0: needed you to stay.
1: Itsy Bitsy by night. Just relax.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți adulți spun că mănâncă dimineața ceva mic, doar ca să bifeze masa. Poate un fruct, un covric sau un biscuit lângă cafea. Intenția este bună, dar efectul nu este întotdeauna cel dorit. Din punct de vedere nutrițional, problema nu este cantitatea mică, ci structura mesei. Alimentele care conțin în principal zahăr sau carbohidrați simpli cresc rapid glicemia, dar nu oferă sațietate. La scurt timp după, apare din nou foamea sau nevoia de dulce. Un exemplu des întâlnit este micul dejun format dintr-un fruct mâncat pe fugă. Fructul aduce energie rapidă, dar fără proteine sau grăsimi. Această energie se consumă repede, iar corpul cere din nou mâncare. Un mic dejun eficient nu trebuie să fie mare, ci echilibrat. Chiar și o porție mică de proteine, un iaurt, un ou sau o puțină brânză, alături de carbohidrați, poate face diferența între o energie stabilă și una fluctuantă. Scopul micului dejun nu este să mănânci mult, ci să mănânci suficient de inteligent. O masă mică, dar bine construită, susține mult mai bine corpul decât o gustare rapidă fără structură.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: noi de 20 de ani. Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul dă scroll fără oprire pe telefon sau tabletă? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dopamină, scrollul repetat și modul în care aceasta poate afecta autocontrolul copilului. Platformele de social media sunt construite special pentru a menține atenția. Fiecare scroll aduce o posibilă recompensă, un video amuzant sau interesant, care activează puternic sistemul de recompensă din creier și determină eliberarea de dopamină. Creierul copilului ajunge să caute constant următorul ceva, fără a mai simți nevoia de a se opri. Problema este că acest tip de stimulare este rapidă, repetitivă și foarte ușor de accesat. În timp, copilul își pierde capacitatea de a se opri voluntar. Cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă în formare, iar scrollul infinit îl supra-solicită. Astfel, copilul nu mai exersează oprirea, ci doar continuarea. Pe termen lung, acest mecanism poate duce la dificultăți de concentrare, toleranță scăzută la plictiseală și frustrare, precum și la nevoia constantă de stimulare externă. Copilul poate deveni iritabil atunci când nu are acces la ecran, creierul lui fiind deja antrenat să funcționeze pe baza recompenselor rapide. Ce este important să înțelegi ca părinte? Pierderea autocontrolului nu este lipsă de disciplină sau de voință. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la un tip de stimulare care nu îi permite să se autoregleze. Rolul tău este să creezi limite externe clare și consecvente care să suplinească autocontrolul încă imatur al copilului. Stabilește timp pentru ecrane, fără negocieri constante și oferă alternative care să ajute creierul copilului să se liniștească. Joacă liberă, mișcare, activități creative sau timp de conectare real. Este util să folosești un program de control parental care să oprească automat device-ul copilului când se încheie timpul, astfel încât să nu fie necesar să intervii de fiecare dată și să existe un prilej de conflict. Cu cât această abordare este introdusă mai devreme, cu atât funcționează mai eficient. Autocontrolul se învață prin ghidare, nu prin interdicții bruște. Iar atunci când copilul este ajutat să se oprească, nu doar obligat, creierul lui învață treptat să funcționeze într-un mod mai echilibrat.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Copiii mănâncă mai bine când participă la pregătirea mesei. Un truc foarte eficient este să implicăm copilul în pregătirea mesei. Când copiii participă, devin mult mai curioși să guste din ce au ajutat să pregătească. De exemplu, copilul poate spăla legumele, poate amesteca ingredientele pentru o salată sau poate așeza șnițelele din mușchi întreg de piept de pui în tavă înainte de a merge la cuptor. Când mâncarea ajunge pe masă, copilul simte că este și contribuția lui. Iar un copil care a participat la pregătirea mesei este mult mai deschis să guste din farfurie.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Infibiti și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
1: Pe 12 septembrie, cei mici pot face cunoștință cu Tony și Mera în Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi Itsy Bitsy. La standul Tony Mer am pregătit ateliere de colorat și o sesiune drăguță de face painting. Ce alt mod mai bun de a începe anul școlar? Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
2: Școala de Supereroi Itsy Bitsy.
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt beneficiile alăptării pentru cei mici, dar pentru mamă?
4: Laptele matern reprezintă gold standardul alimentației nou-născutului. El conține nutrienți esențiali, dar și anticorp care modulează imunitatea, protejează de infecții respiratorii și digestive. Copiii alăptați având un risc mai scăzut pentru alergii, obezitate, diabet și alte boli cronice și, foarte important, susține dezvoltarea emoțională și cognitivă a nou-născutului. În ceea ce o privește pe mamă, beneficiile sunt multiple, atât imediat după naștere, cât și pe termen lung, reducând riscul de apariția cancerului de sân și de ovar, osteoporozei și a diabetului de tip 2. Alăptarea este benefică și pentru mamă și pentru nou-născut, susținând sănătatea fizică și emoțională a celor doi.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
6: Pe parcursul călătoriei și a vacanței, respectă regulile de alimentație ale copilului. Evită schimbările bruște ale dietei, evită abuzul alimentar, abuzul de dulciuri. Asigură hrana din surse sigure. Pentru a evita enterocolitele și toxinfecțiile alimentare, foarte frecvente, deoarece la temperaturi crescute, alimentele se alterează mult mai ușor. Să nu uităm, un copil mic se poate deshidrata foarte ușor pe perioada verii. Respectă orele de somn ale copilului, minim 9-10 ore de somn odihnitor pe noapte.
5: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
1: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre iubire. Iubirea nu este chiar o emoție, este de fapt un sentiment. Un sentiment care poate să coexiste cu alte emoții. Putem simți furie sau frustrare în relație cu o persoană și totuși să o iubim. Iar copiii au nevoie să știe acest lucru, că sunt iubiți chiar și atunci când părintele se simte furios. Știai că fiecare persoană percepe iubirea într-un mod unic? Pentru unii, iubirea se simte prin cuvinte de afecțiune, pentru alții prin gesturi fizice precum mângâierile sau sărutările. Unii o resimt atunci când petrec timp de calitate împreună, alții prin daruri care exprimă grija. Iar pentru unii, iubirea se arată prin fapte, de la sprijinul oferit într-un moment dificil până la un mic dejun servit la pat. Bineînțeles că toți simțim iubirea în toate aceste forme, însă fiecare dintre noi are un limbaj de iubire preferențial. Întreabă-l pe copil. Tu cum știi că mami sau tatii te iubesc? Și vezi ce-ți răspunde. Când mă iau în brațe, când îmi spun cuvinte frumoase, când se joacă cu mine, când mă ajută la teme sau când îmi fac un desen special. Descoperă care este limbajul de iubire al tău, al copilului tău și al partenerului și astfel va fi mai ușor să răspundeți reciproc acestei nevoi vitale, aceea de a vă simți iubiți. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu iubirea și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
0: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, ne vorbește astăzi despre dezvoltarea armonioasă a copilului.
1: Vizita periodică la medicul specialist pediatru ne asigură dezvoltarea sănătoasă a copilului. Medicul evaluează parametrii specifici pentru monitorizarea creșterii și dezvoltării, aceștia fiind greutate, talie, perimetru cranian, pentru a ne asigura că micuțul se încadrează în standardele de dezvoltare normală. Asigură prevenția și imunizarea. Aceste vizite sunt momentul optim pentru administrarea vaccinurilor necesare, conform calendarului național de vaccinare. Poate depista din timp unele probleme de sănătate. Controlul periodic permite identificarea precoce a unor probleme de vedere, de auz, de vorbire, de mers sau de postură, facilitând o intervenție rapidă și eficientă. În concluzie, prin controlele periodice la medicul pediatru, prevenim boli, detectăm problemele la timp, oferim sprijin părinților și asigurăm o dezvoltare armonioasă.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Mami, ce gust are încrederea!
5: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele!
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
6: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.
7: Hei, supereroi! Știți ce se întâmplă când Papi și Gus ajung la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy? Începe distracția! Măgura, Papi și Sugus vă așteaptă cu gustări delicioase, jocuri interactive precum X și Zero, Șotron, premii și, bineînțeles, cu ursulețul Papi și camelonul Gus, gata să vă salute și să facă poze cu voi! Vino împreună cu cel mic la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzybitzy FM.
8: Școala de supereroi Itzybitzy.
9: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
10: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului ori a greutății poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză evidentă. Monitorizarea constantă a greutății și a comportamentului alimentar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
9: Ai ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
11: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
12: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazade lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără femeia aia care, da, le povesteam fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
11: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM.
13: Urmează Inimici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce probleme cardiace pot apărea la prematuri?
14: Prematurii sunt o categorie de risc prin predilecția lor pentru menținerea canalului arterial deschis. Canalul arterial este o comunicare între artera pulmonară și aortă, adică între circulația pulmonară și circulația sistemică, ceea ce favorizează supraîncărcarea circulației pulmonare cu apariția unei complicații numite hipertensiune pulmonară. Pe lângă menținerea canalului arterial persistent, prematurii au o predilecție pentru rigidizarea vaselor la vârsta de adult.
13: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
15: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că 100% din doza zilnică recomandată nu înseamnă întotdeauna doza ideală? Doza zilnică recomandată a fost stabilită pentru a acoperi necesarul majorității adulților sănătoși și pentru a preveni deficiențele. Însă, fiecare persoană are nevoi diferite, în funcție de vârstă, alimentație, stil de viață sau anumite situații precum sarcina ori menopauza. Doza zilnică recomandată este un reper orientativ, nu o recomandare personalizată. De aceea, atunci când alegem un supliment, este important să privim imaginea de ansamblu.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: de ora 7.
1: Te-ai bronzat un pic pe spate. Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. România va pierde 770 de milioane de euro din PNRR pentru că nu a reușit să facă reforma salarizării bugetarilor în termenul asumat. Cele patru partide din fosta coaliție și-au asumat acest eșec, a anunțat președintele Nicu Șordan. Marile confederații sindicale spun că partidele poartă întreaga responsabilitate pentru modul în care au gestionat acest proces. Textul legii salarizării bugetarilor este aproape finalizat din punct de vedere tehnic, iar partidele au înțeles că trebuie adoptat până la sfârșitul anului cu respectarea anvelopei salariale agreate cu Comisia Europeană, spune președintele Nicu Șordan. Inspectorii de la Protecția Consumatorului au retras sute de kilograme de alimente în urma unei acțiuni de control în stațiunea Eforie Nord, care a vizat comerțul ambulant de pe plajă și locurile unde sunt preparate alimentele vândute în acest mod. Inspectorii au găsit condiții insalubre, periculoase pentru sănătatea și chiar pentru viața oamenilor. Comerțul ambulant pe plajă este interzis, iar operatorii au obligații și trebuie să ia măsuri pentru combaterea acestui fenomen. O viitură devastatoare, însoțită de o alunecare de teren survenită la granița dintre Nepal și Tibet, un teritoriu controlat de China, a ucis ieri cel puțin 160 de oameni. Mai multe sute de persoane sunt încă date dispărute, inclusiv numeroși turiști străini. Mergem mai departe cu datele meteo. Iată, meteorologii de la ANM spun că vremea fiind în general instabilă în jumătatea de est a țării, precum și în zonele montane, unde pe parcursul zilei și în primele ore ale nopții vor fi norări temporal accentuate, averse și descărcări electrice, iar valorile termice diurne se vor situa local sub mediile multianuale specifice acestei date. Aceste fenomene vor fi pe arii mai extinse și în estul, sud-estul Transilvaniei, nordul Muntenii și al Dobrogei, sud-vestul Moldovei, în estul Carpaților meridional și în grupele centrale și sudice ale Carpaților orientali, unde ploile vor avea și caracter torențial. Astfel, în intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat. Izolat va cădea grindină de mici dimensiuni. În regiunile vestice și sud-vestice, vremea fi predominant însorită, iar după amiază va fi călduroasă. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 34 de grade în Banat și vestul Olteniei. Cerul va avea anorări, mai ales după amiaza și seara vor fi averse și în București. Vântul va sufla slab și moderat. Astăzi, maxima zilei va fi de 28 de grade Celsius.

Bună dimineața aici în Happy Music. Iată, mă bucur să fim din nou împreună într-o nouă zi de joi. Așa. Astăzi este ziua lui Horea Brenciu. Îi urăm și noi la mulți ani. Iată, 27 august. Și bineînțeles, îl ascultăm cum pleacă spre mare. Sau, mă rog, are chef de mare. Mai bine spus, 7 și 6 minute. Bună dimineața și la mulți ani, Horea Brenciu.

0: Părinți și sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre rușine. Cu toții ne simțim uneori rușinați. Poate fi momentul în care este rândul copilului să spună poezia la serbare și uită un vers, sau când prezentăm în fața colegilor un proiect. În astfel de momente ne putem simți vulnerabili. Uneori, însă, rușinea devine atât de puternică încât vrem să ne ascundem. Avem chiar și expresia "îmi vine să intru în pământ de rușine". Când ne simțim astfel, ne poate fi greu să mai fim noi înșine, să ne bucurăm de lucrurile din jurul nostru. De aceea, este important să fim atenți la felul în care vorbim cu noi. În loc să ne reamintim iar și iar cât de rușinos a fost acel moment, putem să ne spunem: a fost un moment jenant, dar a trecut. Ni se întâmplă tuturor. Și noi, părinții, putem face același lucru pentru copil. Atunci când îi este rușine, putem să-i spunem: văd că te-ai simțit stânjenit, a fost greu să fii în fața tuturor. Apoi îl putem ajuta să înțeleagă că un moment jenant nu spune nimic despre valoarea lui ca persoană. Rușinea nu se mai simte la fel de puternic atunci când o povestim cu cineva de încredere. Povestește-i copilului despre un moment în care și ție ți-a fost rușine și cum ai reușit să mergi mai departe. Ascultă-l fără să-l judeci, fără să-i negi emoția și fără să transform momentul într-o lecție. Uneori, faptul că este văzut și ascultat este exact ceea ce are nevoie. Astăzi, ai descoperit cum te poți împrieteni cu rușinea și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

Iată și o veste bună pentru șofer. Drumul dintre București și Bacău poate fi parcurs deja în 2 ore și 11 minute pe autostradă, iar timpul ar putea deveni și mai scurt după deschiderea în câteva zile a încă 46 de kilometri din autostrada Moldovei A7 între Ajut și Bacău. Ceea ce este extraordinar, declarația a fost făcută de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, care a vizitat șantierul autostrăzii 7 în zona nodului rutier situat la intersecția cu centura Bacăului. Bună dimineața în Happy Music!

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
6: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
7: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
8: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
9: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
10: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
11: Știați că atunci când alegem un supliment alimentar, nu ar trebui să ne uităm doar la procentul din doza zilnică recomandată? La fel de importante sunt forma ingredientului și biodisponibilitatea lui. Două produse pot conține aceeași doză. Dar dacă unul este absorbit mai eficient, organismul îl poate utiliza mai bine. Contează nu doar cât conține produsul, ci și cât poate folosi organismul din acea cantitate. O alegere informată înseamnă mai mult decât un simplu procent trecut pe etichetă.
10: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
12: Că să sănătatea nu poate fi și distractivă. La școala de supereroi Tibiții, clinicile Afidea vă arată că se poate. Joacă-te, învață și câștigă alături de Afidea într-o activare special pregătită pentru copii și părinți. Descoperiți lucruri interesante despre sănătate, participați la jocuri și provocări și plecați acasă cu zâmbetul pe buze și poate un premiu. Vino alături de copilul tău la școala de supereroi Tibiții pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
13: Școala de supereroi Itibiții.
14: Alo?
15: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
14: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
16: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
17: Cine știe cum m-a doborât. Ba din contră, m-au întărit. M-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
16: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize putem face după o vacanță într-o destinație exotică?
1: O vacanță exotică lasă amintiri frumoase, dar uneori lasă și altceva în urmă. Paraziți intestinali, infecții virale sau bacterii, cu care sistemul nostru imunitar nu e obișnuit, pot rămâne în organism săptămâni întregi, chiar fără simptome evidente. După o călătorie în zone tropicale sau cu risc sanitar crescut, medicii recomandă un set de analize când ceva nu este în regulă și în funcție de zona vizitată. Teste pentru infecții, ca hepatitele virale A și B, examenul coproparazitologic și coprocultura, hemoleucograma completă și markerii de inflamație. Împreună, acestea confirmă că ai adus acasă doar fotografii.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: içtik.
1: Ei bine, vorbim despre celebrul și istoricul proces Meta. Compania a ajuns ieri la o înțelegere cu 29 de state americane pentru soluționarea unui proces legat de siguranța copiilor pe Facebook și Instagram. Astfel, gigantul tehnologic trebuie să plătească aproape 16,7 miliarde de dolari pentru încheierea procesului. Compania a acceptat să plătească această sumă pentru încheierea procesului privind siguranța copiilor pe Facebook și Instagram. Potrivit agenției Reuters, acordul a fost încheiat în cadrul unui proces federal din California privind plângerile depuse de 29 de state. Așadar, în câteva zile Facebook s-a spălat, plătește pe mâini, o să plătească această sumă, oricum cred că a făcut mai mulți bani decât a pierdut, așa că na, au plătit bani, cine mai, cui mai pasă acum de siguranța copiilor sau ce s-a întâmplat cu acești copii. Ca compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp a acceptat să introducă și modificări pentru utilizatorii adolescenței Facebook și Instagram la nivel național, inclusiv limite de utilizare zilnică și blocări pe timp de noapte. Este un lucru foarte bun. Pe de altă parte, compania a negat acuzațiile aduse împotriva sa și faptul că ar avea vreo răspundere față de reclamanți. Mai multe state americane au formulat plângeri împotriva Meta, de aici a început totul, acuzând compania că ar fi conceput Facebook și Instagram pentru a crea dependență în rândul copiilor, ar fi indus în eroare consumatorii cu privire la siguranța acestora și ar fi colectat în mod necorespunzător date cu caracter personal ale copiilor care utilizau platformele sale. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața!

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și observi cum copilul tău încearcă mereu să-i mulțumească pe ceilalți, chiar și atunci când acest lucru îl costă emoțional, atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de respingere și despre comportamentele de tip people pleasing, adică de a face pe plac, care pot apărea încă din copilărie. Frica de respingere este una dintre cele mai puternice temeri umane. În creier, respingerea se simte ca o durere fizică. Pentru copii, acceptarea este esențială pentru siguranța emoțională, pentru că ei depind de îngrijitor pentru a supraviețui. Atunci când copilul învață că este iubit sau apreciat doar atunci când este cu minte, bun sau pe placul celorlalți, apare tendința de a se adapta excesiv. Copilul începe să spună da, chiar și atunci când ar vrea să spună nu, și deci să-și nege propriile nevoi și dorințe. Comportamentul de people pleasing apare ca o strategie de protecție. Copilul evită conflictele, își ascunde nevoile și își ajustează comportamentul pentru a nu fi respins. Pe termen scurt, acest lucru îi poate aduce acceptare, dar pe termen lung are un cost emoțional mare. Copilul se deconectează de propriile emoții și limite. În timp, această adaptare excesivă îi poate afecta imaginea și stima de sine. Copilul ajunge să creadă că valoarea lui depinde de cât de mult îi mulțumește pe ceilalți. Apare anxietatea, teama de a greși și dificultatea de a-și exprima opiniile sau dorințele. Ce poți face ca părinte? Transmite-i copilului că este acceptat și iubit chiar și atunci când este supărat, greșește sau nu este de acord. Încurajează-l să-și exprime emoțiile și să-și respecte limitele. Modelează tu însuți un comportament sănătos în care spui nu fără vinovăție, atât copilului când este în avantajul său, cât și celor din jur. Fii tu un model pentru copil și el îți va urma exemplul. Un copil care se simte în siguranță emoțional va avea curajul să fie autentic. Iar această autenticitate este cheia unei stime de sine sănătoase și a unor relații echilibrate, atât în copilărie, cât și la maturitate.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochelle. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-rochelle.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-rochelle.ro.
5: Hei, supereroi! Știți ce se întâmplă când Papi și Gus ajung la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy? Începe distracția! Măgura, Papi și Sugus vă așteaptă cu gustări delicioase, jocuri interactive precum X și Zero, Șotron, premii și, bineînțeles, cu ursulețul Papi și camelonul Gus. Gata să vă salute și să facă poze cu voi! Vino împreună cu cel mic la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie între 9 dimineața și 6 seara în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
6: Școala de supereroi Itibiții.
7: Urmează inimici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Ce înseamnă suflul la inimă la nou născut și ce investigații sunt necesare?
9: Suflul sistolic este un zgomot pe care noi îl auzim când ascultăm cu stetoscopul inimioara nou-născutului și sugarului. Este foarte important de știut că nou-născutul, sugarul și copilul prezintă un suflu sistolic inocent, se cheamă. Adică având un perete toracic foarte subțire, efectiv auzim activitatea normală a inimii. Atunci când suflul acesta devine foarte intens, de exemplu l-auzi imediat cum ai pus stetoscopul pe toracele copilului, deja îți sugerează că nu este un suflu sistolic inocent, nevinovat, adică, ci că ascunde în spate o patologie cardiacă și atunci trebuie efectuată ecografie cardiacă. Aceasta este investigația care lămurește dacă este normal sau patologic.
7: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
10: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
11: Este recomandat să te informezi din timp despre destinația aleasă, condițiile de cazare și condițiile sanitare și despre posibilele riscuri existente. Poluare intensă, alergeni, mușcături de insecte, infecții digestive, arsuri solare. Pentru copii, folosește produse de fotoprotecție cu factor ridicat 50+, cu filtru mineral oxid de zinc plus extracte naturale de aloie, cătină, morcov, ulei de cocos și măsline. Folosește spray-uri contra insectelor ce conțin extract de eucalipt, aloe vera, vitamina A și E. Iar în cazul înțepăturilor, să folosim mixtură mentolată cu efect anestezic, dezinfectant, care calmează pruritul.
10: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, menționează semnalele de alarmă care anunță o vizită la pediatru.
1: Semnalele de alarmă pentru care ne prezentăm la medicul specialist pediatru. În primul rând, orice modificare bruscă a stării copilului este un semnal de alarmă. Somnolența excesivă, apatie, plâns inconsolabil, irascibilitate sau dificultăți de respirație. Febra este o urgență la copilul sub 3 luni. La copilul mai mare, ne alarmăm dacă depășește 39 de grade, nu scade cu antitermice sau este însoțită de erupții violacee, convulsii sau stare generală alterată. Durerile abdominale importante, vărsăturile persistente, respirația grea, convulsiile, pierderea conștienței, traumatismele craniene sau semnele de deshidratare impun prezentarea imediată la medic. Când copilul nu este ca de obicei, nu așteptați. Prezentarea rapidă la medic poate face diferența.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
2: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. România va pierde 770 de milioane de euro din PNRR pentru că nu a reușit să facă reforma salarizării bugetarilor în termenul asumat. Cele patru partide din fosta coaliție și-au asumat acest eșec, a anunțat președintele Nicu Șordan. Marile confederații sindicale spun că partidele poartă întreaga responsabilitate pentru modul în care au gestionat acest proces. Textul legii salarizării bugetarilor este aproape finalizat din punct de vedere tehnic, iar partidele au înțeles că trebuie adoptat până la sfârșitul anului cu respectarea anvelopei salariale create cu Comisia Europeană, spune președintele Nicu Șordan. Mare atenție pe litoral! Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au retras sute de kilograme de alimente în urma unei acțiuni de control în stațiunea Eforie Nord, să vedeți ce este și în Eforie Sud, care a vizat comerțul ambulant de pe plajă și locurile unde sunt preparate alimentele vândute în acest mod. Inspectorii au găsit condiții insalubre, periculoase pentru sănătatea și, atenția, chiar pentru viața consumatorilor. Comerțul ambulant pe plajă este interzis, iar operatorii au obligații și trebuie să ia măsuri pentru combaterea acestui fenomen. O viitură devastatoare însoțită de o alunecare de teren survenită la granița dintre Nepal și Tibet, un teritoriu controlat de China, a ucis ieri cel puțin 160 de oameni. Mai multe sute de persoane sunt încă date dispărute, inclusiv numeroși turiști străini. Revenim în țară și mergem să vedem care sunt datele meteo. De la ANM, bineînțeles, iată veștile. Pentru astăzi, 27 august, vremea va fi în general instabilă în jumătatea de est a țării, precum și în zonele montane, unde pe parcursul zilei și în primele ore ale nopții vor fi norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, iar valorile termice diurne se vor situa local sub mediile multianuale specifice acestei date. Aceste fenomene vor fi pe arii mai extinse în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei și al Dobrogei, sud-vestul Moldovei și în estul Carpaților meridional și în grupele centrale și sudice ale Carpaților oriental. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 34 de grade și în București cerul va avea anorări, mai ales după amiaza și seara vor fi averse, vântul va sufla slab și moderat, maxima zilei 24 de grade Celsius.

0: și 9 minute, bună dimineața aici în Happy Music. Iată, o oră potrivită să vorbim despre elevii de nota 10. Alături de noi este Alina Epore, bună dimineața, Alina.
1: Bună dimineața.
0: Așa, înțeleg că la Palatul Parlamentului a avut loc recent, ieri, sau dacă am înțeles bine, ediția a treia galei performanței elevilor de nota 10.
1: Exact, asta este, mare, sunt adevăr. Da, cu mare bucurie am organizat a treia ediție, Gala Performanței, unde premiez copiii cu media 10 la evaluarea națională și la bacalaureat. Este parte din proiectul Să creștem generații sănătoase, pe care l-am dezvoltat în România și Republica Moldova, ce are ca obiectiv principal educația stilului de viață în școli pentru elevi, părinți și profesori. Și uitându-mă drag la elevii pe care îi întâlnesc în școli, peste 40.000 de elevi pe care am întâlnit în ultimii 2-3 ani cu acest proiect, am văzut că toți fac performanță. Chiar să treacă de la 4 la 5, de la 7 la 8, să iau o notă mai bună la anumite materii, să se ridice din pat să meargă la școală, dar cei care fac high performance sunt cei care obțin media 10 la bacalaureat și la evaluarea națională. Fantastic. Și a fost o bucurie ieri să-i întâlnesc din nou, a treia ediție, ceva ce nu pot exprima în cuvinte, câtă stare de bine cu elevi, părinți, profesori, directori, inspectori, a fost ministrul educației, reprezentantul educației din Guvernul României, doamna Antoci, a fost domnul Florin Cosei, reprezentant de la administrația prezidențială și mulți reprezentanți din autoritățile care să vină să le spună un cuvânt, să-i aprecieze. Vă dați seama câtă bucurie și cum au plecat ieri către casă cei mai mulți dintre ei. O stare pe care nu putem pune așa în cuvinte, să-i spunem ce intensitate emoțională a fost ieri la eveniment.
0: Da, și de ce a fost nevoie de un astfel de eveniment?
1: Am observat că la acești copii de 10, nu e ușor să iei un 10 așa pe parcursul anului, dar pe media 10 la BAC și la evaluarea națională.
0: Cred.
1: Sacrifică foarte mult, sau așa, nu neapărat că sacrifică, dar dăruiesc din timpul lor studiului, nemai având timp să fie văzuți, auziți, integrați, să iasă afară, să trăiască într-un mod normal adolescența. Și ei își doresc mai departe să fie văzuți, să fie o voce care să inspire generațiile, să fie un exemplu de bune practici, de perseverență, de reguli, de disciplină, de zile în care poate n-ai chef, dar totuși mergi mai departe și înveți. N-a fost numai despre rezultat. Ieri am premiat rezultatul. Dar ce mi-a plăcut foarte mult acești copii, că am descoperit un caracter frumos, o bucurie către deschiderea mai departe, către universități. Și încă ceva minunat. Din toți elevii de 10 care au fost ieri de la BAC, doar 2 au ales să plece din țară. Pentru mine a fost extraordinar. Generațiile anterioare, mulți au ales.
0: Erau 90%.
1: Exact, dar ieri din cei de 10 care puteau fi acceptați oriunde în lumea aceasta,
0: doar
1: 2 au ales să plece din
0: țară. Și poți să-ți dai seama de ce? De ce ceilalți, iartă-mă că te-am întrebat, dar de ce ceilalți care aleg să rămână în România, de ce aleg?
1: Ai vorbit cu ei? Este o instabilitate politică și atunci preferă să îi aibă acasă părinții.
0: Da.
1: Mulți erau cu o situație financiară care nu le-ar fi permis, dar sigur bursa ar fi obținut, dar cumva era un sacrificiu continuu doar să ajungi până la copil, să vezi copilul în altă țară. Și au fost și copii care au spus că ei vor să dea o șansă învățământului din România și consideră că pot fi voci care să inspire și care să contribuie la o mică schimbare, ceea ce m-a bucurat tare mult.
0: Ce bine. La final, Alina, spune-ne un pic despre proiectul tău în mare. Dacă ai organizat ceva pentru anul ăsta, ce se va întâmpla cu el în 2026?
1: Abia aștept să înceapă anul școlar 2026-2027. Proiectul Să creștem generații sănătoase, care are ca obiectiv educația stilului de viață, anul acesta coboară și la creșă și la grădiniță, așa că avem și publicul pe care targetăm la ITBT, ciclu primar, gimnaziu, liceu și mergem și către universitate. La creșă, grădiniță avem povești educative pe care le-am înregistrat și kituri de educație pentru copii, astfel încât să începem cât mai devreme educația stilului de viață. Și avem deja acceptat să mergem cu un program pilot în 4 județe, Iași, Vaslui, Botoșani, Suceava, în care să implementăm tot fluxul de la pregătirea profesorilor, a părinților, dar și a elevilor, astfel încât împreună să fim voci care să inspire copiii și să ne dăm o șansă fiecare dintre noi, practic, să investim în cei 6 piloni: alimentație, somn, mișcare, relații, gestionarea stresului și gestionarea dependențelor.
0: Ah, wow.
1: Și va fi un an impresionant, cu o nouă caravană educațională, cu campanii de screening pentru postura elevilor, văz, auz, comportament alimentar, screening de diabet, de obezitate.
0: Minunat.
1: Și ne uităm așa cu drag și către bunici. Pregătim surprize și pentru bunici, astfel încât să ne uităm și la această generație care își crește încă nepoții, dar care are nevoie de un suport fizic, mental și emoțional.
0: Mi-am adus aminte de ce a zis David Popovici legat de... Au luat un interviu și a întrebat de bunica lui și a zis succes, mamaie. Și așa de tare mi-a plăcut chestia asta. Noi suntem destul de fragmentați, din păcate, generațiile din ce în ce mai fragmentate, și mi-a plăcut foarte mult când a zis lucrul ăsta, mi-am adus aminte și eu de copilăria mea. Îți mulțumesc mult, Alina Epure, pentru intervenția ta și pentru tot ceea ce faci și la exibiții, dar și extra exibiții pentru copii și pentru familii. Îți doresc o zi superbă în continuare.
1: Mulțumesc la fel tuturor și să creștem generații sănătoase împreună.
0: Doamne ajută, la revedere!
1: Doamne ajută, la revedere!

0: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: Mondo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Mami, ce gust are încrederea!
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele!
3: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
4: Știați că două suplimente care conțin aceeași cantitate de vitamine sau minerale pot avea eficiențe diferite? Explicația este simplă. Biodisponibilitatea. Aceasta reprezintă cantitatea dintr-un ingredient care ajunge efectiv să fie absorbită și utilizată de organism. De aceea, nu contează doar ce scrie pe etichetă, ci și cât poate folosi organismul din acea doză. Biodisponibilitatea este unul dintre criteriile care pot face diferența între două produse aparent similare.
3: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
6: Pe 12 septembrie, cei mici pot face cunoștință cu Tony și Mera în Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți. La standul Tony Mer am pregătit ateliere de colorat și o sesiune drăguță de face painting. Ce alt mod mai bun de a începe anul școlar? Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
7: Școala de Supereroi Itzibiți.
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiți de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
10: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize hepatice ar trebui să facem cu toții anual?
11: Ficatul este unul dintre cele mai rezistente organe ale corpului și tocmai de aceea e atât de ușor de ignorat. Nu doare, nu provoacă disconfort, lucrează în tăcere chiar și când ceva nu e în regulă. Câteva analize de sânge făcute odată pe an îți arată starea reală a ficatului tău. Acestea sunt profilul lipidic, care include colesterolul total și fracțiile de colesterol, LDL, HDL și non-HDL colesterol, trigliceridele și lipidele, la care se adaugă transaminazele, TGO-TGP și bilirubina. Ficatul tău muncește pentru tine în fiecare zi. O dată pe an, fă și tu ceva pentru el.
10: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Una dintre cele mai simple și sănătoase modalități de a găti puiul este la cuptor, alături de legume. În felul acesta, obținem o masă completă, fără mult efort și fără multe vase de spălat. Punem într-o tavă bucăți de pui, pot fi piept de pui sau pulpe dezosate, și adăugăm legume de sezon. Morcovi, dovlecel, ardei, ceapă sau broccoli. Legumele pot fi tăiate mai mari, pentru că la cuptor, pe măsură ce se vor încălzi, se vor înmuia și vor deveni foarte aromate și parfumate. Adăugăm puțin ulei de măsline, sare, piper și câteva ierburi aromatice, cum ar fi cimbru sau rozmarin. Amestecăm ușor, astfel încât aromele să se distribuie peste toate ingredientele, iar ierburile aromatice să își lase parfumul în tavă. Introducem tava în cuptor pentru aproximativ 30-35 de minute. În acest timp, carnea de pui devine fragedă și suculentă, iar legumele își dezvoltă dulceața naturală. Este o masă așa cum trebuie, gustoasă, aromată, echilibrată, cu proteină, fibre și multe vitamine.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

Ei, până o să devenim toți prieteni, se pare că o să mai așteptăm ceva. Freddy era foarte optimist. Dar, iată, cu toții vor deveni prieteni dacă merg la Târgu Jiu, unde va avea loc astăzi, joi 27 august, o nouă ediție a evenimentului Film în Parc. Activitatea va avea loc în parcul de pe strada Tujnat, vis-a-vis de fabrica de pâine, începând cu ora 19. Organizatorii au pregătit un program destinat atât copiilor, cât și adulților. Seara va începe cu momente muzicale susținute de fanfara Armonia, iar cei mici se vor putea bucura de mascote, trucuri de magie și jocuri interactive. Programul va continua cu momente de muzică și dans oferite de tinerii Palatului Copiilor. Apoi, la lăsarea serii, participanții vor putea urmări în aer liber o animație potrivită pentru toate vârstele. Asta se va întâmpla la Film în Parc astăzi de la ora 7. Da? Trebuie să fiți pentru asta la Târgu Jiu. Bună dimineața în Happy Music!

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se estompa. Apoi încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.

0: Ghiozdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale 2 Ceșule Bucarest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.
4: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-rochen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-rochen.ro.
6: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce probleme cardiace pot apărea la prematuri?
7: Prematurii sunt o categorie de risc prin predilecția lor pentru menținerea canalului arterial deschis. Canalul arterial este o comunicare între artera pulmonară și aortă, adică între circulația pulmonară și circulația sistemică, ceea ce favorizează supraîncărcarea circulației pulmonare cu apariția unei complicații numite hipertensiune pulmonară. Pe lângă menținerea canalului arterial persistent, prematurii au o predilecție pentru rigidizarea vaselor la vârsta de adult.
6: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
9: Pe parcursul călătoriei și a vacanței, respectă regulile de alimentație ale copilului, evită schimbările bruște ale dietei, evită abuzul alimentar, abuzul de dulciuri, asigură hrana din surse sigure pentru a evita enterocolitele și toxinfecțiile alimentare foarte frecvente, deoarece la temperaturi crescute, alimentele se alterează mult mai ușor. Să nu uităm, un copil mic se poate deshidrata foarte ușor pe perioada verii. Respectă orele de somn ale copilului, minim 9-10 ore de somn odihnitor pe noapte.
8: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

Salut, sunt Marius și vin cu știrile. România pierde 770 de milioane de euro din PNRR pentru că nu a reușit să facă reforma salarizării bugetarilor în termenul asumat. Cele patru partide din fosta coaliție și-au asumat acest eșec, a anunțat președintele Nicu Șordan. Marile confederații sindicale spun că partidele poartă întreaga responsabilitate pentru modul în care au gestionat acest proces. Atenție pe litoral, inspectorii de la Protecția Consumatorilor au retras sute de kilograme de alimente în urma unei acțiuni de control în stațiunea Eforie Nord, care a vizat comerțul ambulant de pe plajă și locurile unde sunt preparate alimentele vândute în acest mod. Inspectorii au găsit condiții insalubre, periculoase pentru sănătatea și chiar pentru viața consumatorilor. Comerțul ambulant pe plajă este interzis, iar operatorii au obligații și trebuie să ia măsuri pentru combaterea acestui fenomen. Iată ce ne spun meteorologii pentru ziua de astăzi, de meteorologii de la ANM. Ei bine, vremea va fi în general instabilă în jumătatea de est a țării, precum și în zonele montane, unde pe parcursul zilei și în primele ore ale nopții vor fi orări temporal accentuate, averse și descărcări electrice, iar valorile termice diurne se vor situa local sub mediile multianuale specifice acestei date. Aceste fenomene vor fi pe arii mai extinse în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei și al Dobrogei, sud-vestul Moldovei și în estul Carpaților meridionali și în grupele centrale și sudice ale Carpaților orientali, unde ploile vor avea și caracter torențial, astfel în intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15, chiar 30 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 34 de grade în Banat și vestul Olteniei. Și în București cerul va avea înorări, mai ales după amiaza și seara vor fi averse, astăzi 28 de grade Celsius.

9 minute, bună dimineața în Happy Music. Iată, programul național Cantus Mundi invită copiii și adolescenții de peste 10 ani din București și din împrejurimi, pasionați de percuție, să se înscrie la audițiile pentru atelierele de percuție Cantus Mundi, care sunt coordonate de Zoli Tot, profesor coordonator, și Bogdan Pop, profesor asociat. Înscrierile pentru audiții se primesc online până la 5 septembrie prin completarea unui formular pe care îl găsiți online, se numește cantusmundi.com/audiții. Audițiile vor avea loc miercuri, 9 septembrie, în intervalul 17:20 la Sala Palatului, sediul secției de percuție Cantus Mundi, strada Ion în Câmpineanu, numărul 28, București. Bună dimineața în Happy Music!

ANAF pune la dispoziția firmelor două aplicații gratuite cu ajutorul cărora își pot verifica datele fiscale înainte de a le transmite. În felul acesta, eventualele greșeli sau neconcordanțe ar putea fi corectate din timp, transmite ANAF. Din cele aproximativ 870.000 de firme obligate să depună SAFT, adică fișierul electronic prin care transmit către ANAF date din contabilitatea lor, aproape 70% depun și de contul de TVA și vor putea folosi aceste verificări pentru a evita diferențele între cele două raportări. Aplicațiile și documentația necesară pot fi descărcate de pe site-ul ANAF. ANAF spune că aplicațiile au fost dezvoltate după ce în perioada de testare au fost identificate mai multe erori în datele transmise. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața!

0: Iosdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale 2 Ceșule Bucarest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
3: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Pe 12 septembrie ne antrenăm împreună superputerile pentru noul an școlar. Medicover te așteaptă în parcul Lumea Copiilor din

0: la școala de supereroi Itty Bitty, cu experiențe interactive și surprize pentru întreaga familie. În zona dedicată Medicover, copiii explorează traseul senzorial, în timp ce părinții descoperă informații medicale și sfaturi utile. Vino alături de cel mic să vă bucurați de o zi plină de energie. Detalii pe ittybitty.ro și în aplicația Itty Bitty FM.
1: Școala de supereroi Itty Bitty.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itty Bitty de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt beneficiile alăptării pentru cei mici, dar pentru mamă?
6: Laptele mater reprezintă gold standardul alimentației nou-născutului. El conține nutrienți esențiali, dar și anticorpi care modulează imunitatea, protejează de infecții respiratorii și digestive. Copiii alăptați având un risc mai scăzut pentru alergii, obezitate, diabet și alte boli cronice și, foarte important, susține dezvoltarea emoțională și cognitivă a nou-născutului. În ceea ce o privește pe mamă, beneficiile sunt multiple, atât imediat după naștere, cât și pe termen lung, reducând riscul de apariție a cancerului de sân și de ovar, osteoporozei și a diabetului de tip 2. Alăptarea este benefică și pentru mamă și pentru nou-născut, susținând sănătatea fizică și emoțională a celor doi.
5: Emisiune sponsorizată de Medicover.
7: Petreci multe ore în fața ecranelor, acasă sau la job? Pauzele mici sunt cheia către un stil de viață sănătos. Începe Isimo cu o serie de genoflexiuni, câteva întinderi discrete sau fă o plimbare scurtă până la bucătărie. Orice tip de mișcare pune sângele în circulație și îți oxigenează creierul. Nu aștepta sfârșitul programului ca să începi să trăiești activ.
8: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
9: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
10: Este recomandat să te informezi din timp despre destinația aleasă, condițiile de cazare și condițiile sanitare și despre posibilele riscuri existente. Poluare intensă, alergeni, mușcături de insecte, infecții digestive, arsuri solare. Pentru copii, folosește produse de fotoprotecție cu factor ridicat 50+, cu filtru mineral, oxid de zinc, plus extracte naturale de aloie, cătină, morcov, ulei de cocos și măsline. Folosește spray-uri contra insectelor ce conțin extract de eucalipt, aloe vera, vitamina A și E. Iar în cazul înțepăturilor, să folosim mixtură mentolată cu efect anestezic, dezinfectant, care calmează pruritul.
9: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Cumpărăturile de zi cu zi nu ar trebui să-ți ocupe jumătate din zi. Cu Sezamo ai tot ce trebuie la câteva clicuri distanță. De la alimente și produse pentru casă până la lucrurile pe care ai uitat să le pui pe listă, le găsește online și le comanzi simplu direct din aplicație. Fără să mai pierzi timp pe drumuri, fără coșuri grele și fără stat la coadă. Îți faci cumpărăturile când vrei, de oriunde ar fi, iar comanda vine direct la ușa ta. Tu alegi ce faci cu timpul câștigat, Sezamo se ocupă de cumpărături. Sezamo, cumpărături online, simplu și fără bătăi de cap.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vom vorbi despre mituri în alăptare cu doamna dr. Ilinca Tranulis, medic pediatru consultant în lactație. Bine ai revenit, Ilinca.
2: Bine te-am regăsit. Mulțumesc de invitație.
1: Și eu îți mulțumesc din suflet că revii aici la Trăiește sănătos. Ne te așteptăm cu drag. Data trecută, la ultima noastră întâlnire, discutam despre beneficiile alăptării atât pentru copil, cât și pentru mamă. Iată că astăzi ne-am hotărât să discutăm legat de mituri, pentru că sunt o serie de lucruri care se spun legat de alăptare și o parte din ele poate că nu sunt adevărate și aș vrea un pic să lămurim niște lucruri importante. Primul mit și cred că cel mai des întâlnit și tu ești cea mai în măsură să ne spui, pentru că mămicile cred că te întreabă: doamna doctor, am suficient lapte? Mie mi se pare că nu am sau că laptele meu nu e suficient de bun.
2: Unul dintre aceste enunțuri este foarte ușor de explicat. Este laptele meu suficient de bun? Da, laptele oricărei mame este cel mai bun lapte pentru copilul ei. Doar mamele care au un deficit cunoscut prin analize medicale, un deficit major, o anemie, un alt deficit.
1: Deci anumite boli, adică probleme serioase.
2: Exact, o malnutriție severă. Vorbim de mamele din Africa, unde...
1: Da, cred că și acolo alăptează.
2: Alăptează, dar într-adevăr sunt mame cu deficite la care laptele are o calitate puțin mai slabă, dar tot este cel mai bun lapte pentru acei copii. Deci, mamele pe care le întâlnim noi de obicei, care sunt mame obosite, cum e orice mamă după naștere, care nu prea apucă să mănânce, care nu apucă
1: să doarmă,
2: să bea lichide suficiente, au cel mai bun lapte pentru copilul lor. Din punctul de vedere al cantității, avem câteva lucruri de făcut ca să ne dăm seama dacă mama respectivă are suficient lapte. Lucrul ăsta îl poate stabili creșterea în greutate al copilului. Dacă avem un bebeluș care ia foarte bine în greutate, conform graficelor de creștere,
1: atunci înseamnă că mama are suficient lapte, exact, și copilul se satură, crește frumos, armonios.
2: Nu ne ghidăm după faptul că bebelușul brusc începe să sugă mai des sau mama simte că nu mai sunt sânii atât de tari. Astea nu sunt motive să credem că nu are suficient lapte.
1: Cred că organismul în timp cumva își reglează producția laptelui în funcție de...
2: Exact, produce exact copilului, cât are copilul nevoie.
1: Cât cere bebelușul.
2: Sunt perioade când copilul vrea să mănânce mai mult și atunci va surge mai des și mama simte sânii mai puțin plin și imediat apare panica că n-ar mai fi lapte. Dar nu e cazul de așa ceva. Dacă bebelușul după alăptat este fericit, mulțumit și el, în decurs de o săptămână, o lună, ia în greutate, putem să continuăm fără griji.
1: Ne facem griji atunci când constatăm că el nu mai crește, nu mai am greutate corespunzător tabelului, graficelor.
2: Atunci facem un consult la pediatru, pentru că de cele mai multe ori sunt alte cauze, nu scăderea producției de lapte, pot interveni anemii, infecții urinare și atunci...
1: Bun. Deci, sub nicio formă nu renunțăm să alăptăm sau să trecem bebelușul pe lapte praf, crezând că nu avem suficient lapte sau că laptele nostru nu e de calitate.
2: Dacă identificăm într-adevăr unele cazuri când laptele este insuficient, putem să creștem. Există metode să creștem producția de lapte, punând copilul mai des la sân, folosind o pompă de mulți pentru a stimula lactația. Cu cât scoatem mai mult lapte, cu atât se produce mai mult lapte. Deci ajungem aici la alt mit, nu e necesar să bem bere sau să...
1: Așa, urma să te întreb, dacă berea stimulează lactația,
2: da,
1: cum
2: să bem o cantitate impresionantă de
1: apă sau de lapte.
2: Scosul laptelui este cel care stimulează lactația prin subtul copilului sau prin muls, iar necesarul de lichide îl va simți mama, nu trebuie să se forțeze să bea un anumit număr de litri de apă sau de ceaiuri.
1: Bun, și ai mai lămurit un mit, deci ai spus că inclusiv dacă scoatem laptele cu pompa, producția se întreține.
2: Unele mame au impresia că dacă pompează și nu bebelușul nu suge, producția de lapte va scădea. Nu este adevărat. Există mame care își hrănesc bebelușii cu lapte mulți, chiar și 2 ani de zile.
1: Asta mai ales în momentul în care revin la serviciu și să lase copilului lapte.
2: Atât
1: acasă.
2: Timp cât ele scot lapte, laptele se produce în continuare.
1: Bun, un alt mit, Ilinca, și cred că este foarte important să lămurim lucrurile. Dacă am născut prin operație cezariană, este clar că în primele ore, primele zile, nu o să am lapte, deci nu o să pot pune copilul la sân, nu o să-l pot alăpta așa ușor.
2: Acest mit, din păcate, ne îngreunează mult alăptatul, pentru că mamele convinse că nu au lapte după cezariană, nici măcar nu pun copilul la sân. Cezariana de multe ori survine la rece, când copilul nu este încă pregătit, puțin înainte de termen, pentru că este o decizie medicală și atunci nu așteptăm să se declanșeze travaliu. Trecerea prin travaliu, hormonii din travaliu ajută la declanșarea lactației, deci la majoritatea cezarienelor nu avem parte de acești hormoni. După cezariană, copilul este separat de mamă și atunci mama nu stimulează sânul. Sau, în fine, bebelușul
3: nu stimulează lactația.
2: Și atunci, da, poate să întârzie sau să vină ceva mai puțin lapte în zilele următoare. Dar, dacă cezariana se întâmplă cât mai aproape de termen, dacă mama este neseparată de bebeluș și stimulează sânul, bebelușul sau o pompă, lactația va fi la fel de bine instalată. Important este să punem copilul la sân.
3: Și mama să-și dorească să alăpteze.
2: Exact. Deci nu se evite zicând că sigur nu are lapte.
3: Și interes ceea ce spui, Linca. Pe Marg l-am născut natural, l-am pus la sân imediat după naștere și a subt, cum spuneam și în alte emisiuni când am avut ocazia, 3 ani și jumătate. Pe Rebecca am născut-o prin operație cezariană. La fel mi-am dorit să o alăptez imediat după, am pus-o la sân. La fel am avut lăptic și la ea, am alăptat-o, la fel 3 ani și 4 luni, deci tot pe acolo. Așa că este important să-ți dorești să pui copilul așa cum trebuie la sân încă de la început, astfel încât să nu faci răni, să nu prinzi o teamă, să nu simți niciun disconfort, astfel încât lucrurile să fie minunate și pentru mamă și pentru copil.
2: Și să ai încredere și în copil și în organismul tău, că așa funcționăm de mii și mii de ani și așa vom funcționa în continuare.
3: Mulțumim pentru sfaturi. Iată, am lămurit niște lucruri. Astăzi am discutat despre mituri în alăptare cu doamna dr. Ilinca Tranulis, medic pediatru, consultant în lactație. Îți mulțumesc, Ilinca, și te aștept să revii.
2: Cu drag.
3: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

9:47, vă mulțumesc pentru atenție, Happy Music se încheie aici, vă dau întâlnire mâine dimineață de la ora 7, toate cele bune!

0: Ești gata să-ți descoperi superputerile? Pe 12 septembrie, Olympus te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Olympus susține o nouă generație să crească încrezătoare și puternică, iar aici te așteaptă activități amuzante și antrenante în care cei mici își pot testa curajul, istețimea și superputerile de erou. Vino să ne distrăm împreună și să descoperim cât de puternici sunt micii noștri supereroi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Iosdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale Deutsche Schule Bucharest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
2: Caravana Capitanul Inimioară Sanovan ajunge în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itzibiții. Pe 12 septembrie, în zona dedicată Monța Ares, cei mici se bucură de pictură pe față, baloane colorate și fotocorner. Iar Capitanul Inimioară, alături de medici cardiologi pediatri, îi așteaptă pe copii cu screening cardiometabolic gratuit, ce include analiza greutății și control cardiologic. Ne vedem acolo! Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
3: Școala de supereroi Itzibiții.
4: Mami, ce gust are încrederea?
5: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
6: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
7: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
8: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
9: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
10: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
11: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
10: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
12: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
13: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.
14: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum recunoaștem când copilul are o deficiență?
15: Uneori, corpul unui copil transmite semnale, dar de cele mai multe ori noi le punem pe seama creșterii sau a unei perioade mai aglomerate. De exemplu, copilul obosește repede, crește mai greu sau e mereu palid, doarme mult, dar tot pare fără energie și nu are nici poftă de mâncare. Un profil complet de analize de prevenție pentru copii ne poate spune clar, e o deficiență sau e altceva. Nu trebuie să lăsăm semnalele mici să aștepte. O recoltare simplă poate clarifica mult.
14: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
16: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
17: Cine știe cum o dobărât? Ba din contră, m-au întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
16: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBTFM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Începe școala, începe școala.
1: Da, începe școala.
0: Și o să ne întâlnim la
1: evenimentul Școala de Supereroi.
0: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
1: Toată lumea este invitată!
2: Intrarea e liberă!
3: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Prânzul luat la grădiniță sau la școală este o preocupare constantă pentru părinți. Apare teama că cel mic nu mănâncă suficient sau că alegerile alimentare nu sunt cele mai potrivite. Din punct de vedere nutrițional, este important să privim prânzul în contextul întregii zile, nu izolat. O masă mai modestă la prânz poate fi compensată prin gustări și o cină echilibrată. Problema apare atunci când copilul ajunge constant flămând sau este foarte obosit după amiaza. Acest lucru poate indica faptul că prânzul nu oferă suficientă sațietate sau stabilitate energetică. Este util ca prânzul copilului să conțină alimente familiare și acceptate. Copiii mănâncă mai bine atunci când se simt în siguranță cu mâncarea, nu când sunt forțați să încerce ceva nou. Prânzul nu trebuie să fie perfect în fiecare zi. Este suficient să fie suficient de hrănitor, încât copilul să se simtă bine și să poată continua ziua fără disconfort.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
2: Este ora 10, vălăceala nu mai trece!
3: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: munte, nici la mare, nu uita de hidratare. Rază de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Neața, prieten, bine ați venit pe Ițibiți FM. Este ora 10, este joi 27 august. Și a început Inimii Minii Mou.
2: Exact.
1: Domnișoara Iții, bună dimineața.
2: Bună.
1: Ești pregătită pentru o nouă zi de joacă?
2: Normal.
1: Și voi sunteți pregătiți? Vă așteptăm la 0725 300 700. Să ne jucăm împreună.
2: Ca în fiecare zi dăm la începutul emisiunii o carte, apoi ne jucăm până la 12 împreună.
1: Bun, pregătiți-vă, sunați, după melodie facem rubrica de carte și vedem ce carte oferim astăzi.
2: Yeah.

0: Țop, țop, țop, într-o carte.
1: Neața, s-a făcut 10 și 4 minute, sunteți pe Ițibiți FM și a venit momentul să facem rubrica Țop, țop, țop, într-o carte, rubrica în care facem schimb de cărți.
2: Nu!
1: Schimb de idei de cărți, cum? Noi povestim despre o...
2: Păi, dăruim.
1: Și ne dau la schimb o idee de carte să citim.
2: O idee de lectură. Așa e. Ok, da, sunt de acord. Facem schimb de idei de cărți. Astăzi, țop, țop, țop, în seria de cărți Charlie și Lily, scrisă de Adina Ionela Pohonțu și Cosmin Alberto Pohonțu și publicată la grupul editorial Copiii Remarcabili.
1: Despre ce este această carte de astăzi?
2: Păi, e despre cele două personaje, Charlie și Lily, care au parte de aventurile vieții lor în timp ce se străduiesc din răzputeri să găsească artefacte cu o putere extraordinară să salveze lumea așa cum o știm. Adică să salveze lumea.
1: Deci un detectiv.
2: Să o păstreze așa cum o știm noi. Da, un fel de detectiv, să spunem. A tot felul de ghicitori și de... O să vadă prietenul pământan care citește că este o carte de aventură, dar care ne ajută și să ne dezvoltăm emoțional, nu? Să ne dezvoltăm emoțional, să fim curioși și ambițioși.
1: Bun, sunt 4 volume din seria Charlie și Lily. Sunt pentru copii cu vârste între 7 și 11 ani și vă oferim astăzi 2 volume, volumul 1 și 2, unuia dintre voi care ne sună la 0725 300 700 și ne dă și el o recomandare de carte.
2: Exact! Ambele volume din această serie le oferim și în format print și audio. Ok, deci dacă ai prietene pământean între 7 și 11 ani, te așteptăm să ne suni, să ne faci o recomandare de lectură, iar noi să-ți oferim cărțile.
1: Vă invităm pe voi să intrați pe copiiremarcabil.ro, descărcați toate cărțile, să descoperiți toate cărțile publicate până în prezent de brandul editorial românesc Copii Remarcabili. Găsiți acolo o groază de cărți scrise de autori români.
2: Da! Aceste cărți au ajuns deja în casele aproape 100.000 de copii din România și au câștigat, bineînțeles, aprecierea părinților, profesorilor, psihologilor și, cel mai important, a noastră, a cititorilor. Alo? Hai,
1: alo?
3: Bună ziua!
1: Bună, cine
2: Bună.
1: Ești tu?
3: Sunt Olivia Maria Drăghici.
1: Câți ani ai, Olivia?
3: 8 ani.
2: Mulți înainte!
1: Și ai o recomandare de carte pentru noi?
3: Ieri am citit o carte tare frumoasă, 10 zile fără ecran.
1: 10 zile fără ecran?
2: 10 zile fără ecran.
1: 10 zile fără ecran.
2: Așa.
1: Și ce ți-a plăcut la ea?
3: Mi-a plăcut foarte mult că erau mulți copii la școală și așa că asta mi-a plăcut. Și așa că încercau metode să nu stea pe ecran.
2: Ok, erau mai mulți copii.
1: Și să se joace împreună.
3: Da, erau mai mulți copii.
2: Mm-hmm.
3: Da.
2: Ok.
1: Bun.
2: Super, pare...
1: Deci 10
3: erau
1: zile fără ecran.
3: La școală.
2: Ah, ok, pare o chestie educativă. Super. Deci o să știi că volumul 1 și volumul 2 din seria Charlie și Lily, ambele în variante print și audio, de la grupul editorial Copii Remarcabili, o să meargă la tine. Felicitări, Olivia!
3: Mulțumesc!
1: Cu mare drag, Olivia, să rămâi la telefon ca să afli cum ajung cărțile la tine, bine?
3: Da!
1: Bine, papa, Olivia!
2: Prieten pământean, găsești toate cărțile pe copiiremarcabili.ro.
1: Mâine oferim o nouă carte, vedem atunci despre ce e vorba.
0: Stop, stop.

0: Bună dimineața, bine ați venit pe ITBTFM la inimă.
1: Bună, Andrei!
0: Bună, Iti! Ce facem astăzi?
1: Păi, încă e vacanță, nu?
0: Așa.
1: Păi și, nu știu, mai plecăm pe nicăieri vara asta? 27 august.
0: Mai este un pic de timp, mai este o săptămână. De ce? Unde vrei să mai pleci?
1: Habar nu am. Aș, dar știu că aș pleca.
0: Într-o călătorie?
1: Într-o călătorie? Păi unde să pleci?
0: Așa.
1: Până la magazin pot să mă duc când vreau eu.
0: Ok.
1: Dacă am cu cine.
0: Simt că vrei să, prin ce ai spus, vrei să-mi răspunzi la întrebarea ce facem astăzi?
1: Da.
0: Așa.
1: Adică, știi, mă gândeam, prietenii noștri au tot fost prin călătorii. Și călătoriile astea se mai întâmplă tot felul de lucruri în călătorie. Adică, fel de fel de lucruri care la început sunt probleme, dar după aia se transformă în amintiri de care ne amuzăm cu toții. Că, nu știu, poate că ți-ai uitat chiloții acasă sau ți-ai uitat actele acasă și a trebuit să te întorci.
0: Așa.
1: Sau ți-ai uitat, nu știu, ochelarii. Ochelarii de soare, bine, uite, poate după ăștia nu te întorci, se rezolvă. Găsești o pereche de ochelari.
0: Găsești.
1: Dar, de exemplu, da, e mai complicat dacă ți-ai uitat ceva, știi, important și
0: da,
1: te cam pune așa, te bagă un pic în agitație, că creează așa o problemă, nu? Și, știi, mă gândeam să-l întreb pe prietenul pământean, cine uită lucrurile acasă atunci când pleacă într-o călătorie?
0: Da.
1: Cine din familie?
0: Și să ne spui și ce-a uitat.
1: Da, și să ne zică ce-a uitat. Și poate că e și vreun părinte care ne aude și are o poveste amuzantă. Aș vrea să aud de cineva care și-a uitat actele acasă sau și-a uitat, nu știu, permisul.
0: Ok, bine.
1: Biletul.
0: Cine uită lucrurile acasă când plecați într-o călătorie?
1: Da.
0: Să ne spuneți și povestea ce s-a întâmplat.
1: Cum ați rezolvat? Că toate au o rezolvare, doar că pe moment noi ne agităm, noi ne panicăm. Și știi ce mă simt eu bine atunci când călătoresc? Îmi place foarte mult să fac pauze, mă face să mă simt mai bine. Pentru că nu-mi place să stau chiar atât de mult timp în mașină. Că mai vreau să mă mai întind un pic, să mai am o gură de aer. Și noi avem pe prietenii noștri la benzinăriile Ro, unde putem să facem pauză când plecăm în excursii. Un concept dezvoltat de Oscar Downstream la nivel național, au peste 90 de stații și susțin comunitățile în mijlocul cărora își desfășoară activitatea.
0: Bun, și alături de ei, pentru părinți, să știți că avem pe pagina de Facebook și o serie de concursuri la care vă invităm să participați. Drumul bun începe cu voi și continuă prin România. Vă așteptăm, da, mesajele la 0725 300 700. Să ne spuneți cine e uitucul familiei în călătorie și ce a uitat
1: ce
0: acasă.
1: Ce s-a întâmplat, vrem să auzim.
0: Și vă așteptăm să ne sunați în direct ca să ne jucăm împreună cu prietenul nostru Inimo, care nu mai are răbdare și abia vă așteaptă. Are o groază de jocuri și e pregătit tot timpul de acțiune.
1: Da.
0: Ne jucăm noi acum, diseară cine? Spinner.
1: Spinner.
0: Diseară vă jucați cu Spinner, momentan vă jucați cu Iti și Andrei, vă așteptăm.
1: Hai la joacă!
2: Hei, sunt Inimo și te aștept la joacă. Sună-mă. Inimo.

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
4: Un supereroi adevărat știe că, după atâta joacă, vine și momentul pentru o pauză delicioasă. La evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, sucurile Faner și Capri-San îi așteaptă pe cei mici cu jocuri, animatori, distracție și multe surprize. Așa că pregătește-te de o zi cu multă energie, voie bună și momente de neuitat alături de cei dragi. Vino pe 12 septembrie, între 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Pompierul este foarte curajos, dar eu cred că atunci când nu stinge incendii, plantează copaci și fiecare copac pe care îl pune în pământ devine casa unei bovnițe înțelepte, a unei veverițe jucăușe sau unei familii de arici. Așa face lumea și mai frumoasă.
7: Este povestea eroului tău. Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: 10:26, astăzi vorbim despre călătorii, pentru că încă e vacanță. Pun accent pe vacanță. Încă e vacanță. Ai auzit, vacanță. Andrei, da?
1: Da.
0: Vacanță. 27 august, mai avem o săptămână în afară de asta, să știi.
1: Da.
0: Adică mai e. Sper
1: mai aveți
0: că toți prietenii noștri s-au jucat suficient toată vara, că și-au terminat temele de vacanță. Sper până acum, sper. Și sper și că o să ne sune și o să ne jucăm.
1: La 0725 300 700. Iar pe WhatsApp așteptăm să ne lăsați mesaje vocale. Să ne spuneți cine uită lucruri acasă când plecați într-o călătorie la voi în familie.
0: Da.
1: Poate uita tata ceva, poate uita mama ceva, nu știu. Ne povestiți. Că vrem să aflăm toate lucrurile astea, că sunt povești drăguțe și amuzante. Așa.
0: Sunt amuzante acum.
1: Sunt amuzante acum, atunci sunt foarte nasoare.
0: Vezi, depinde de timp.
1: Hai să ne jucăm. Alo!
2: Alo!
1: Bună, bună! Cine ești tu?
2: Bună! Olivia!
0: Olivia, te rog frumos să dai radioul la mai încet, încet, încet, să nu ne auzim de două ori și să vorbești cât mai aproape de telefon.
2: Ok, am înțeles. Dar sunt pe canapea, radio este pe șobă.
1: Ok, bine, hai că te auzim, e în regulă, putem să ne jucăm. Așa, ne-ai sunat să ne jucăm, da?
2: Da.
0: Hai, cere un joc lui Inimini Mai Nimo.
2: Inimini Mai Nimo.
1: Dă-mi, te rog, un joc. Sau vrei să-i zici un joc anume?
2: Da, vreau un joc anume.
1: Ce?
2: Adevăr sau provocare.
1: Doar adevărul și o minciună?
0: Adevăr sau provocare, nu putem să ne jucăm, că nu știu dacă putem să ne provocăm. Uite, putem să ne jucăm două adevărul și o minciună, putem să ne jucăm ce-i fi dacă ai fi, da și nu pe animale.
2: Da și nu pe animale.
0: Yay!
1: Hai, roagă-l să ne dea da și nu pe animale atunci. Inimini Mai Nimo.
2: Adevăr sau provocare?
3: Pick me.
4: Da și nu pe animale.
1: Uite că ne-a dat da și nu pe animale. Bun, știi cum se joacă jocul?
2: Da, că am ascultat ieri.
1: Așa, vrei să te gândești atunci la un animal sau vrei să ghicești animalul?
2: Vreau să mă gândesc.
1: Hai, gândește-te la un animal și îl ghicim eu și cu iți. Crezi că o să reușim?
2: M-am gândit.
0: Te-ai gândit? Cred că o să reușim, Ana. Așa, dacă te-ai gândit. Este un animal sălbatic?
2: Nu.
1: Este... Are patru picioare?
2: Da.
0: Are blană?
2: Nu.
1: Are păr?
0: Păr?
2: Un pic.
0: Este mamifer?
2: Da.
1: E mai mare decât un câine?
2: Nu.
0: Trăiește în pădure?
1: E nu e sălbatic, e
0: domestic. Okay. Are copite?
2: Nu.
1: E mai mic.
2: Da.
1: Are copite?
0: Cred că știu ce e. A zis că e mai mic decât un câine? Nu.
1: E mai mic decât un câine, ai zis, nu?
2: Nu.
1: Ai, e mai mare.
0: Are și cornițe?
2: Nu.
0: Face be?
2: Nu.
1: A zis că are... A zis că e mamifer.
0: Are copite, e mamifer, e mai mare decât un câine.
1: E calul?
2: Da!
1: E calul!
0: Hei, dar ai ghicit așa! Trebuia să întrebi, face... Niam!
1: Sau... Am greșit eu.
0: Da!
2: Unde e Bici?
0: Bici... mai are un pic de vacanță, este la un prieten și se bucură de ea. O să ne întoarcem împreună în septembrie la It's Bici Neața.
2: Oh, ok.
0: Tu ai fost în vreo vacanță, da?
2: Da, am fost la mare, la munte.
0: Wow! Și de obicei la tine cine uită lucrurile
2: acasă? La delfinariu.
0: Ai fost la delfinariu, ce frumos! Ai văzut pe Cincin?
2: Da.
0: A, super. Tu, ție ți s-a întâmplat să uiți ceva acasă când ai plecat în călătorie?
1: Da, sau cine uită la voi acasă lucruri când plecați?
2: Nimeni.
1: Nimeni nu uită?
0: Oh, nu vă s-a întâmplat niciodată să vă treziți fără ceva pe acolo prin vacanță?
2: Nu.
0: Super, foarte responsabil, bravo.
1: Te pupăm, Olivia, să ai o zi frumoasă.
2: Da, tu cum?
0: Da? Bine, pa, mă întrebi altă dată. Eu sunt aici și astăzi și mâine și mă joc cu voi.

0: Cam joacă cu cine?
1: Nectarie!
0: Hei, salut, Nectarie!
2: Ce faci tu?
0: Bine, tu ce mai faci?
2: Bine!
0: Ok, ce vrei să ne jucăm astăzi?
2: Îl întrebăm pe inima.
1: Hai să-l întrebăm!
0: Ok, hai, întreabă-l!
2: Inima, te rog, alege-mi un joc!
3: Inimini-mini-mini-mo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me! Alb, negru, nu și da!
0: Yes!
1: Te-ai mai jucat asta?
2: Nu.
1: Știi cum se joacă?
2: Nu.
1: Deci, unul dintre noi, eu sau Iți, o să spun întrebări și tu răspunzi la întrebări, dar că n-ai voie să spui alb, negru, nu, da, n-ai voie să folosești cuvintele astea.
0: Trebuie să le eviți pe cât posibil. Adică dacă te întrebăm, ai fost vara asta într-o călătorie?
1: Nu poți să zici nu. Spui, sau da.
0: Am fost vara asta într-o călătorie.
1: Da?
0: Sau altfel de răspuns, nu știu.
1: Deci trebuie să fii atent la ce răspunzi. Bine, Nectarie?
2: Bine.
0: Hai, hai să
1: începem. Cine vrei
0: să
1: te provoace, Iți sau eu?
2: Iți.
0: Bun. Alb, negru, nu și da. Nectarie, ai fost vara asta printr-o călătorie? De chiar cu asta încep, că sunt curioasă.
2: Am fost vara asta într-o călătorie.
0: Ok. Cu cine?
2: Cu mami.
0: Așa.
2: Cu Vera.
0: Cu Vera.
2: Și cu bunica mea. Și cu bun... și cu mătușa mea. Și cu verișoara mea. Și cu verișorul meu.
0: Am înțeles, ești cu familia.
2: Da.
1: Da, ai zis da.
0: Mai ai două încercări.
1: N-ai voie să spui.
0: Nu mai spune. Așa. Și în călătoria asta s-a întâmplat să uitați ceva pe acasă?
2: Nu s-a întâmplat să
1: zicem
2: ceva.
1: S-a
0: întâmplat?
1: Ai zis nu s-a întâmplat.
0: Încă o încercare mai ai atunci, îmi pare rău. Deci foarte responsabil. Cine face valiza când plecați în călătorie? Bagajul, cine îl face? Cine?
2: Mami.
0: Ok, mami. Și o ajut și tu?
2: O ajut.
0: Aha! Adică cum o ajuți? Verifici dacă a pus tot?
2: Da.
1: S-au dus șansele, Nectarie. Ai zis de 3 ori.
0: Dar nu-i nicio problemă că te mai joci cu mama sau cu cine ești tu acum și mă suni și mâine să ne jucăm, bine?
2: Bine.
1: Deci, okay. Nectarie, la voi, în general, cine mai uit tu în casă? Cine mai uită lucruri când plecați undeva?
2: Eu.
1: Ce ui? Uite, ia, ce ai uitat ultima dată când ai fost plecat?
2: Am uitat, mai vreau să iau un ghiozdan.
1: Și n-ai luat ghiozdanul?
2: Da.
1: Ok. Bine, Nectarie. Ți-ai zi frumoasă, mulțumim că te-ai jucat cu noi.
2: Salută frățelul meu, Serafin.
1: Salut, Serafin.
0: Și noi îl salutăm pe Serafin.
2: Bună, ce faci?
0: Bună, bine fac. Tu ce faci?
2: Bine.
0: Mai vrei să mai fie vacanță? Bine, pa.
1: Pa, băieți. Așa, bun. Deci ne jucăm cu oricine, sună la 0725 300 700. Și alături de noi avem și pe prietenii de la Oscar Downstream, benzineriile Ro. Da?
0: Da, și vă așteptăm să ne ziceți cine uită cel mai des lucruri când plecați într-o călătorie. Și dacă aveți și o poveste amuzantă despre un lucru uitat, îl așteptăm prin mesaj vocal pe WhatsApp.

0: 27 august, asta vrei să zici și tu?
1: Da, câte 27 august. Nu,
0: ce zi azi? Nu, vine nu, sâmbătă, duminică, luni. 4 zile mai sunt și gata, suntem în vară.
1: Nu.
0: Dar odată cu începerea toamnei, începe și școala și începe și școala de supereroi, țibiți învață orice de ea. Toată școala de supereroi, adică și emisiunile, adică și școala de supereroi, îți biți învață pe găină.
1: Adică și evenimentul de pe 12 școala de septembrie și evenimentul școala de supereroi, da. Unde așteptăm pe toți, toți prietenii pământeni în parcul Lumea Copiilor, de lângă Palatul Copiilor. Mare petrecere mare, cum îți place ție să spui.
0: Stai.
1: Hai.
2: Mare petrecere mare în parcul Lumea Copiilor. Pe 12 septembrie vă așteptăm alături de toată familia să veniți. Intrarea este gratuită.
1: Da.
0: Și de la 9 dimineața până la 6 seara acolo avem o groază de prieteni care vine alături de noi. Avem toți supereroi Itzibiții, avem toată echipa Itzibiții, avem scena Itzibiții cu Itzibiții Show și avem și radio mobilul Itzibiții.
1: Și ne activăm toate superputerile la început de an școlar. Mai avem o oră de joacă, prietene pământean. Te așteptăm la steluță Itzi și pe WhatsApp să ne lași mesajele tale

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Toate numele românești de fete se termină în litera A. Dar știi vreun nume românesc de băiat care se termină cu litera A? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Vino la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București pentru a celebra începutul anului școlar. Poți descoperi universul Big Kids, unde cei mici își pot testa memoria și pune creativitatea la treabă. Fiecare activitate este gândită ca o mică provocare. Înveți, ții minte și apoi dai culoare propriilor personaje și povești. De la joacă la imaginație, totul se întâmplă natural. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiți FM.
1: Școala de supereroi Itzibiții. Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Ce-a fost asta?
4: Zarul meu! Ți-am spus că e uriaș!
3: Și tabla de joc?
4: Uriașă! Poți păși chiar pe ea! La București Mall, parter, în zona Atrium.
3: O tablă de Monopoly într-un mall?
4: Da! Pășește pe tablă și fă prima mutare! Adu-ți și familia cu tine!
5: Monopoly Giant vine la București Mall între 3 și 6 septembrie, parter, zona Atrium.
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
8: Reciclarea pentru mine înseamnă să pun fiecare lucru în alt coș de gunoi ca să fie la locul lor, să fie selectate.
6: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Toate numele românești de fete se termină în litera A. Dar știi vreun nume românesc de băiat care se termină cu litera A? La noi, la români, există câteva nume deosebite de băieți, nume care se termină cu A. Cum ar fi Mircea, să ne amintim de voievodul Mircea cel Bătrân, de actorul Mircea Albulescu sau de scriitorii Mircea Sântimbreanu și Mircea Cărtărescu. Apoi ar mai fi Horia, conducătorul Răscoalei Țărânești, sau Mihnea. Un exemplu ar fi domnitorul Mihnea cel Rău, fiul lui Vlad Țepeș. Alte asemenea nume mai sunt Toma și Luca.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: doop doop doop.
1: Este ora 11.
2: Melcul mai are un pic și mă întrece.
3: Radio Plaza Itzy Bitzy, te joci și te răcoiești.
4: Știai că o singură turbină eoliană modernă poate produce suficientă energie pentru a alimenta peste 1000 de locuințe într-un an în condiții favorabile?
5: Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul!
1: Salutare, prieteni! Bine ați venit pe Ițbiți FM. Este ora 11, mai avem o oră împreună la Inima, așa că vă așteptăm să ne sunați la 0725 300 700 pentru a ne juca.
0: Da, ne jucăm și, bineînțeles, că povestim tot felul de lucruri care s-au întâmplat în vacanță, în călătoriile noastre. Mie îmi place foarte mult să mă plimb, în special prin țară, și la drumuri mai lungi mai fac câte un popas. Să mai iau o gură de aer, să mănânc ceva bun, că se golește mașina, dar se golește și burtica, Andrei, pe drum. Și apoi trebuie să te mai oprești, să mai
1: se golesc în același timp?
0: Câte o chestie de mâncat.
1: Se golesc în același timp?
0: Nu știu dacă în același timp, dar de obicei se sincronizează.
1: Păi și unde te duci?
0: Păi eu te oprești, de exemplu, la prietenii noștri de la benzinăriile RO. RO este o benzinărie cu oameni ospitalieri care țin mereu alături cu un carburant de calitate și o vorbă bună. Adică au și papa bun pentru mașină, dar au și ceva bun, o gustărică pentru tine.
1: Papa bun pentru mașină? N-am mai auzit de experiență.
0: E de la Biții.
1: Am înțeles. Și pentru voi, părinții, să știți că vă așteptăm să intrați pe pagina de Facebook Ițibiții, unde am început o serie de concursuri alături de prietenii de la benzinăriile RO. Drumul bun începe cu voi și continuă prin România. Vă așteptăm pe WhatsApp să ne lăsați mesajele voastre vocale, să ne spuneți cine uită lucruri acasă când plecați într-o călătorie.
0: Și poate că aveți o istorisire despre ceva uitat în vreo călătorie.
1: Hai la joacă!
0: Interesant să auzim. Hai!

0: Hai să vedem cine uită lucruri acasă când plecați în călătorie la voi în familie. Vrem să ne spuneți prin mesaje vocale pe WhatsApp. Ia!
1: Da, hai!
2: Bună, eu sunt Tudor din București.
0: Salut, Tudor.
2: Am 11 ani și de obicei când plecăm într-o excursie, mama uită de obicei chestii.
0: Așa, să ne spune și ce s-a uitat.
1: Ce s-a uitat, așa e important.
3: Bună, eu sunt Ștefan din Ploi și am 5 ani.
0: Salut,
3: tati este cel din familie care mereu când plecăm undeva uită câte ceva. Slipi, ochelarii și portofelul.
1: Wow, asta e nasol dacă ai uitat.
0: Eu când eram mic și mă duceam în tabără,
1: aoleu,
0: când aveam 11, 12, 13 ani, nu exista tabără în care să merg, mai ales vara când mergeam și la piscină sau undeva, fără să uit slip-ul acolo. După ce
1: Dar
0: mergeam
1: cum
0: undeva,
1: făceai?
0: Pentru că te duceai în vestiar, te schimbai și nu știu cum, na, slip-ul lăsai undeva, probabil pentru că era ud, nu-l băgai imediat în bagaj.
1: Ah, da, probabil, da.
0: Și dispărea, de fiecare dată. De fiecare dată uitam slip-ul.
4: Bună, Eții, bună, Biții, bună, Andrei, eu sunt Andrei din Constanța,
1: am
4: 7 ani și cine uită bagajele cel mai des sunt eu, fiindcă am uit perna de gât. Pa, Eții, pa, Biții, pa, Andrei, nu uitați că supereroii mei preferați sunt supereroii Eții, Biții, pa!
0: Pa, mulțumim!
1: Mulțumim!
0: Așa e.
5: Bună, Eiții, bună, Biții, bună, Andrei. Eu sunt Anastasia din Constanța, am 5 ani și cine uită cel mai des bagajele sunt eu. Îmi uit mereu pușul meu preferat acasă și să nu uitați că sunteți supereroii mei preferați. Pa, Eiții, pa, Biții, pa, Andrei.
0: Pa, mulțumim frumos!
1: Ok, bun. Așteptam așa și mesajul de la tine. Cine uită cel mai des lucruri acasă când plecați într-o călătorie? Și dacă ai și o poveste, o așteptăm acolo în mesajul vocal.

0: 11 și 14 minute, joaca continuă cu tine dacă intri în legătură directă la steluțeițe sau 0725 300 700. Dar, alu? Ce? A sunat cineva? Acum?
1: Da.
0: Acum? În secunda asta?
1: Alo?
0: Wow! Alo?
1: Alo?
2: Bună!
1: Bună!
0: Ce mai faci?
2: Bine!
0: Tu cine ești? Cine e?
2: Cu curățenia.
0: Cu curățenia?
2: La fac curățenia.
0: A, voiam să zic că la noi e curat.
2: Da.
0: Ok. Dar cum te cheamă pe tine?
2: Sofia.
0: Sofia! Nu te-am recunoscut, Sofia. Spor la curățenie. Faci o pauză să ne și jucăm?
2: Da.
0: Bine. Cere un joc lui Inimini-Mainimo.
2: Inimini-Mainimo, te rog, alege un joc pentru mine acum.
3: Inimini-Mainimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Ok, două adevăruri și o minciună. Adică fiecare trebuie să zică câte un lucru, un lucru fals și două lucruri adevărate. Spunem trei lucruri despre noi, dintre care unul să fie o minciunică și ceilalți trebuie să ghicească, bine? Ceva de genul. Ok, Sofia, zic eu prima și după aia zici și tu?
2: Da.
0: Bine. Eu sunt... Nu, fără asta, că știi deja că sunt tiții? Asta este clar, e evident. Da! Am două antenuțe roz și crețe și uneori mi le dau cu sclipici. Primul. Al doilea. Eu vara asta am citit 14 cărți. Și al treilea, mie îmi place să gătesc brioșe. Care e minciuna?
2: Că ai citit 14 cărți.
0: Asta era, n-am citit chiar 14 cărți vara asta, dar am citit câteva. Acum tu!
2: Eu am un radio.
1: Da.
0: Asta e prima, a doua.
2: Știu să tricotez.
0: Ok, și a treia?
2: Sunt în dormitor.
0: Ești în dormitor.
1: Asta e minciuna, da.
0: Înghicit?
2: Păi sunt în dormitor.
1: Deci nu e asta minciuna, minciuna e că știi să tricotezi?
2: Da.
1: Okay.
0: Că radio trebuia să ai, că altfel la ce ne-ai fi ascultat. Ok, bine, mulțumim, Sofia.

0: În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, celebrăm începutul anului școlar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. În zona dedicată Müller România, așteptăm copiii și părinții să se bucure de o gustare bine meritată și să participe la activitățile interactive pe care le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
0: Școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzy Bitzy te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.

0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
1: Cine știe cum m-a dobărât. Ba din contră, m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Cititul nu înseamnă doar parcurgerea cuvintelor, ci descoperirea unei lumi noi. Când copilul înțelege povestea, începe să își imagineze, să întrebe și să își dorească mai mult. De aceea este important ca lectura să fie adaptată nivelului său. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Așa acum? Ne relaxăm. Să ne așezăm.
1: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumoasă e jungla.
1: Da?

0: și poate fi mai frumos.
1: Da, așa e, Bălu, așa e.
2: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.

0: Mai ata.
1: Nu mai ata.
2: Este 11 și 29 de minute pe ITBC FM la Inimini Mai Nimo. Astăzi ne jucăm cu prietenul nostru Inimini Mai Nimo și cu prietenii noștri de la Benzinările Ro, concept dezvoltat de Oscar Downstream. Pentru că drumul bun începe cu tine, cu comunitatea locală și reflectă spiritul cald și primitor al românilor la nivel național. Suntem curioși să aflăm de la voi povești de călătorie. Cine uită lucruri acasă când plecați într-o călătorie?
3: Exact! Ce se întâmplă cu lucrurile uitate, cum se rezolvă aceste situații și am primit mai multe mesaje vocale pe WhatsApp.
4: Bună, Eti, bună, Bici. Oh, eu sunt Maria din Bacău. Am 6 ani jumate și cine uită bagajul acasă? Și cine uită un lucru acasă este mama, fiindcă a uitat umbrela de plajă ca să ne protejeze când stăteam la soare și să știi că vă iubesc. La revedere, Eti, pa, Bici.
3: Și Andrei. Noi pe tine! Bună!
5: Bună, Andrei! Eu sunt Daria și de obicei eu mai îmi uit din lucruri. O pisicuță, ba o jucărie, ba o carticică.
3: Ah, adică lucrușoarele personale.
6: Okay. Bună! Eu sunt Eden și cea care uită cel mai mult lucrurile din familia mea este sora mea, pe nume Eva. Să știți că vă iubesc, pa!
3: Oh, și noi pe tine! Ok! Așteptăm mesaje în continuare și la steluță Itzy ne jucăm!

0: Ne jucăm și noi de un joc, că nu ne-am jucat deloc împreună.
1: Haide, haide, mă provoci? La negru nu și da.
0: Păi să rugăm să ne dai ceva.
1: Hai, inimini mai nimo, te rog, ne dai și nou jocul alb negru nu și da?
2: Inimini mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me.
1: Drug, drug, drug, drug.
2: Alb, negru, nu și da.
1: Yes.
0: Uite că ți-a dat, adică vrei să te provoc eu, da?
1: Mm-hmm.
0: Pentru toată lumea, cei care nu știu încă jocul, e foarte simplu. Unul, un jucător îi pune întrebări celuilalt jucător. Cel care răspunde la întrebări nu are voie să spună alb, negru, nu, da. Nu are voie să folosească cuvintele astea orice s-ar întâmpla.
1: Orice s-ar întâmpla.
0: Iți ești pregătită?
1: Gata.
0: Hai, alb, negru, nu și da, Iți. Zi-mi și mie, care a fost ultimul lucru pe care l-ai uitat când ai plecat într-o călătorie?
1: Ultimul lucru pe care l-am uitat a fost... Prosopul de plajă.
0: L-ai uitat acolo sau acasă?
1: Acasă.
0: În general, ți se întâmplă să uiți lucruri?
1: Mi se mai întâmplă.
0: Ce ai făcut fără, când te-ai trezit fără prosop?
1: Păi, am luat și eu o bluză mai mare din bagaj și am stat pe ea până mi-am luat un prosop. Ce să fac?
0: Unde sunt vacanțele tale preferate?
1: La mare, bineînțeles.
0: Păi
1: pe
0: și
1: plajă.
0: Iarna?
1: Iarna?
0: Da.
1: La munte.
0: Așa.
1: La munte, da, nu la schi neapărat.
0: Nu la schi, dar unde? Mai ai două șanse. Așa.
1: La cabană, la munte.
0: Așa, zic cu vara, deci vara la mare, da? De ce?
1: Păi, că e plajă, că e distracție, pot să fac chestii din nisip, pot să mă bălăcesc.
0: Păi ne-ai nisip și aici?
1: Păi în parc, unde?
0: Păi în curte, nu e nisip? De ce trebuie să mergi până la mare ca să găsești niște nisip?
1: Pentru că la mare nisipul este mult mai cald, că e încălzit de soare și e mai pufos, așa, mai afunat.
0: Așa. Îți place să înnoți?
1: Îmi place să înnot. Să mă bălăcesc,
0: deci
1: să fac pluta. Mă pricep, da.
0: Ok, mai ai o șansă. Așa. Biții te supără în vacanță când merge cu tine?
1: Mă mai supără.
0: Ultima dată ce ți-a făcut, de exemplu?
1: Ultima oară m-a strupit cu apă. Eu stăteam și eu la soare, citeam. Aveam cartea în mână,
0: da,
1: tocmai.
0: Și te-a stropit cartea?
1: Un pic.
0: Okay.
1: Ai ce să fac? L-am iertat, că este prietenul meu cel mai bun.
0: Stai mai mult pe nisip sau mai mult în apă când mergi la mare?
1: În apă, clar. Clar! Stau numai în apă. Și mi-o da antenuțele, chiar dacă după aia trebuie să ne mai încrețesc o dată. Asta e.
0: Păi, norocul tău că nu ai păr, nu?
1: Norocul meu.
0: Așa. Adică ce proporție stai pe plajă și în ce proporție stai pe, în apă?
1: 30% pe prosop și ai 70% în apă.
0: Care e băutura ta preferată pe plajă?
1: Limonada cu mentă și cu căpșuni.
0: Apă minerală?
1: Da.
0: Ok.
1: Nu!
0: Doamnelor și domnilor, Andrei Verdache este câștigătorul de astăzi. Iți ai jucat
1: de
0: foarte bine.
1: De astăzi, dar poate o să mă provoc și mâine și o să câștig. Sau poate te provoc eu pe tine. Cine știe?
3: De ce poartă oamenii ochelari de soare?
4: Pentru că plouă cu soare.

0: Ok, domnișoara, aici am mai încheiat o zi de joacă pe Isfiție FM la Inimi, Inima, Inimo. No. Joaca se încheie doar aici la emisiune, dar joaca nu se termină niciodată, pentru că tot timpul e joacă pe Isfiție FM. Diseară o să fie și spinner și puteți să vă jucați și cu el de la 6 la 8. Mâine de la ora 10 suntem din nou aici și ne jucăm din nou cu Inimi, Inima, Inimo. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă urăm să aveți o zi superbă. Ne auzim mâine. Pa!
1: Da, să aveți o zi minunată, să vă bucurați de cât am mai rămas din vacanță. Nu. Și să vă bucurați cu foarte multă joacă. Noi ne jucăm și mâine de la 10, dar în seara asta nu uita că poți să te joci cu spinner de la ora 6. Spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe mâine!
2: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Toate numele românești de fete se termină în litera A. Dar știi vreun nume românesc de băiat care se termină cu litera A? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică, ideală pentru întreaga familie.
2: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
3: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
4: Supereroii știu că una dintre cele mai importante superputeri este să aibă grijă de cei dragi. Pe 12 septembrie, la școala de supereroi Itzy Bitzy, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă în parcul Lumea Copiilor din București cu activități distractive și surprize pentru întreaga familie. Vino să petrecem împreună o zi plină de energie, joacă și voie bună și descoperă cât de important este să fii pregătit pentru viitorul celor pe care îi iubești. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
7: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazade lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără
8: Scheherazada
7: care, da, le povesteam fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
9: Trăieștissimo! Începe Issimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
10: Nu-i farfurie de mâncat, dar în aer a zburat. Dacă îi dai un brânci ușor, face parcul tot în zbor. Ați ghicit? Cu un simplu disc de frisbee, transformăm o zi de vară într-o zi plină de zâmbete și sportissimo!
9: De la efort la sport, e doar sportissimo! Emisiune sponsorizată de Sportissimo!
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Toate numele românești de fete se termină în litera A. Dar știi vreun nume românesc de băiat care se termină cu litera A? La noi, la români, există câteva nume deosebite de băieți, nume care se termină cu A. Cum ar fi Mircea, să ne amintim de voievodul Mircea cel Bătrân, de actorul Mircea Albulescu sau de scriitorii Mircea Sântimbreanu și Mircea Cărtărescu. Apoi ar mai fi Horia, conducătorul Răscoalei Țărânești, sau Mihnea. Un exemplu ar fi domnitorul Mihnea cel Rău, fiul lui Vlad Țepeș. Alte asemenea nume mai sunt Toma și Luca.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio, plaza, iți-biți, te toți te locoreți.

0: a sosit o razinitot și nu-mi trece nimic prin cap. Nu știu ce să-l întreb. Tu ai vreo idee?
1: Nope, nici eu nu am nicio idee. De fapt, am mai multe idei, dar toate sunt varză. Ce? Ce este mai speriat? Ce s-a întâmplat?
0: Tocmai mi-ai dat o idee atunci când ai spus că toate ideile tale sunt momentan varză.
1: Ce idee ți-am dat eu din varza ideilor mele?
0: Din varza ideilor tale mi-a venit ideea de a-l întreba pe Simitot despre varză.
1: Despre varză?
0: Da, despre varză. Ce ți se pare a fi nemaipomenit în asta?
1: Păi tu...
0: Zimi ne-a vorbit despre foarte multe lucruri, despre plante, despre animale. Țin minte că ne-a spus o foarte interesantă istorie a cartofului.
1: Așa e.
0: Așa că de ce nu ne-ar vorbi astăzi despre varză? Sunt sigură că și varza, deși este o banală legumă, are și o istorie a ei.
1: Istoria care poate fi la fel de interesantă ca oricare altă istorie, nu?
0: Atunci înseamnă că ești de acord ca subiectul de astăzi al discuției noastre cu Zimi să fie varza.
1: Bine, sunt perfect de acord cu tine. Nu ne mai rămâne decât să-l solicităm pe Zimi tot.
0: Zimi tot!
2: Raiții pe recepție, ca de obicei.
1: Varza.
2: Poftim?
0: Varza.
2: Nu sunt sigur că am înțeles. Puteți, vă rog, să repetați?
1: Varza! Subiectul de astăzi este varza.
2: Biții.
1: Adică, am dorit foarte mult să ne vorbești despre varză. Știi doar, leguma aceea des întâlnită cu multe, multe, multe frunze în formă de căpățână.
2: Acum am înțeles.
1: Așa.
2: Inițiez secvența de căutare.
0: Subiect varza.
2: Subiect varza. Rezultatele au fost salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
1: Suntem gata! Te ascultăm!
2: De mult, tare de tot, oamenii au descoperit o plantă cu frunze răsfirate, ce avea un gust răcoritor, dar un pic amar, care însă i-a intrigat unde a ajuns pentru a-i deprinde secretul cultivării. Acest lucru se întâmpla în zona mediteraneană acum 4.000 de ani și era vorba despre varza sălbatică. Varza sălbatică, cea fără căpățână, este prezentă și în zilele noastre, deși pe drum și-a mai pierdut din gustul amar.
1: Pe drum? Nu înțeleg.
2: Adică de-a lungul timpului, Biții.
0: Eu am înțeles că la început această varză nu avea căpățână. Așa este?
2: Așa este, Iții. De-a lungul miilor de ani de cultivare, unii au preferat acele plante care aveau un mic bulb în centru, cu frunze tinere și fragede, crescute deasupra tulpinei. S-au selectat aceste tipuri de verze și s-au cultivat mai des. După sute de generații successive, bulbul de frunze fragede a început să se mărească și să ajungă chiar să domine frunza. Astfel s-a născut căpățâna sau capul verzei pe care îl cunoaștem astăzi. Se crede că această transformare s-a terminat în primul secol al erei noastre.
1: Wow! O varză cu istorie îndelungată!
2: Pergamente din anul 1000 înainte de Hristos, descoperite în China, proslăveau varza ca fiind un tratament eficient împotriva căderii părului și chelirii. Pe drumul între China și Mongolia, călăreții au învățat să păstreze această legumă în sare și a devenit cultura principală a constructorilor Marelui Zid Chinezesc în secolul al III-lea înainte de Hristos. Mai târziu, varza murată a fost adusă în Europa din Est, de cavalcadele hunilor și ale mongolilor.
0: Aha! Deci varza murată a apărut ca urmare a necesității de a conserva această legumă pe o perioadă mai lungă de timp, pentru a o putea transporta.
2: Așa este, Iții. Punerea la saramură a verzei, adică varza murată, așa a apărut. Pentru că oamenii știau deja că sarea ajută la conservarea altor alimente, așa că au folosit-o și în cazul verzei. În timp ce acești călăreți au introdus o nouă metodă de conservare și o aromă barbară în Europa, varza fusese fără îndoială leguma preferată a unui întreg continent, în special până la apariția cartofilor. De fapt, celții au adus varza în insulele britanice, chiar din secolul 4 înainte de Hristos. Secole de rândul, varza a fost leguma ce a ajutat populațiile europene să supraviețuiască în timpul perioadelor de foamete. În timpul războiului de 100 de ani, bătăliile au fost câștigate sau pierdute în funcție de punctualitatea proviziilor de varză. Dacă proviziile proaspete de varză ajunseseră, însemna victorie, Dacă nu, însemna înfrângere.
1: Ce interesant! Soarta lumii ajunsese să depindă de proviziile pe care le primeau armatele.
0: Proviziile de varză. Istoria și varza. Sau varza și istoria ei. Ce amuzant!
1: Da!
2: Și asta nu e tot. Mitologia romană spune că varza provine din lacrimile lui Licurg. Într-o zi, întristat de faptul că muritorii beau până la uitare, Licurg a smuls toate vițele de vie și l-a înlocuit cu varză, care se formase din lacrimile sale. În timp, vițele de vie au crescut din nou, dar grecii și romanii au ajuns să creadă că varza avea puterea de a te feri de melancolie. Aveau chiar obiceiul să mănânce câteva frunze în scopul de a se pregăti pentru marile banchete, la care eticheta dicta ca gazda să nu lase niciodată cupele invitaților goale. Și faraonii egipteni.
1: Iarăși egiptenii!
2: Da, biții.
1: Eu.
2: Iarăși egiptenii. Faraonii egipteni aveau aceeași credință, așa că înainte de a bea mult vin, mâncau încă pe atâta varză. Cu cât mai multă, cu atât rezistența la alcool se presupunea a fi mai mare. Acest obicei antic a supraviețuit până în ziua de astăzi. În țările din Europa, varza este considerată un tratament sigur împotriva mahmurelii. Tot în Roma, cererea pentru varză era atât de mare încât prețurile creșteau uneori foarte mult, devenind pentru o perioadă un produs de lux.
0: Varza produs de lux. Ce interesant!
2: La fel cum produs de lux sunt și acumulatorii mei, care au devenit foarte prețioși. Numai că acum s-au descărcat.
1: Acumulatorii tăi sunt varză.
0: Da.
2: Da, biții. Și tocmai din această cauză trebuie reîncărcați destul de des, pentru că sunt varză. Așa că vă spun la revedere, iții. La revedere, biții. Ne reauzim data viitoare tot aici pe 99.3 FM. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiții.ro. Încă o dată, la revedere.
1: La revedere, zimitot.
3: Am mâncat-o egipteanul, am mâncat-o și romanul, și englezul, și francezul, foarte des chiar și chinezul când a înlocuit orezul. Proaspătă sau chiar murată prin război a fost purtată. Varza este apreciată.
0: Să-l rugăm pe Zimi ca data viitoare să ne mai spună despre varză. Sunt sigură că mai sunt multe lucruri de aflat despre varză.
1: Și eu vreau același lucru.
0: Zimi, tot, Zimi, tot, Zimi, tot.
4: Prietenul care știe tot.
5: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.
6: Sunt Victor din București, am 6 ani și știi că mi-ar plăcea melodia s-o când se zic apăs, apăs, apăs, apăs.

0: Answer Ever.
1: Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Povestea împreună. Începeți o poveste cu o propoziție simplă, ca de exemplu: a fost odată un dragon. Copilul adaugă următoarea propoziție și continuați pe rând până apare o aventură neașteptată. Atunci când construim ceva împreună, construim și relația dintre noi.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromanesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromanesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoral

0: dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu în mașină mă joc animale combinate și și regulile scala așa. Unul trebuie să zică două animale și celălalt trebuie să le găsească un nume inventat între ele combinate și să descrie cum arată. Și după aia în rândul aceluia ca să spună două animale. Și celălalt trebuie să le descrie și să zică numele combinat. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de strategie. Unde e mai sigur? Să îți ții bomboanele toate într-un singur buzunar sau împărțite în mai multe buzunare?
1: Într-un singur buzunar. Să le pot păzi pe toate odată.
2: În stomac. De acolo nu le mai poate lua nimeni.
3: În mai multe buzunare. Dacă se rupe unul, nu le pierd pe toate.
4: Așa e și cu banii. Nu-i pui pe toți într-un singur loc.
5: Dacă un loc cade, restul rămân. Se cheamă diversificare.
0: Doar jumătate dintre români știu această regulă, iar juniorul a prins-o de la bomboane. Nu-ți pui toate ouăle într-un singur coș! Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Unde ați plecat chiar acum și de ce?
1: Aș pleca din start într-un safari, pentru că sunt foarte pasionat de animale, în special de feline, și despre ele știu majoritatea lucrurilor care s-au descoperit. Să spun așa, felinele sunt viața mea.
2: Dar să inspirăm și pe cei care ne ascultă, că nouă ne place să călătorim și doar noi doi împreună, mama și copilul. Mergem vara la mare, la Constanța, la delfinariu, și iarna la munte, la Brașov, la zoo.
1: Da, dacă ar fi să plecăm direct într-un safari, m-aș duce.
2: Sunt de acord, merg cu tine.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.
3: Bună, Laiții Biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
4: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
3: Cu gândul!
5: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
6: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
3: Cu usturoi!
7: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
3: Ah, incorrect!
8: S-au spart câteva

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le spune. Mulți părinți le spun copiilor să poarte centura, să respecte regulile de circulație și să fie atenți în trafic. Dar copiii învață mai ales din ceea ce văd. Dacă tu vorbești la telefon la volan, accelerezi peste limită sau nu păstrezi distanța față de mașina din față, copilul va considera că așa este normal să conduci. Prima lecție de educație rutieră nu o primești la școală, o primești pe bancheta din spate. Data viitoare când urci la volan, gândește-te că ai cel mai atent pasager din lume. Chiar dacă nu spune nimic, el învață de la tine fiecare gest.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Pe 12 septembrie începe aventura supereroilor în Parcul Lumea Copiilor din București. La școala de supereroi Itzibiti, copiii învață prin joacă alături de Nestle și Fundația Price cum să mănânce echilibrat, să protejeze natura și să aibă grijă de prietenii blănoși. Și pentru că supereroii sunt mereu în mișcare, îi așteaptă gimnastică și înviorare, dans în grup și o mulțime de jocuri tematice. Hai să dăm împreună startul noului an școlar cu energie, joacă și voie bună! Detalii pe itzibiti.ro și în aplicația Itzibiti FM.
2: Școala de supereroi Itzibiti. Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzibiti te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să

0: Dăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Staninir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Provocare de familie! Scoate-i pe toți din casă în același timp!
3: Imposibil! Mama zice că e rândul ei la televizor, tata spune că e rândul lui.
2: Spune-le doar atât! Table uriașe de Monopoly, București Mall, 36 septembrie!
3: Putem păși cu toții pe ea?
2: Toată familia!
3: Mama, tata, pregătiți mașina!
2: Asta da mutare!
4: Între 3 și 6 septembrie, Monopoly vine la București Mall, parter zona Atriu.
2: Familia ta, mutarea ta!
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
7: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
8: Provocarea culorilor.
9: Privește în jur! Jocul de astăzi este unul care îți va dezvolta atenția. Începem? Un jucător spune o culoare, de exemplu, roșu sau verde. Celălalt jucător trebuie să găsească cât mai repede un obiect din jur care are acea culoare și să îl atingă. Apoi vine rândul lui să aleagă o altă culoare. Jocul poate continua până când sunt epuizate toate culorile, iar ritmul poate deveni din ce în ce mai rapid. Pentru un plus de dificultate, puteți alege culori rar întâlnite sau puteți juca stabilind un timp limită pentru adversari.
7: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: ca biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
2: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Ai o provocare pentru mine?
3: Are mâini, are picioare, dar nu iese la plimbare.
2: Omul de zăpadă?
3: Nu.
2: Păpușa?
3: Nu, stă în muzee.
2: Tabloul? A, statuia?
3: Da, statuia.
2: Yay!
4: O ghicitoare am.
2: Ia.
4: Ce cheie nu deschide nicio ușă.
2: Cheia sol?
4: Da.
5: Am o ghicitoare pentru voi. Doi o inimă și una jumătate.
2: Două inimi jumătate.
5: Nu, e lebăda.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le spune. Mulți părinți le spun copiilor să poarte centura, să respecte regulile de circulație și să fie atenți în trafic. Dar copiii învață mai ales din ceea ce văd. Dacă tu vorbești la telefon la volan, accelerezi peste limită sau nu păstrezi distanța față de mașina din față, copilul va considera că așa este normal să conduci. Prima lecție de educație rutieră nu o primești la școală, o primești pe bancheta din spate. Data viitoare când urci la volan, gândește-te că ai cel mai atent pasager din lume. Chiar dacă nu spune nimic, el învață de la tine fiecare gest.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
1: Sanovita așteaptă toți supereroii mici și mari pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. De la 9 dimineața până la 6 seara, copiii și părinții se distrează, petrec timp în aer liber și se pregătesc de noul an școlar în Parcul Lumea Copiilor din București. Prietenii de la Sanovita au pregătit activități interactive pentru cei mici, dar și multe alte surprize. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
4: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului, ori a greutății, poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză evidentă. Monitorizarea constantă a greutății și a comportamentului alimentar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
3: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupii!

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: dăm vreo 2-3.
1: Sunt Ale.
0: Eu sunt Ici. Și eu Ici.
1: Și o provocare. Pe spate lingi și pe față împingi.
0: N-are cum să fie înghețata, nu? Că nu...
1: Nu.
0: Wow. Dar un indiciu micu, micu?
1: Atâta este înghețitoare.
0: Dar un indiciu de la tine.
1: E de fătie.
2: Nu e plicul?
1: Nu.
0: Timbrul.
2: Timbru.
0: Timbrul.
1: Da, a ghicit.
0: Yeah!
3: O ghicitoare.
2: Mic, rotund se face. Rotund atunci când se sperie și are țepi. Ce e?
3: Ariciu.
0: Da!

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Probă de observație. Anul trecut înghețata costa 5 lei. Acum costă 7 lei. De ce? Ce s-a întâmplat?
1: A crescut înghețata ca mine. Eu cresc și ea crește. S-a scumpit pentru că acum are și topping, cred.
2: De la inflație, prețurile cresc în fiecare an. Cu aceiași bani, cumperi mai puțin. De aceea, banii nu se țin sub saltea pentru că acolo slăbesc. Trebuie puși undeva unde primești dobândă ca să țină pasul cu prețurile.
0: Sub saltea, banii slăbesc. Juniorul a explicat inflația mai clar decât știrile de la ora 7. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Unde ați plecat chiar acum și de ce?
1: Aș pleca din start într-un safari, pentru că sunt foarte pasionat de animale, în special de feline, și despre ele știu majoritatea lucrurilor care s-au descoperit. Să spun așa, felinele sunt viața mea.
2: Dar să inspirăm și pe cei care ne ascultă, că nouă ne place să călătorim și doar noi doi împreună, mama și copilul. Mergem vara la mare, la Constanța, la delfinariu, și iarna la munte, la Brașov, la zoo.
1: Da, dacă ar fi să plecăm direct într-un safari, m-aș duce.
2: Sunt de acord, merg cu tine.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you, tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, laus, stick and throw the owl, stick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy toes, tippy toes.

0: școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiți te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan, Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Hello, micilor supereroi! Pe 12 septembrie, Britannica Learning Center vine la școala de supereroi Itsy Bitsy în parcul Lumea Copiilor. Știai că poți avea o superputere în plus atunci când știi să vorbești într-o limbă străină? La Britannica, engleza și germana se învață ușor, de 20 de ani, prin joc, comunicare și multă voie bună. Vino să descoperi cât de ușor poate fi să înveți o limbă nouă și să-ți activezi superputerea de comunicare. Ne vedem pe 12 septembrie! Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM. Școala de supereroi Itsy Bitsy.
1: Începe școala! Începe școala!
2: Da! Începe școala!
1: Și o să ne întâlnim la...
2: evenimentul Școala de Supereroi!
1: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itsy Bitsy.
2: Toată lumea este invitată!
3: Intrarea e liberă!
4: Joacă, târg de extrașcolare și show Itsy Bitsy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itsy Bitsy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
1: Școala de Supereroi Itsy Bitsy.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Iti.
1: Da.
2: Te provoc la jocul ce-ar fi dacă ar fi.
1: Ce-ar fi dacă ar fi ce?
2: Păi asta alegem noi.
1: Păi spune-mi regula jocului.
2: Ok. Uite, de fapt se joacă în câți prieteni ai pe lângă tine. Dar acum o să mă joc eu și cu tine.
1: Super.
2: Bun. Și unul provoacă și altul este provocat.
1: Bine.
2: Poți, ne putem juca ce-ar fi dacă ar fi pe animale. Sau pe fel de mâncare. Sau pe flori. Ce-ar fi dacă ar fi pe mărci de mașină. Ce-ar fi dacă ar fi pe anotimpuri. Pe forme de relief. Ce-ar fi dacă ar fi pe îmbrăcăminte, încălțăminte.
1: Păi hai să ne jucăm, sunt nerăbdătoare.
2: Fenomene ale naturii.
1: Hai
2: culori.
1: Să ne jucăm, hai să ne jucăm.
2: Bine. Eu te întreb, eu te provoc.
1: Bine.
2: Ce-aș fi eu dacă aș fi un mijloc de transport?
1: Dacă tu ai fi un mijloc de transport, ai fi un tren. Da,
2: bine.
1: Pentru că trenul mi se pare vesel și face ciu-ciu. Și când te văd pe tine, tu ești așa mereu vesel și ciu-ciu, dai startul.
2: Eu, dacă aș fi un mijloc de transport, aș fi bicicletă. Bun, acum, ce-aș fi eu dacă aș fi un fenomen al naturii?
1: Oh, Bici, dacă ai fi un fenomen al naturii, ai fi o ploaie de vară.
2: Ha, cu soare.
1: Și acum spune-mi tu ce aș fi eu dacă aș fi un mijloc de transport.
2: Ai fi niște role.
1: Deci sunt mai multe. Îmi place.
2: Păi nu?
1: Păi da.
2: Păi vezi. Acum eu, ce aș fi eu dacă aș fi un copac?
1: Oh, tu, Bici, dacă ai fi un copac, ai fi un stejar.
2: Ok.
1: Așa te-am vizualizat acum. Și eu, dacă aș fi un copac, ce copac aș fi?
2: Tu ai fi un cireș.
1: Cu cireșe?
2: Păi două fără.
1: Păi uneori nu are cireșe în el, ai mă, Bici. Ți se pare amuzant jocul ăsta, prieten pământean? Dacă da, ce mai? Start la joacă!
3: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire!

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iți bici, te joci și te rocoiești.
3: Vocea copiilor.
4: Ce vedetă ai vrea să întâlnești și de ce?
5: Păi, aș vrea să întâlnesc pe Lady Gaga. Pentru că îmi place foarte mult cum cânt și îmi place de ea. În general, mereu mi-a plăcut.
6: Vedeta pe care aș vrea să întâlnesc este Carla Dreams, pentru că îmi plac melodiile lui.
7: Dacă este, nu știu, băiat, fază, ce întâlnesc.
3: Vocea copiilor.
8: Copii sunt copii.
0: Bună la Itzy Bitsy. Se sparg de râs. Hai să spargem vreo 2-3.
9: Mă numesc Maria și ghicitoarea mea este: ce are față și două mâini, dar nu are brațe și picioare? Vă las 10 secunde să dați răspunsul. Deci, dacă ați răspuns corect sau dacă ați răspuns greșit, răspunsul corect era ceasul.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Itzi, jucăm Monopoly pe masa din bucătărie?
2: Gândește mai mare!
1: Pe jos, în living?
2: Mai mare!
1: În curte?
2: Mai mare! București Mall, parter, zona Atrium. O tablă uriașă pe care poți păși!
1: Și restul familiei?
2: Toată familia! Între 3 și 6 septembrie!
1: Suntem gata!
3: Te așteptăm între 3 și 6 septembrie în București Mall, parter, zona Atrium. Vino cu familia și bucură-te de Monopoly Live!
4: Zâmbește! Pe 12 septembrie, zâmbetele devin superputeri la școala de supereroi Itzy Bitzy. Între 9 și 18, Oral-B te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități interactive, distracție și surprize pentru întreaga familie. Cei mici vor descoperi că un zâmbet sănătos este una dintre cele mai tari superputeri și vor afla cum să aibă grijă de dinți într-un mod simplu și distractiv. Vino cu cel mic să vă bucurați împreună de o zi plină de joacă, energie și, bineînțeles, multe zâmbete. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Îți place să citești? De ce?
7: Îmi place foarte mult să citesc. Și de ce îmi place să citesc? Pentru că descoper foarte multe lucruri noi. Învăț, de exemplu, în cărțile de bucate înveți gătești. În cărțile cu mister afli o poveste. Cu mister, adică se întâmplă ceva și nu știi exact ce se întâmplă și trebuie să citești până la capăt ca să afli.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Isibiții, te joci și te răcorești.

0: Începe povestea de prânz. Povestea oiței Pufoșica, de Adriana Mitu. A fost odată, nu de mult, o oiță pe nume Pufoșica, care locuia la o fermă împreună cu alte animale. Chiar dacă la ferma respectivă locuiau mai multe animale, noi astăzi vom povesti doar despre o parte dintre ele. Un cocoș, o vacă, un cal, o rață, un porc și o căpriță. Oița Pufoșica se numea astfel pentru că era rotundă și pufoasă, precum o gogoașă. Din această cauză, ea era tachinată de celelalte animale de la fermă.
1: Mac, mac, mac, mac, Pufoșico, dacă ai să cazi pe spate, așa rămâi, mac, mac, mac, mac, mac, mac. Nici cu macaraua nu reușim să te mai ridicăm, mac, mac.
0: Râdea rața de oiță.
2: Iu, Pufoșico! Ai loc să intri pe ușa grajdului? Să mai scoatem două blând din părți?
0: Râdea calul nechezând și trecând în galop pe lângă oița care intra cu pași mărunți în grajdi.
3: Pufoșica ar mânca singură 3 hectare de iarbă și tot nu i-ar ajunge.
0: Se amuza vaca atunci când pășteau împreună. Iar oița se simțea tare tristă când ceilalți râdeau de ea. Uneori chiar plângea de supărare. Când ceilalți o vedeau plângând, parcă mai rău se amuzau pe seama ei. Ba chiar îi puseseră și o poreclă, Pufoșica plângăcioasa. Și deseori o strigau astfel, lucru care o rănea și mai mult pe oiță și o făcea să fie și mai mâhnită. Uneori calul chiar o îmbrâncea sau îi lua lucrurile și le punea undeva atât de sus, încât oița nu mai putea ajunge să le ia. Singura care nu râdea de ea era prietena sa, căprița Clopoțica. Clopoțica o încuraja și o ajuta în momentele grele, când ceilalți râdeau de ea. Atunci când era de față, îi lua apărarea Pufoșicăi. Căprița era nostimă și toate animalele o plăceau. Era sprintenă și țopăia cât era ziua de lungă, așa că era ușor să le sară în ajutor celorlalți. Pufoșica o iubea pe Clopoțica, o admira, dar în sufletul ei își dorea tare, tare mult să fie ca ea. Se gândea că dacă ar fi precum Clopoțica, celelalte animale nu ar mai tachina-o, poreclio, și s-ar simți inclusă în grupul lor. Dacă ar fi la fel de sprintenă și agilă precum Clopoțica, ar putea să le fie pe plac celorlalți. Și tare mult își dorea Pufoșica lucrul acesta. Vezi tu, pentru oiță era important să fie plăcută de ceilalți și să aibă prieteni. La fel cum este și pentru tine sau pentru mine și pentru oricine din lumea aceasta. Într-una din zile, Pufoșica îi mărturisi Clopoțicăi ce avea pe suflet.
4: Știi, Clopoțico, mi-aș dori tare mult să fiu ca tine. Aș vrea să fiu plăcută de ceilalți și să simt că fac parte din grupul lor. Mă simt tristă când ei se amuză pe seama mea. Be, și sunt foarte singură. Be.
5: Te înțeleg, draga mea Pufoșica. Ce te supără cel mai tare?
0: O întrebă cu blândețe căprița.
4: Că îmi spun cuvinte urâte și că râd de mine. Be, și când îmi iau lucrurile și când nu vorbesc cu mine.
0: Spuse Pufoșica, atât de tristă încât de-abia mai putea rosti cuvintele cu o voce necată de lacrimi.
4: Mă simt atât de urâtă și neîndemânatică. Cred că de aceea nu vor să-mi fie prieteni. Dacă aș fi ca tine, poate aș avea mulți prieteni, dar sunt grăsună, cinciată. Be!
5: Pufoșica mea, tu ești frumoasă și pe dinăuntru și pe din afară. Ești atât de blândă. Mereu le sari în ajutor celorlalți când au nevoie de tine. Tu ești frumoasă și specială exact așa cum ești. Iar dacă ceilalți nu văd lucrul acesta, important este să ți-l amintești tu.
0: Nici bine nu termina Clopoțica de rostit cuvintele, că se auzi un strigăt disperat. Era cocoșul.
6: Săriți, săriți, să neacă porcul în băltoaca din fața grajdului!
0: Zbiera ca din gură de șarpe bietul cocoș. Așa că cele două porniră într-un suflet să vadă ce se petrecea. Ajunse acolo, au văzut cum într-adevăr porcul căzuse în partea mai adâncă a bălții și nu mai putea ieși. Tot se zbătuse, însă parcă mai rău se împotmolise și acum era obosit și părea resemnat, gata să-și accepte soarta. Căprița se pregătea să intre după el, când Pufoșica opri.
4: Stai! Porcul este mai mare, s-ar putea să te tragă la fund și să rămâneți amândoi blocați. Vacă, poți intra tu, ești mai mare și nu te vei scufunda așa repede.
3: Eu nu-l pot trage pe porc afară. Am niște picioare subțirele și gleznele firave. Și cum porcul este mai mare, mi le poate rupe de îndată ce trage de ele.
0: Zise vaca.
4: Rață, intră tu! Ești una dintre cele mai bune înotătoare și îl poți ajuta pe porc să iasă din baltă. Ușor, ușor!
1: Mac, în niciun caz. Porcul este mare, eu sunt mică, n-am să-l pot împinge. Mac, plus că labele mele nu se descurcă prea bine prin amol. Mac!
4: Calule, tu ești cel mai agil și puternic de la fermă. Tu chiar îl poți scoate pe porc.
0: Spuse oița plină de spaimă, uitându-se la porc cum se scufundă încet, încet.
2: Nu pot! Mi-e frică de nămol. Atunci când eram mânz, am bățit și eu la fel și era să mor. Din ziua aceea am jurat că nu mai intru în viața mea într-o băltoacă cu nămol.
0: Zise calul clătinând din capa deznădejde. Pufoșica privi băltoaca și își dădu seama că în curând nu va mai rămâne mare lucru din porc. Acum de-abia îi se mai zărea râtul ieșind din nămol. Atunci se dădu înapoi, trase aer adânc în piept și luându-și având se aruncă în balta cu nămol.
2: Pufoșico, ce faci?
6: Vindeca!
0: Strigară animalele speriate, privind-o pe oiță de pe marginea băltoacei. Însă Pufoșica parcă nici nu le auzea. Stătu în mijlocul bălții de nemol și în loc să se scufunde, blana sa o ținu la suprafață. Ușor, ușor, porcul începu și el să iasă la suprafață, nămolul fiind absorbit de blana oiței.
2: Bravo!
0: Cu toții au aplaudară pe oiță și se minunară de curajul ei, precum și de istețimea de care dăduse dovadă. Oița reușise să-i uimească pe toți. Pufoșica era tare mândră de ea, aproape că plutea la auzul acestor cuvinte. Niciodată nu se simțise mai apreciată și iubită de ceilalți. A doua zi, nămolul se întărise pe blana Pufoșicăi, așa că fermierul o luă pe oiță pentru a o tunde. Iar animalele au fost și mai surprinse să vadă ce se ascundea sub blana acestea. Stând lângă căpriță, păreau acum două surori. Oița noastră nu fusese niciodată grasă, ci doar pufoasă, din cauza blănii. După o vreme, blana-i crescu la loc, însă de data aceasta o purta cu mândrie. Pufoșica era mândră de cine era acum și de încrederea pe care o căpătase în ea însăși, chiar dacă încrederea nu stătea în blană, ci în interiorul ei. Celelalte animale nu mai râdeau de ea și o primeau în grupul lor, însă Pufoșica reușise să-și facă noi prieteni. Căprița rămase însă cea mai bună prietena Pufoșicăi, iar porcul reuși să iasă la pensie datorită oiței. Ai ascultat povestea Oiței Pufoșica.

0: Adriana Mitu.
1: Ați ascultat povestea de prânz.
2: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descopere de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Oglinda. Stați față în față. Copilul face mișcări și expresii, iar părintele le copiază exact. După un minut, schimbați rolurile și continuați jocul. Atenția împărtășită este unul dintre ingredientele de bază ale conectării.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiți FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzibiți te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
4: Un supereroi adevărat știe că, după atâta joacă, vine și momentul pentru o pauză delicioasă. La evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți, sucurile Fanner și Caprisan îi așteaptă pe cei mici cu jocuri, animatori, distracție și multe surprize. Așa că pregătește-te de o zi cu multă energie, voie bună și momente de neuitat alături de cei dragi. Vino pe 12 septembrie, între 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
5: Școala de supereroi Itzibiți.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiți de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Eți Bici FM. Bucurie, bucurie, este ora 3. Pescărușii mănâncă tăiței.
1: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală și observ cum copilul dă scroll fără oprire pe telefon sau tabletă? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dopamină, scrollul repetat și modul în care aceasta poate afecta autocontrolul copilului. Platformele de social media sunt construite special pentru a menține atenția. Fiecare scroll aduce o posibilă recompensă, un video amuzant sau interesant, care activează puternic sistemul de recompensă din creier și determină eliberarea de dopamină. Creierul copilului ajunge să caute constant următorul ceva, fără a mai simți nevoia de a se opri. Problema este că acest tip de stimulare este rapidă, repetitivă și foarte ușor de accesat. În timp, copilul își pierde capacitatea de a se opri voluntar. Cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul, planificarea și reglarea impulsurilor, este încă în formare, iar scrollul infinit îl supra-solicită. Astfel, copilul nu mai exersează oprirea, ci doar continuarea. Pe termen lung, acest mecanism poate duce la dificultăți de concentrare, toleranță scăzută la plictiseală și frustrare, precum și la nevoia constantă de stimulare externă. Copilul poate deveni iritabil atunci când nu are acces la ecran, creierul lui fiind deja antrenat să funcționeze pe baza recompenselor rapide. Ce este important să înțelegi ca părinte? Pierderea autocontrolului nu este lipsă de disciplină sau de voință. Este rezultatul unui creier aflat în dezvoltare, expus frecvent la un tip de stimulare care nu-i permite să se autoregleze. Rolul tău este să creezi limite externe clare și consecvente care să suplinească autocontrolul încă imatur al copilului. Stabilește timp pentru ecrane, fără negocieri constante și oferă alternative care să ajute creierul copilului să se liniștească. Joacă liberă, mișcare, activități creative sau timp de conectare real. Este util să folosești un program de control parental care să oprească automat device-ul copilului când se încheie timpul, astfel încât să nu fie necesar să intervii de fiecare dată și să existe un prilej de conflict. Cu cât această abordare este introdusă mai devreme, cu atât funcționează mai eficient. Autocontrolul se învață prin ghidare, nu prin interdicții bruște. Iar atunci când copilul este ajutat să se oprească, nu doar obligat, creierul lui învață treptat să funcționeze într-un mod mai echilibrat.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Primul clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Infibiti și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
3: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. În plus, oferta Afternoon Special, valabilă de luni până vineri, îți oferă un tarif redus pentru vizitele la Terme de după ora 16 și până la închidere. Un Afterwork Holiday pentru o evadare rapidă de relaxare după o zi de muncă. Detalii pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Începe școala, începe școala.
6: Da, începe școala.
4: Și o să ne întâlnim la
6: evenimentul Școala de Supereroi.
4: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
6: Toată lumea este invitată!
7: Intrarea e liberă!
8: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
9: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
10: Grija pentru familia ta nu se oprește în prezent, ci se extinde și în viitor. Cu asigurarea Avantaj Invest de la BCR Asigurări de Viață VIG, protecția începe chiar înainte ca polița să fie emisă. În perioada de acoperire limitată, de până la 60 de zile, riscul de accident este acoperit cu până la 50.000 de lei. Apoi, pe toată durata contractului, în cazul unei situații neprevăzute din orice cauză, beneficiarii primesc cel puțin 30.000 de lei sau valoarea contului individual evaluat la data evenimentului.
9: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
3: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre iubire. Iubirea nu este chiar o emoție, este de fapt un sentiment. Un sentiment care poate să coexiste cu alte emoții. Putem simți furie sau frustrare în relație cu o persoană și totuși să o iubim. Iar copiii au nevoie să știe acest lucru, că sunt iubiți chiar și atunci când părintele se simte furios. Știai că fiecare persoană percepe iubirea într-un mod unic? Pentru unii, iubirea se simte prin cuvinte de afecțiune, pentru alții prin gesturi fizice precum mângâierile sau sărutările. Unii o resimt atunci când petrec timp de calitate împreună, alții prin daruri care exprimă grija. Iar pentru unii, iubirea se arată prin fapte, de la sprijinul oferit într-un moment dificil până la un mic dejun servit la pat. Bineînțeles că toți simțim iubirea în toate aceste forme, însă fiecare dintre noi are un limbaj de iubire preferențial. Întreabă-l pe copil. Tu cum știi că mami sau tati te iubesc? Și vezi ce-ți răspunde. Când mă iau în brațe, când îmi spun cuvinte frumoase, când se joacă cu mine, când mă ajută la teme sau când îmi fac un desen special. Descoperă care este limbajul de iubire al tău, al copilului tău și al partenerului și astfel va fi mai ușor să răspundeți reciproc acestei nevoi vitale, aceea de a vă simți iubiți. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu iubirea și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
2: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Presiunea de a fi perfect, copilul care se teme să greșească. Copiii de astăzi cresc cu multă presiune. Trebuie să fie bun la școală, la sport, la limbi străine, la concursuri, să arate bine, să se descurce social și să aibă mereu rezultate. Uneori, din dorința de a-i motiva, adulții pun fără să-și dea seama și mai multă presiune. Un copil vine acasă cu nota 9. Poate pentru noi pare o notă foarte bună, dar dacă prima reacție este de ce nu ai luat 10, copilul poate auzi alt mesaj: nu sunt suficient de bun. În timp, ajunge să se teamă de greșeli, să evite provocările sau să se blocheze atunci când nu iese totul perfect. Copiii au nevoie să învețe că greșeala nu este un capăt de drum, ci o parte normală a învățării. În loc să întrebăm imediat ce notă ai luat, putem întreba ce ai învățat, ce ți s-a părut greu, cu ce te pot ajuta. Este important să lăudăm nu doar rezultatul, ci și efortul, strategia și progresul. Am văzut că ai muncit, îmi place că nu ai renunțat, hai să vedem ce poți face diferit data viitoare. Un copil care nu se teme să greșească devine mai curajos, mai creativ și mai rezilient. Performanța sănătoasă începe atunci când copilul știe că este iubit și atunci când nu câștigă.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinăriile Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România între realitate și potențial ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Sâmbătă, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, ne întâlnim în Parcul Lumea Copiilor din București să dăm startul unui nou an școlar la Școala de Supereroi Itibiții. La punctul de hidratare Aqua Carpatica Kids sărbătorim micile mari victorii ale copilăriei și te așteptăm să iei o pauză de la joacă pentru a-ți hidrata mintea și corpul. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
3: Școala de Supereroi Itibiții.
4: Trecerea de la vacanță la școală e un sport de echipă cu Sportissimo. Pe 12 septembrie, la evenimentul Școala de Supereroi Itibiții, copiii aduc curiozitatea, iar părinții încurajările pentru un nou an școlar. Haideți în Parcul Lumea Copiilor din București, de la 9 dimineața până la 6 seara, să descoperim alături de Sportissimo cum școala devine o victorie, atunci când ne antrenăm împreună, zi de zi. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
3: Școala de supereroi Itibiții.
5: Provocare! Fă primul pas pe tabla uriașă.
6: Sunt pe ea.
5: Perfect! Aici nu doar privești Monopoly,
6: ești chiar în mijlocul acțiunii.
7: Între 3 și 6 septembrie la București Mall, parteră zona Atrium. Vino cu familia și bucură-te de Monopoly Live.
5: E rândul tău!
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
9: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazada lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără femeia aia care, da, le povestea în fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
8: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
10: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
11: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
12: Reciclarea înseamnă un mod de a proteja natura. Adică când reciclăm, dacă nu am reciclat, s-ar transforma totul într-o eră de gunoi și nu ar mai exista copaci și n-ar mai putea exista.
10: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
13: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
14: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Este ora 4.
1: Ham, ham, cam așa eu latru.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
3: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
4: Ești părinte și observ că un copilul tău încearcă mereu să-i mulțumească pe ceilalți, chiar și atunci când acest lucru îl costă emoțional, atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de respingere și despre comportamentele de tip people pleasing, adică de a face pe plac, care pot apărea încă din copilărie. Frica de respingere este una dintre cele mai puternice temeri umane. În creier, respingerea se simte ca o durere fizică. Pentru copii, acceptarea este esențială pentru siguranța emoțională, pentru că ei depind de îngrijitor pentru a supraviețui. Atunci când copilul învață că este iubit sau apreciat doar atunci când este cu minte, bun sau pe placul celorlalți, apare tendința de a se adapta excesiv. Copilul începe să spună da, chiar și atunci când ar vrea să spună nu, și deci să-și nege propriile nevoi și dorințe. Comportamentul de people pleasing apare ca o strategie de protecție. Copilul evită conflictele, își ascunde nevoile și își ajustează comportamentul pentru a nu fi respins. Pe termen scurt, acest lucru îi poate aduce acceptare, dar pe termen lung are un cost emoțional mare. Copilul se deconectează de propriile emoții și limite. În timp, această adaptare excesivă îi poate afecta imaginea și stima de sine. Copilul ajunge să creadă că valoarea lui depinde de cât de mult îi mulțumește pe ceilalți. Apare anxietatea, teama de a greși și dificultatea de a-și exprima opiniile sau dorințele. Ce poți face ca părinte? Transmite-i copilului că este acceptat și iubit chiar și atunci când este supărat, greșește sau nu este de acord. Încurajează-l să-și exprime emoțiile și să-și respecte limitele. Modelează tu însuți un comportament sănătos în care spui nu fără vinovăție, atât copilului când este în avantajul său, cât și celor din jur. Fii tu un model pentru copil și el îți va urma exemplul. Un copil care se simte în siguranță emoțional va avea curajul să fie autentic. Iar această autenticitate este cheia unei stime de sine sănătoase și a unor relații echilibrate, atât în copilărie, cât și la maturitate.
3: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Noi de 20 de ani.
1: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Mulți părinți observă că, seara, copilul cere constant mâncare, chiar și după cină. Acest comportament poate crea confuzie și îngrijorare. Din perspectivă nutrițională, acest lucru poate indica fie o cină insuficientă, fie o nevoie de confort. Seara este momentul în care copilul se descarcă emoțional după o zi plină. Un exemplu frecvent este copilul care cere gustări în timp ce se pregătește de somn. Nu întotdeauna este vorba de foame reală, ci de nevoia de siguranță. O cină echilibrată și o rutină clară ajută copilul să se liniștească. Este important să diferențiem între foame și nevoia de atenție. Cina nu trebuie să devină un șir de gustări. Este util să existe un final clar al mesei și o tranziție blândă către somn.
1: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Ești gata să-ți descoperi superputerile? Pe 12 septembrie, Olympus te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în parcul Lumea Copiilor din București. Olympus susține o nouă generație să crească încrezătoare și puternică, iar aici te așteaptă activități amuzante și antrenante, în care cei mici își pot testa curajul, istețimea și superputerile de erou. Vino să ne distrăm împreună și să descoperim cât de puternici sunt micii noștri supereroi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
3: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună.
4: Începe școala! Începe școala!
5: Da! Începe școala!
4: Și o să ne întâlnim la...
5: Evenimentul Școala de Supereroi!
4: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
5: Toată lumea este invitată!
6: Intrarea e liberă!
7: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
8: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
9: Vrei ca banii tăi să crească, dar să ai și siguranța că cei dragi sunt protejați indiferent de situație? Cu asigurarea Avantaj Invest, asigurarea de viață cu componentă investițională de la BCR Asigurări de Viață VIG, primele tale sunt direcționate către un program investițional, iar la finalul contractului primești valoarea contului tău individual. În cazul unui eveniment neprevăzut, beneficiarii primesc fie suma asigurată minimă de 30.000 de lei, fie valoarea contului individual, dacă aceasta este mai mare.
8: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se stompa. Apoi încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: de 20 de ani. Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le spunem. Mulți părinți le spun copiilor să poarte centura, să respecte regulile de circulație și să fie atenți în trafic. Dar copiii învață mai ales din ceea ce văd. Dacă tu vorbești la telefon la volan, accelerezi peste limită sau nu păstrezi distanța față de mașina din față, copilul va considera că așa este normal să conduci. Prima lecție de educație rutieră nu o primești la școală, o primești pe bancheta din spate. Data viitoare când urci la volan, gândește-te că ai cel mai atent pasager din lume. Chiar dacă nu spune nimic, el învață de la tine fiecare gest.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: lipiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
3: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
4: Care e superputerea ta? Vino să descoperi pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzibiții în Parcul Lumea Copiilor din București. Pitulușul te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Ateliere senzoriale Bebe Pitu pentru copiii de până la 4 ani. Ateliere de creație și experimente cu Dr. Lușu pentru exploratorii de 5-8 ani, precum și jocuri de logică, escape room și treasure hunt pentru întreaga familie. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicație Itzibiții FM.
5: Școala de supereroi Itzibiții.
6: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
8: Cine știe cum m-a dobărât? Ba din contră m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

misiunile lui Iti și ale lui Biti. Episodul 15. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iti, o fetiță, și Biti, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai a marilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Mayamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Mayamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iti și ale lui Biti în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 18Z4000X. Iti și Biti sunt în luptă cu o navă vartară condusă chiar de către vaiazanul navelor de luptă, un luptător de temut.

Nava Vardară a deschis focul. Armele lor sunt mult mai numeroase și mai puternice decât ale noastre. Și la comanda navei e temutul Vaiazan al navelor de luptă.

0: Într-adevăr, Zizi, scanerele arată că ne luptăm cu una dintre cele mai periculoase nave de război. O nouă invenție a armatei inventatorilor.
1: Noi cum stăm cu muniția?
0: Muniția noastră este pe terminate.
1: Să concentrăm tirul cu toată muniția rămasă spre propulsoarele navei.
2: Mai bine păstrăm muniția și ne retragem. Nu e bine să rămânem fără muniție. Niciun apărător experimentat nu ar irosi toată muniția.
1: Eu cred că un apărător experimentat nu s-ar da înlături de la luptă.
0: Cel mai logic ar fi să-l întrebați pe maiamanul Zamax ce trebuie să faceți. Și asta repede, cât mai putem menține contactul. Au tras în noi. Modulul de comunicație a fost grav avariat. Am pierdut legătura cu baza. Am pierdut și unul dintre motoare.
2: Acum e clar că trebuie să ne retragem.
1: Bine, ne retragem. Cu cea mai mare viteză spre Zizilon.
0: Ne deplasăm cu viteză galactică.
2: Ba chiar se apropie din ce în ce mai mult. Hai, zi-mi tot cu toată viteza înainte.
1: O să ne ajungă din urmă. Trimitem un mesaj de ajutor. Înregistrează.
0: Înregistrez.
1: Vartarii ne urmăresc. Au ajuns foarte aproape de noi. Sunt înarmați. Nava noastră e avariată. Solicităm ajutor.
0: Mesajul a fost trimis. Încerc să trec la viteză superluminică. Sper să reușesc cu un singur motor.
1: Nu-i mai văd pe Hublou!
0: Nu se mai văd nici pe radar.
2: Cred că putem opri. Suntem oricum ascunși după planeta asta mare.
0: Opresc viteza superluminică.
2: Ce planetă interesantă! Are toate culorile curcubeului întrepătrunse. Parcă ar fi picturi pe suprafața solului.
1: Oare o fi locuită?
0: Cu siguranță este locuită.
1: De unde știi?
0: Pentru că tocmai am primit un mesaj SOS de pe planetă.
1: Ce mai aștepți? Să auzi mesajul!
0: Îmi pare rău, dar decodorul a fost avariat când au tras vartarii în noi. Nu pot descifra conținutul, dar este clar că vine de pe această planetă.
2: Cineva are nevoie de ajutor.
1: Să aterizăm pe planetă.
2: Dar și noi am pierdut un motor și avem nava avariată. Nu știu dacă...
1: Ici, noi suntem apărătorii galaxiei Xarazon. Atâta timp cât mai avem și un singur motor, trebuie să acordăm ajutor atunci când cineva ni-l cere.
2: Ai dreptate! Zi-mi tot, du-ne pe planetă!
1: Dar nu înainte de...
2: De...
1: Bici!
2: Ici!
1: Ici!
2: Bici!
1: Ici, bici, bici, ici! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta solar e pregătită! Pe varsar să le-l învingă! Pe vartari îi nimicim! Pe zizilonieni îi ocrotim!
0: Și eu? Eu care mă chinui să duc nava cu un singur motor? Iar a uitat de mine.
1: Zimi!
2: Tot, tot! Zimi!
1: Zimi tot! Prietenul care știe tot! El e Zimi tot!
0: Pregătesc secvența de aterizare. Țineți-vă bine, o să vă cam zgudui. Nu am decât un singur motor.

0: Ce peisaj frumos! Pare o planetă pașnică. Totul e liniștit pe aici. Oare cine o fi trimis mesajul?
1: Uite niște locuitori! Să ne apropiem!
0: Spiritul bun să vă lumineze sufletul!
1: Noi suntem Iți și Biți de pe planeta Zizilon și suntem apărători a galaxiei Xarazon!
2: Apărători? De cine o apărați?
1: De vartari! Cum? Voi n-ați auzit de vartari?
3: Nu! Cine sunt vartarii?
1: Vartarii sunt luptătorii conduși de întunecatul Varsar! Sunt dușmanii galaxiei cu care ne luptăm!
2: De ce vă luptați? Galaxia Xarazon e foarte mare! E destul loc pentru toată lumea!
1: Iți, nu pot să cred! Nu au auzit de Varsar? De vartari și de lupta noastră continuă cu ei? Parcă sunt din altă galaxie!
0: Noi am primit un mesaj de ajutor de pe planeta voastră! Am crezut că sunteți în pericol!
3: Pericol? Noi nu știm ce înseamnă pericol.
2: Putem să vă ducem la Floris, maiamanul nostru. El știe mai multe și poate o să vă lămurească.
1: Să mergem la maiamanul Floris!
3: Să mergem!

0: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Spiritul bun să vă lumineze sufletul. Noi suntem Iți și Biți,
2: apărătorii galaxiei Xarazon.
0: Fiți bineveniți pe planeta Floralia, oricine ați fi. Cu ce ocazie pe la noi? Ați auzit de celebra noastră seră și ați venit să o vizitați?
2: Deși nava noastră a fost avariată în lupta cu Vartarii, noi am coborât pe planeta voastră pentru că am primit un semnal de ajutor. Asta înseamnă că cineva aici pe planetă e în primejdie.
0: Liniștiți-vă! Aici nimeni nu este și nu a fost vreodată în nici o primejdie. Eu vă sfătuiesc, cât nava voastră va fi reparată, să vă bucurați de peisajele noastre naturale, dar mai ales să ne vizitați Marea Seră. Acolo este adunată esența frumuseții galaxiei noastre. Noi iubim florile și avem grijă de ele. Ele, în schimb, ne oferă miresme îmbătătoare.
1: Nu vrem să ne înțelegeți greșit. Nouă ne plac foarte mult florile, mai ales mie, dar nu am vrea să lăsăm la greu o ființă în primejdie.
0: După ce mecanicii noștri vor repara și decodorul vostru stricat, vom putea să ascultăm mesajul și atunci totul va fi mai clar.
1: Într-adevăr, planeta nu pare amenințată. Biții, cred că am putea să vedem puțin Marea Seră cu minunatele plante.
2: Haideți!

0: nevoie de îngrijiri speciale? Floralienii trebuie să fie niște ființe foarte grijulii, care se ocupă cu multă pasiune de această îndeletnicire.
1: Uite aici, între tufișurile astea, ce floricele mici și colorate! Și de-abia se văd!
0: Nu pot vedea nimic de antenele tale. Uite-le mai încolo! Au! Tu de ce mă tragi?
1: Ce-am făcut?
0: Nu ce-ai făcut! Te-am tras ușor de antene ca să văd mai bine și tu m-ai tras și mai tare de ale mele.
1: Ba nu te-am tras deloc!
0: Ba m-ai tras! Ai făcut așa! Au! Nici acum n-ai făcut nimic? A?
1: Nici nu m-am mișcat, pe cuvântul meu de apărător al galaxiei!
0: Ia trage-mă acum cât poți de tare!
1: Ești sigură?
0: Fac cum îți spun!
1: Bine, tu ai vrut-o! Poftim! Uau! Ce doare! Aici e ceva ciudat! Lovește-mă peste mână!
0: Poftim! Ce chestie! Mă doare tot pe mine!
1: Iar eu nu simt absolut nimic!
0: Ce-o fi și cu asta? Trebuie să-l întrebăm pe maiamanul Flores!
1: Să mergem chiar acum!
0: Eu aș mai fi rămas în miros toate florile astea frumoase!
1: Vom avea timp destul după! Amintește-ți că avem de rezolvat și enigma mesajului de ajutor!

0: Ricii m-a tras de antene și eu nu am simțit nimic. În schimb, tot pe ea a durut-o. Apoi am încercat să ne lovim peste mână și s-a întâmplat același lucru. Cel care făcea răul îl simțea pe pielea lui.
1: Bine, dar acest fenomen este valabil pe întreaga noastră planetă, Floralia. Oricine acționează asupra cuiva cu intenții rele, resimte el însuși efectul acelei acțiuni. Probabil că această capacitate vine din perioada când strămoșii noștri, care au venit primii pe această planetă, au observat că aici sunt condiții extrem de primitoare și prielnice pentru cultivarea florilor. Strămoșii noștri, ca și noi de altfel, erau iubitori de frumos și au cultivat florile, dăruindu-le toată dragostea lor.
2: Și florile au înapoiat această dragoste.
1: Exact. De fapt, toată planeta a dezvoltat capacitatea de a da înapoi înzecit și binele, dar și răul care este făcut. Se pare că florile au dezvoltat un câmp energetic care face ca ceea ce îi faci altuia să ți se întâmple de fapt ție.
0: De aceea nu ați cunoscut niciun pericol, nicio invazie.
1: Așa e. Apropo, v-am reparat nava și decodorul vostru de mesaje.
0: Ia să vedem. Zi-mi tot, pune mesajul.
3: Partarii ne urmăresc. Au ajuns foarte aproape de noi. Sunt înarmați. Nava noastră e avariată. Solicităm ajutor.
2: Cineva este în primejdie. Mesajul vine de pe o navă urmărită de vartari.
0: Ici, chiar nu-mi recunoști vocea? Ăsta e mesajul trimis de noi când eram urmăriți.
1: Ce v-am spus? Mesajul vostru a ajuns până în atmosfera planetei și planeta vi l-a trimis înapoi, ca și când ar fi fost emis de la noi.
2: Cu atât mai bine! Așa am putut și noi să vedem planeta și să admirăm frumoasele flori din Marea Seră.
0: E adevărat! Ne-a făcut plăcere să vă cunoaștem, dar acum cred că a venit timpul să pornim spre planeta noastră, Zizilon.
2: Numai dacă promiți că vom reveni.
0: Desigur! Mulțumim pentru primire!
2: Și mulțumim că ne-ați reparat nava.
0: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.

0: De îndată ce ieșim de pe orbita planetei Floralia, fixează coordonatele și navighează spre Zizilon cu ce viteză vrei tu.
1: Ciudată planetă și ciudat sistem de apărare. Nu-mi pare rău că i-am vizitat.
2: Nu vreau să vă stric plăcerea, dar vă avertizez că la ieșirea din atmosferă ne așteaptă prietenii noștri, nava Vartare a vaiazanului navelor de luptă. Vă anunț că am fost reperați și Vartarii se îndreaptă către noi.
1: Până la urmă ne-au găsit.
0: Ce ne facem? Chiar și cu nava Zora reparată, tot nu mai avem muniții ca să intrăm în luptă cu ei.
1: Așa e!
0: Ține tot! Treci la viteza superluminică! Asta o să ne dea un avans!
1: Un avans după care iar ne reperează! Nu! Am o idee mult mai bună! Zimitot, întoarce nava înapoi pe planeta Floralia.
2: Era și timpul, Vartarii sunt foarte aproape de noi.
1: Ține aproape! Lasă-i să ne urmărească și încearcă să aterizezi pe Floralia chiar în marea seră.
0: Floralienii se vor supăra că atragem Vartarii în sera lor. Ar putea fi lupte grele care să distrugă sera și să rănească floralienii nevinovați.
1: Cred că nu se va întâmpla așa. Aduți aminte de lovitul nostru peste mână.
0: Înțeleg, ești deștept, Biții. Te-ai gândit să-i atragem și să-i facem să tragă noi cu cele mai puternice arme ale lor.
1: Exact! Și ce se va întâmpla atunci?
0: Vor resimți efectul pe pielea lor.
1: Să sperăm că funcționează întocmai.

0: Am intrat în sără și am pus nava pe sol. Vartarii se pregătesc să tragă cu toate armele din dotare.
1: Poate ar trebui să tragem priminie cu toată muniția care ne-a mai rămas. Vaiazanul navelor de luptă nu ne va ierta această ezitare.
2: Asta în niciun caz ar însemna să tragem în zorar.
3: Ici și bițe, în sfârșit ne întâlnim din nou. Ne-ați pricinuit multe necazuri, dar acum s-a terminat. Vă vom nimici.

0: Ai văzut? Nava Vartară s-a dezintegrat!
1: Și nimic din seara nu a fost distrus!
0: Într-adevăr, floralienii nu au nevoie de apărători. Orice rău se întoarce asupra celor care vor să-l facă.
1: N-ai observat, Pici? Asta e valabil în general în tot universul. Mai devreme sau mai târziu, orice rău se întoarce împotriva celui care l-a făcut.
0: La fel și binele. Dovadă sunt florile astea minunate pe care tot vroiai tu să le mai miroși odată.
1: Așa e, Pici. Când faci ceva cuiva, trebuie să te gândești dacă ție ți-ar plăcea să ți se facă același lucru.
0: Cum ar fi trasul de antene?
1: Uite-l pe maiamanul Flores.
2: De ce v-ați întors așa de repede?
1: La ieșirea din atmosferă ne-am întâlnit cu vartarii care ne urmăreau. I-am atras aici, unde s-au dezintegrat singuri.
0: Acum chiar trebuie să plecăm.
2: Nu înainte de a accepta acest dar din partea noastră. Sunt niște semințe din floricelele acelea mici și colorate care v-au plăcut atât de mult. Dacă le îngrijiți bine, vor înflori oriunde în galaxie și astfel le veți putea mirosi oricând. Tot ce le trebuie e să le îngrijiți cu multă dragoste.

0: Sunteți abia în Tolozai 2. Mai aveți multe de aflat.
1: Abia aștept să ajung acasă să sădesc semințele.
0: Voi aveți viteza gândului. Eu am viteză superluminică. Tot ce trebuie să faceți este să-mi cereți să o folosesc.
1: Atunci, cu viteza superluminică înainte, spre planeta Zizilan! Cum ajung? Sătesc semințele. Ele vor crește mari, mari. Și împreună cu tine, Pici, o să ne amintim cu plăcere de planeta Floralia.
2: Așa e!
0: Mă întreb oare cum o fi să mergi cu viteza gândului? Eu nu am de unde să știu pentru că sunt doar un robot. Dar voi, copii, cred că zburați mereu cu viteza gândului. Trebuie să fie foarte plăcut. Știați că Iții și Biții au plantat semințele când au ajuns pe Zizilon și au ieșit foarte multe floricele din acelea care le erau lor foarte dragi. Și au ieșit atât de multe că au dat la toată lumea de pe Zizilon și toți le îndrăgeau și le cultivau cu dragoste. Iții și Biții, când le priveau, au inventat ei așa, în joacă, o vorbă: ce ție nu-ți place, altuia nu face. Și vorba asta s-a răspândit în toată galaxia Xarazon, chiar și în galaxiile vecine. Vorba asta, ce ție nu-ți place, altuia nu face, nu a ajuns cumva și pe planeta voastră, copii? Ați auzit-o vreodată? Dacă da, să știți că de la Iții și Biții vine. Spiritul bun să vă

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
3: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
4: Supereroii știu că una dintre cele mai importante superputeri este să aibă grijă de cei dragi. Pe 12 septembrie, la școala de supereroi Itzy Bitsy, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă în parcul Lumea Copiilor din București cu activități distractive și surprize pentru întreaga familie. Vino să petrecem împreună o zi plină de energie, joacă și voie bună și descoperă cât de important este să fii pregătit pentru viitorul celor pe care îi iubești. Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicația ITBT FM.
5: Școala de supereroi ITBT.
6: Itzy, ce-a fost asta?
7: Zarul meu! Ți-am spus că e uriaș!
6: Și tabla de joc?
7: Uriașă! Poți păși chiar pe ea! La București Mall, parter, în zona Atrium.
6: O tablă de Monopoly într-un mall?
7: Da! Pășește pe tablă și fă prima mutare. Adu-ți și familia cu tine.
8: Monopoly Giant vine la București Mall între 3 și 6 septembrie, parter, zona Atrium.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mai Nimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itty Bitty de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mai Nimo!
2: Începe școala, începe școala.
3: Da, începe școala.
2: Și o să ne întâlnim la
3: evenimentul Școala de Supereroi.
2: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroi Itty Bitty.
3: Toată lumea este invitată.
4: Intrarea e liberă.
5: Joacă târg de extrașcolare și show Itty Bitty. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itty Bitty. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe ittybitty.ro și în aplicația Itty Bitty FM.
2: Școala de Supereroi Itty Bitty.
6: Portarul ne deschide poarta și ne salută în fiecare dimineață. Cred că el cunoaște numele tuturor copiilor și știe când cineva are nevoie de puțin curaj. Atunci îi dăruiește un zâmbet mare, ca ziua să înceapă mai frumos. Așa este portarul nostru, eroul care păzește buna dispoziție.
7: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Vocea copiilor.
1: Ce vedetă ai vrea să întâlnești și de ce?
2: Păi, aș vrea să întâlnesc pe Lady Gaga. Pentru că îmi place foarte mult cum cântă și îmi place de ea. În general, mereu mi-a plăcut.
3: Vedeta pe care aș vrea să întâlnesc este Carlos Dreams, pentru că îmi plac melodiile lui.
4: Dacă este, nu știu, băiat, fază, ce întâlnesc.
0: Vocea copiilor.

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Vino la evenimentul Școala de Supereroi Itty Bitty pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București. Între 9 dimineața și 6 seara, te așteptăm să descoperi standul OptiPlay, cu vânzare de jocuri, jucării și cărți educative, dar și să participi la atelierele creative pregătite, atelierul de coral, Paint Party, plus alte activități cu premii și multe surprize. Detalii pe itbitty.ro și în aplicația Itty Bitty FM.
2: Școala de supereroi Itty Bitty.
3: Trăieștissimo, începe issimo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.
4: Nu-i farfurie de mâncat, dar în aer a zburat. Dacă îi dai un brânci ușor, face parcul tot în zbor. Ați ghicit? Cu un simplu disc de frisbee, transformăm o zi de vară într-o zi plină de zâmbete și sportissimo.
3: De la efort la sport, e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Copiii învață din ce văd, nu din ceea ce le spune. Mulți părinți le spun copiilor să poarte centura, să respecte regulile de circulație și să fie atenți în trafic. Dar copiii învață mai ales din ceea ce văd. Dacă tu vorbești la telefon la volan, accelerezi peste limită sau nu păstrezi distanța față de mașina din față, copilul va considera că așa este normal să conduci. Prima lecție de educație rutieră nu o primești la școală, o primești pe bancheta din spate. Data viitoare când urci la volan, gândește-te că ai cel mai atent pasager din lume. Chiar dacă nu spune nimic, el învață de la tine fiecare gest.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.
2: Cum te încalzi vara ca să nu te încingi?
3: Desculți!
4: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: gaze. Zbor din horn în horn pe gaze.
1: Radio, Plaza, Itzi, Bitzi, te toți te la coreți.
2: Un cetăși la coreți.

sănătate și energie să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM. Astăzi este joi, 27 august și ne jucăm cu Inimini Mini Mo. Suntem în plină vacanță, încă mai avem câteva zile de vacanță, să ne bucurăm din plin de ele. De exemplu, acum jucându-ne cu Inimini Mini Mo. Aștept, dacă vrei să te joci și tu cu Inimini Mini Mo, să suni la steluță Itzy sau la 0725 300 700, sau direct din aplicația Itzy Bitzy FM și să-i cer lui Inimini Mini Mo un joc. Hai să descoperim împreună ce joc alege Inimini Mini Mo pentru tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ECBC FM. Este joi, 27 august. Iar Inimo astăzi are un joc pentru toți prietenii mei care mă ascultă acum pe ECBC FM. Adică și pentru tine. Hai să ascultăm ce joc propune Inimo.
1: Inimo. Pick me. Provocări.
0: Provocarea de astăzi este în felul următor. Mai sunt doar 10 zile de vacanță. Mai avem 10 zile în care să ne bucurăm, poate să ne și pregătim de școală. Și provocarea pentru tine este să-mi dai un mesaj pe WhatsApp la 0725 300 700 și să-mi spui cum plănuiești să te bucuri de aceste ultime 10 zile de vacanță. Mai sunt ele doar 10 zile, dar în 10 zile se pot întâmpla o mulțime de lucruri. Poți să te duci la mare, poți să faci tot felul de lucruri interesante sau pur și simplu poate să termin temele pe care le-ai de făcut pentru când te întorci la școală. Nu știu. Vreau să aflu de la tine. Ce plănuiești pentru ultimele 10 zile de vacanță? Pentru următoarele 10 zile. Hai, aștept mesajul tău la 0725 300 700, iar la finalul mesajului spune și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTFM. Este joi 27 august, mai sunt 10 zile de vacanță. Ce facem în cele 10 zile? Cum plănuim să ne folosim timpul? Poate că ți-ai dorit să faci ceva în vacanță și încă nu l-ai făcut. Poate că acum este momentul. Provocarea pentru tine a fost să îmi trimiți un mesaj în care să îmi spui ce urmează să faci în cele ultimele 10 zile de vacanță. Sunt în direct acum și cu Maria, are 11 ani, și Daria, tot la fel 11 ani, din București. Bună, Maria și Daria!
1: Bună!
0: Ce faceți? Unde sunteți?
1: Bine, acasă la mine.
2: Da.
0: La Maria?
1: Da.
0: Super. Noi n-am mai vorbit de ceva timp. Ia spuneți-mi, ce ați mai făcut și vi-a plăcut? Maria, ce ați făcut, ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță?
1: Păi, peste câteva zile după ce am vorbit, am fost la lacul Sărat.
0: Așa.
1: 5 zile, după aceea la mare. Și în rest la țară, la bunica.
0: Foarte frumos. Unde este țara bunicii?
1: În Argeș, în comuna Cuca.
0: Și ce ți-a plăcut acolo la bunici, la bunica?
1: Mi-a plăcut că m-am jucat din nou cu puișorii aceia de pisică. Dar din păcate trebuie să-i dăm la adăpost.
0: Sper, adică o să le fie mai bine acolo. Super, mulțumesc mult, Maria. Hai să o ascultăm și pe Daria. Ia zi-mi, ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță?
1: De ultima dată de când am vorbit, n-am făcut extraordinar de multe. Am fost la unchiul meu și la mama lui acasă și m-am jucat cu bobocilor de rasă, că locuiesc la curte.
0: Mama cui acasă? Mama unchiului?
1: Da, mama unchiului.
0: Păi, e și ea rudă cu tine? Mama unchiului?
1: Da, cumva, prin alianță. Ok,
0: super. Haideți acum să trecem la joacă. Cereți lui Inimii Inima Inimo un joc, dar înainte de asta răspundeți și voi la provocarea pe care a lansat-o Inimii Inima Inimo pentru toată lumea. Și uite, până vă gândiți voi ce să răspundeți, ce plănuiți să faceți în următoarele 10 zile de vacanță, ultimele 10 zile de vacanță, ca să vă bucurați din plin de vacanță, hai să ascultăm un mesaj venit pe WhatsApp la 0725 300 700.
3: Bună, Super Spinner, eu sunt Filip Linca Maria, am 7 ani. Bună, Super Spinner, eu sunt Filip Linca Maria, am 7 ani. Și ce aș face eu în această vacanță?
0: Ia zi.
3: Este. Mă duc la munte, mă joc, am plecat, mă duc acasă, mai stau la televizor, mă mai joc cu copii, mai citesc, mai scriu și cam atât. Pa, Super Spinner, pupici cu sclipici pe obraj, fericiți!
0: Minunat, se pare că ai un plan. Mă bucur mult pentru tine. Ia să le ascultăm pe Maria și pe Daria. Maria, ia spuneți-mi, cum plănuiți să folosiți aceste ultime 10 zile de vacanță?
1: Păi să mai merg la bunica și să mă întâlnesc din nou cu Daria.
0: Super! Daria!
1: Planurile mele pentru ultimele 10 zile de școală.
0: De vacanță.
1: De vacanță,
0: așa,
1: am încurcat.
0: Da.
1: Și să merg la bunicii, la părinții acasă, că locuiesc cu bunicii de când eram mai mică. Să mai mătăresc cu Maria, cum a zis și ea. Și poate, nu știu, să mai merg o dată pe la un veșor de tatălui meu.
0: Pe la?
1: Care o fermă. Un veșor tatălui meu care o fermă de animale.
0: Wow! Păi, super! Acum ați făcut un plan. Înainte de joc o să luăm o pauză de publicitate și după aceea revenim și ne jucăm. Mai aveți puțin răbdare, da?
1: Da, da.
0: Bine, rămâneți la telefon. Mulțumesc mult. Luăm o pauză scurtă de publicitate, după care revenim din nou cu joaca aici cu Inimii Inima Inimo pe ITBT FM.
4: Parcul Lumea Copilului.
2: copiilor din București, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, celebrăm începutul anului școlar la evenimentul Școala de Supereroi Itsy Bitsy. În zona dedicată Müller România, așteptăm copiii și părinții să se bucure de o gustare bine meritată și să participe la activitățile interactive pe care le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
4: Școala de supereroi Itsy Bitsy.
5: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
6: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itsy Bitsy te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
7: Verificare finală! Gata?
8: Gata!
7: Zarurile?
8: Pregătite!
7: Tabla?
8: E uriașă!
7: Atunci mai ai o singură misiune! Intră în joc!
9: Între 3 și 6 septembrie, în București Mall, parter zona Atrium. Vino cu toată familia, pășește pe tabla uriașă Monopoly și intră în acțiune.
7: Tabla e pregătită. Mutarea e a ta.
10: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Semaforul vesel.
11: Ești gata să fii rapid și atent? Hai să-ți explic despre ce este vorba în acest joc. Un jucător este semafor.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este joi, 27 august. Mai sunt 10 zile de vacanță. Încă ne jucăm cu inimo și Maria și Daria, de 11 ani, sunt din București și sunt gata de joacă. Încă o dată, bună Maria și Daria!
1: Bună!
0: Vorbeam despre faptul că mai sunt încă 10 zile de vacanță. Ia spuneți-mi, v-ați pregătit de școală? Mai aveți ceva de pregătit?
1: De pregătit Maria? nu mai avem nimica, dar noi adică nu suntem teme. Pregătite, adică mental. Da, eu am cum eu două caiete, dar mental absolut deloc.
0: Da, păi tocmai de asta vreau să vorbim acum, să ne dăm seama că mai sunt 10 zile, să ne pregătim și mental. Și nu uitați că pe 12 septembrie putem să ne activăm împreună superputerile ca să începem anul în forță la evenimentul supereroi, școala de supereroi Țibilți. Știți asta, nu?
1: Da, da.
0: Bine. Ok. Acum rămâne să vă pregătiți mental, dar până

0: Atunci, până ne întoarcem noi la școală, până trec cele 10 zile de vacanță, hai să ne jucăm cu inimi-inimo, cereți-i un joc.
1: Inimi-inimo,
2: alege-ne
1: un joc, te rog.
2: Inimi-inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Știți jocul?
1: Da.
0: Ok. Pe rând o să spuneți, o să-mi spuneți trei informații, dintre care două adevăruri și o minciună. Și eu va trebui să ghicesc care este minciuna. Ia să văd dacă reușesc. Maria, te ascult pe tine prima.
1: Am un motan.
0: Da.
1: Îmi place să citesc. Și îmi place să pictez.
0: Păi cred că este, cumva este ușor să ghicesc care este minciuna, pentru că, în mintea mea, zic așa, că îți place să pictezi, îți place să citești, eu așa simt, și atunci zic că nu ai un motan. E adevărat?
1: Nu.
0: Nope. Atunci care este minciuna?
1: Minciuna e că îmi place să pictez.
0: Adică...
1: Îmi place să desenez, nu să pictez.
0: Să desenezi. Ok. Bine. Ia să-l întrebăm pe inimi-inimo cum te-ai descurcat la acest joc.
2: Hei, la fix.
0: M-ai păcălit. Bine, hai. Daria, te ascult.
1: Am un motan.
0: Da. Și tu? Bun.
1: E portocaliu.
0: Da.
1: Și are 10 ani.
0: Păi mi-ai dat foarte multe informații despre același motan. Asta înseamnă că e adevărat că ai motan. Cred că minciuna este că e portocaliu.
1: Nu, ăla e adevăr. Minciuna care, e că are 10 ani, are 6.
0: E mai tânăr. Mă bucur.
1: Da.
0: Bine, super. Păi și tu te-ai descurcat foarte bine. Hai să-l întrebăm și pe inimi-inimo.
2: Felicitări, ai răspuns bine.
0: Deci până la urmă amândouă aveți câte un motan. Sau aveți același motan?
1: Nu.
0: Nu, fiecare cu motanul ei. Da. Ok, bine.
1: Eu l-am mai mic. Mm-hmm. Eu l-am mai mare.
0: Adică Maria l-are mai mic?
1: Da, are doar 3 luni și jumătate.
0: Păi este pisoi. Este unul dintre pisoi aceia de la țară?
1: Da.
0: Super. Deci unul dintre pisoi de la țară va rămâne cu tine. Va fi prietenul tău. Super, mă bucur pentru voi. Mulțumesc mult de tot că m-a sunat să ne vă jucați cu inimi-inimo. Acum urmează să transmiteți un mesaj copiilor și adulților ce vă ascultă pe ECBC FM. Ce le spuneți, Maria?
1: Le spun să se mai distreze, cât timp mai pot, cât timp mai am vacanță și să profite că nu trebuie să se scoale de vreme, să se scoale cât mai târziu.
0: Da, că vine școala și începem să ne trezim de vreme. Ok, bine.
1: Da.
0: Daria.
1: Eu vreau să transmit două mesaje. Unul pentru copiii care trec a 5-a sau la gimnaziu.
0: Voi,
1: adică,
0: a cât treceți?
1: Să ne trecem tot la gimnaziu. Să nu le fie frică de schimbarea asta mare. Că o să-și facă prieteni. Și dacă o să vină unii noi, tot o să mai ai prietenii vechi. Trebuie să țină mintea asta copiii care trec la gimnaziu și pentru adulți să lase copiii în pace, să se distreze, să nu zică, l-ai făcut aia, să-i lăsa să se distreze.
0: Super, super! Foarte faine mesajele, mulțumesc mult de tot. Iar asta cu schimbarea, într-adevăr, este dificil pentru toată lumea să facă schimbări, dar calitatea noastră este de a ne adapta foarte repede. Am încredere că se vor adapta și copiii la trecerea la gimnaziu. Vă doresc mult succes în noul an școlar și aștept cu mare drag să ne mai auzim și altă dată poate ne mai jucăm în ața 10 zile cu inimii inima, inimă.
3: Mulțumim, sperăm și noi să ne mai jucăm.
0: Cu drag. Toate cele bune, la revedere!
3: La revedere!
0: Sună și tu la Steluță Iți sau la 0725 300 700 și hai să descoperim ce joc alege inimii inima, inimă pentru tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Este joi 27 august, mai sunt 10 zile de vacanță și sunt curios. De fapt, provocarea pentru tine este cum vrei să ce ai de făcut în aceste 10 zile de vacanță, în așa fel încât vacanța aceasta să fie o vacanță reușită. Te salut, Bogdan! Bogdan? O să stau de vorbă cu Bogdan, care are 8 ani și este din județul Ilfov, Dascălu. O să te întreb și pe tine, mai sunt 10 zile de vacanță. Ce plănuiești să faci în aceste 10 zile, în așa fel încât să, la finalul vacanței, să zici, a fost o vacanță reușită? Ce ai mai avea de făcut?
1: Păi, o să merg în Danemarca, două locuri.
0: Acum, zilele astea, 10, în astea 10 zile?
1: Săptămâna
0: viitoare, de fapt. Wow, ce experiență foarte faină o să ai în următoarele 10 zile. Super. Și ce faci în Danemarca? Unde te duci?
1: La Tivoli și Legoland.
0: Aha, wow. Super, super
1: experiență. Am mai fost la Tivoli. Mhm. Când m-am dus acolo, aveam nasul roșu când am intrat în hotel. Pentru că în noaptea aia aveam și căciulii și mănânc și fular și ghează. Pentru că era frig.
0: Acum nu o să mai fie așa frig când te duce acolo.
1: Da.
0: O să fie o vreme plăcută.
1: Da, pentru că o să mă duc în septembrie.
0: Da, da. Super. Păi înțeleg că nu e prima dată când mergi în Danemarca. A câta oară este?
1: A doua oară.
0: Ok, bine. Păi îți doresc călătorie plăcută și experiență faină acolo în Danemarca, să te întorci cu plin de energie. Să știi că ne activăm superputerile pe 12 septembrie împreună la Școala de Supereroi Itzibiți pentru un an școlar minunat. Spun și ție că poate vii și ne activăm împreună superputerile, toate superputerile. Ok?
1: Da.
0: Bine, știi unde se desfășoară evenimentul de pe 12 septembrie? În Parcul Lumea Copiilor. Ai idee unde e Parcul Lumea Copiilor? Ai fost vreodată?
1: Deloc.
0: Deloc. Bine. Este,
1: no!
0: Este aproape de Palatul Copiilor. La Palatul Copiilor ai fost?
1: Nu. Nici acolo n-a fost deloc.
0: Dar în Tineretului. De Tineretului. Ai auzit? Parcul Tineretului. Bine, e. Parcul Lumea Copiilor e lângă Parcul Tineretului. Ai auzit de Tineretului? Nu. No.
1: E foarte departe și nici acolo n-a fost.
0: Ok. Dacă ai nevoie, o să ceri ajutorul părinților și ne putem întâlni cu toții la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți. Bun, pe 12 septembrie. Acum, revenim la joaca cu inima, inima, inimo. Ești pregătit de joacă?
1: Da.
0: Super.
1: Inima, inimo,
0: trebuie
1: să alegi un joc pentru mine.
2: Inii, mini, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-ai fi dacă ai fi?
0: Ce-ai fi dacă ai fi? Eu spun niște întrebări și tu răspunzi și mi-ar plăcea să dai și explicația de ce ai ales ceva anume. Ce-ai fi dacă ai fi, de exemplu, o vacanță? Ce fel de vacanță ai fi? De exemplu, o vacanță de Paște, o vacanță, vacanța mare, o vacanță la mare, o vacanță la munte, o vacanță în Danemarca. Ce fel de vacanță ai fi? Dacă ai fi o vacanță. Bogdan, mă auzi?
1: Da, te aud. Da.
0: Deci, ce ai fi dacă ai fi o vacanță?
1: Ce o vacanță de... mare, aș fi... Turcia!
0: Turcia?
1: Da!
0: Vacanță în Turcia! Wow, super tare! Ce ai fi dacă ai fi un zbor cu avionul? Adică, unde ar zbura avionul respectiv?
1: Tot în Turcia, pentru că e locul meu preferat.
0: Unde?
1: în
0: tot în Turcia,
1: Turcia,
0: tot în Turcia, Turcia. Deci da, zborul București, Otopeni, Turcia. Ok? E ok așa?
1: Da.
0: Bun, hai, mai departe. Ce ai fi dacă ai fi un obiect de școală? Că se apropie școala.
1: Creionul grafic.
0: Mm-hmm. Și de ce creionul grafic?
1: Pentru că îmi place că pot să-l ascult.
0: Aha. Și ce ai fi dacă ai fi o piesă de Lego?
1: Așteptă puțin să mă gândesc în piesă.
0: Mm-hmm. Deci o piesă de Lego dacă ai fi.
1: O piesă.
0: O piesă sau ceva făcut din Lego.
1: Rezervorul de apă.
0: Wow, rezervorul de apă pentru
1: stingerea focului.
0: Stingerea focului. De ce rezervorul de apă pentru stingerea focului?
1: Pentru că am acel Lego.
0: Aha, ok. Și cred că este important așa în economia lucrurilor un rezervor de apă. E foarte important. Nu? Când ai nevoie de apă, e bine să ai un rezervor. Da, super. Bun, ultima întrebare. Ce ai fi dacă ai fi o zi de sărbătoare?
1: Un ce?
0: O zi de sărbătoare. Ia să vedem întâi ce sărbători cunoști tu. Și după aia alegi. Ce sărbători cunoști? Uite, zic eu, Crăciunul e o sărbătoare.
1: Sfânta Maria, Sfântul Petru, Sfântul Victor, Sfântul
0: George,
1: Sfânta Fecioară Maria.
0: De acord. Și uite, și duminica este o zi de sărbătoare. Pentru că majoritatea oamenilor sunt liberi, să zicem. Așa. Altă.
1: Preferată mea e ziua mea de nume.
0: A, corect! Ziua de nume. Putea să fie și ziua de naștere. Deci dacă ai fi o sărbătoare, ai fi ziua de nume. Ia zi inimini mai inimă cum s-a descurcat Bogdan la acest joc.
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: Felicitări! Ia zi, Bogdan, că pe tine nu te-am întrebat ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță până acum.
1: Am făcut și mie
0: plăcută
1: vacanța asta până. Mm-hmm. Yes. Cred că... am fost în Turcia.
0: Ah, trebuia să-mi dau seama. Ai zis de atâtea ori Turcia că trebuia să-mi dau seama că ai fost deja în Turcia. Super! Felicitări! Și care-i mesajul tău acum către copiii și adulții ce te ascultă pe ITBT FM? Ce le spui de la tine din suflet? O urare, un gând de bine. Te ascult.
1: Să se joace împreună cu copiii.
0: Mm-hmm.
1: Și să-ți mai mari cu copiii mici.
0: Poftim? Mai repete o dată că n-am auzit ce-i cu copiii mici.
1: Să se joace duce cu copiii mici, dar spre și copiii mari cu cei mici.
0: Da, super. Super sfat, super idee. Părinții să petreacă mai mult timp cu copiii și să se joace împreună. Mulțumesc mult, Bogdan, pentru așa mesaj frumos și aștept cu drag să ne auzim altă dată, să ne mai jucăm. Toate cele bune, la revedere și distracție în Danemarca.
1: La revedere!
0: Pa! Sună și tu la steluțeiții sau la 0725 300 700 să descoperim ce joc alege inimini mai nimo pentru tine.
3: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
4: Toate numele românești de fete se termină în litera A. Dar știi vreun nume românesc de băiat care se termină cu litera A? Rămâi pe ITBT pentru a afla răspunsul.

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculti Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzy Bitsy te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de două ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
5: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimage, dublată în limba română.
6: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
8: Cine știe cum m-a dobărât? Ba din contră m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Îți place să citești? De ce?
1: Îmi place foarte mult să citesc. Și de ce îmi place să citesc? Pentru că descoper foarte multe lucruri noi. Învăț, de exemplu, în cărțile de bucate înveți gătești. În cărțile cu mister afli o poveste. Cu mister, adică se întâmplă ceva și nu știi exact ce se întâmplă și trebuie să citești până la capăt ca să afli întâmplarea.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Toate numele românești de fete se termină în litera A. Dar știi vreun nume românesc de băiat care se termină cu litera A? La noi, la români, există câteva nume deosebite de băieți, nume care se termină cu A. Cum ar fi Mircea, să ne amintim de voievodul Mircea cel Bătrân, de actorul Mircea Albulescu sau de scriitorii Mircea Sântimbreanu și Mircea Cărtărescu. Apoi ar mai fi Horia, conducătorul Răscoalei Țărănești, sau Mihnea. Un exemplu ar fi domnitorul Mihnea cel Rău, fiul lui Vlad Țepeș. Alte asemenea nume mai sunt Toma și Luca.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este joi, 27 august, mai sunt 10 zile de vacanță. Iar provocarea zilei de astăzi, a lui inimii, este să te gândești ce poți să faci în aceste 10 zile în așa fel încât ajungi să realizezi că vacanța aceasta a fost o vacanță extraordinară. Adică mai sunt încă 10 zile. Poate că ți-ai propus să citești o carte și n-ai citit-o. Acum este momentul să te apuci să citești. Sau poate că ți-ai propus să mergi în vizită la bunici și încă nu ai făcut în această vacanță. E momentul să faci în următoarele 10 zile. Hai să facem puțină pregătire pentru încheierea vacanței. Bun, Andrei, stau de vorbă cu tine acum. Andrei are 10 ani și este din București. Ia zi-mi, Andrei, ce planuri ai pentru ultimele 10 zile de vacanță?
1: Nu știu.
0: Stai, te las să te gândești. Uite, Carina din Focșani are un mesaj. Îl ascultăm și după aia poate îți dă și ție idei. Stai.
1: Bine.
0: Hai.
2: Bună, Super Spinner, sunt Carina din Focșani, am 6 ani,
0: da.
2: Și planurile mele pentru vacanță sunt așa.
0: Pentru ultimele 10 zile.
2: O să stau acasă și mă joc cu părinții mei,
0: da.
2: Și o să ies afară să mă întâlnesc cu prietenele mele. Asta o să fac eu până începe școala. Pupici, pa!
0: Pupici lipicioși pe obraz sănătoși! Hai să mai ascultăm.
3: Bună, Super Spinner, eu sunt Filip Linca Maria. Am 7 ani. Și ce aș face eu în această vacanță? Este. Mă duc la munte, mă joc, am plecat, mă duc acasă, mai stau la televizor, mă mai joc cu copii, mai citesc, mai scriu și cam atât. Pa,
0: wow.
3: Super Spinner, pupici cu sclipici pe obraj, fericit!
0: Ilinca, ți-ai propus o mulțime de lucruri, dar cred că se pot realiza în 10 zile. Hai, Andrei, ce zici că ai face în următoarele 10 zile, ultimele 10 zile de vacanță?
1: Păi m-aș juca cu prietenii și m-aș juca pe calculator.
0: Mm-hmm, ok. Ia zi-mi, te-ai pregătit pentru școală, că trebuie să în astea 10 zile, ultimele de vacanță, trebuie să ne pregătim și pentru școală.
1: Acum am aflat
0: că
1: mai sunt 10 zile.
0: E, vezi ce bine că ne-a dat inimii provocarea asta ca să începem să ne pregătim. Bine, ia zi-mi ce clasă treci.
1: A patra.
0: Și ai avut teme de vacanță?
1: Nu.
0: Perfect, atunci nu ai grija lor. Bun, păi va trebui oricum să te pregătești de școală. Să...
1: A fost superb.
0: Cum?
1: A fost superb?
0: A fost superb în vacanță?
1: A fost.
0: Ok. Ia zi-mi ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță.
1: M-am jucat cu prietenii,
0: am mai stat
1: cu calculator.
0: Am înțeles.
1: Tot așa. Am fost la mare, la munte.
0: Păi asta cu la mare și la munte nu e ceva ce faci în fiecare zi. Și la Piatra Neamț. Nu te duci toată ziua bună ziua la Piatra Neamț, mă gândesc. Tu fiind din București.
1: Da.
0: Păi, felicitări, mă bucur pentru tine. Și ce ți-a plăcut la mare, ce ți-a plăcut la munte? Cu ce povești ai venit de acolo?
1: Asta a fost pe la începutul.
0: Să nu-mi spui că ai uitat deja.
1: Vacanță.
0: Ai uitat deja cum a fost la mare? Cum a fost la mare?
1: Nu.
0: Ce ți-a plăcut la mare?
1: Apa.
0: Să știi că cei mai mulți copii vorbesc despre piscină. Așa, și la munte? Ce ți-a plăcut?
1: La munte... M-am jucat.
0: Cu ce te-ai jucat? Că mă gândesc că la munte poate te joci într-un fel mai special, așa că ești la munte. Poate te joci pe cărări de munte. Ia zi, cum te-ai jucat la munte?
1: Prietenă. Am fost la munte, m-am dus și pe munte, m-am dus și cu o telecabină.
0: Wow, super experiențe. Bun, bine, deci ai avut ceva experiențe faine în această vacanță. Hai să ne jucăm acum. Cere-i lui inimii un joc. Cere, zi, inimii, dăm te rog un joc, alegem un joc.
1: Inimini, mini, mini, mo.
4: Pick me. Fazan în valiză.
0: Fazan în valiză. Știi cum se joacă?
1: Da.
0: Ok. Vă să zic că o să deschidem o valiză imaginară în care vom pune obiecte care să încape în acea valiză, a căror denumire să înceapă cu o anumită literă. După care vom închide valiza și vom merge către o destinație cu aceeași literă. Hai să vedem cum alegem litera. Poate să fie A de la Andrei sau putem să alegem cu ajutorul alfabetului. Cum vrei?
1: Alfabetului.
0: Alfabetul. Cine zice alfabetul? Eu sau tu?
1: Tu.
0: Eu. A. Ți-a spus tot la un moment dat.
1: Stop.
0: R. R. Ok. Hai să punem în valiză obiecte care încep cu R.
1: Roșii.
0: Bun. Eu o să pun o rodie. Tot de mâncare. Asta este, te-am luat-o eu. A, caut altceva, că mai sunt multe cu R. De exemplu, am putea să punem un aparat din ăsta la care să ascultăm mițibiții.
1: Radio.
0: Radio! Yay! Punem radio! Bun, eu o să pun un robot de jucărie.
1: Aș pune un robot real.
0: Ai pune un robot real? Robot?
1: Da. Mm-hmm. Da.
0: Bun, eu o să... Zi.
1: Inteligența artificială și-l
0: codez
1: eu prima
0: oară. Oh, foarte interesant. Acum, continuăm. Ce punem în valiză? O să pun eu o rățușcă de cauciuc.
1: Eu pun o rasă reală.
0: O ce?
1: O rasă reală.
0: O rasă reală, ai. Măi, luăm păsări cu noi, bine, hai. Eu o să pun o rachetă de tenis.
1: Eu pun o rachetă de jucărie.
0: Da. Extraordinar. Ce ping pong facem aici. Eu o să pun rolele cu noi, să le luăm în vacanță. Tu ce pui?
1: Pune o rolă de poster în miniatură.
0: Rolă de? O...
1: Rollercoaster.
0: Super idee. Hai, când te-ai dat ultima dată în rollercoaster?
1: La munte.
0: Când te-ai dat ultima dată? Cum zici? Ce ai zis? Am întrebat când te-ai dat ultima dată în rollercoaster. Dacă te-ai dat până acum.
1: La munte?
0: Ah, super! Bun, hai să mai punem doar câte un obiect fiecare. Eu o să pun niște ridichii. Tot de mâncare ceva. Ce mai pui?
1: Ruj!
0: Foarte bine, ruj! Poate e vreo doamnă cu noi care are nevoie de ruj. Super! Închidem valiza și plecăm undeva care are o denumire cu R, ce începe cu R. Ia să vedem. Ce propui?
1: Roma.
0: Roma. Eu aș zice Rusia. Rusia e o țară frumoasă.
1: Ai... Da, o fi și eu, cred că eu și Rusia.
0: Și chiar aș fi curios să merg în Rusia. Da, da. Ok, bun. Rusia. Altceva, ce propui?
1: Rusia.
0: Roșia Montana? Că trebuie să fie destinații. Ok. Cu R. Râmnicu Vâlcea.
1: Acolo am fost de un
0: 4 miliard
1: de mii.
0: Ah, băi atunci... Bine, tu alegi. Tu o să alegi destinația finală, oricum.
1: Rusia.
0: Roșior de Vede. Roșior de Vede este un orășel în Telorman. Un orășel,
1: da, da.
0: Ai auzit de el? Îl știi? Bun.
1: Da.
0: Hai, continuăm. Dacă mai avem ceva interesant de pus în lista noastră de destinații care încep cu R.
1: Romantică?
0: Da. Eu aș zice România, așa ca destinație, că e interesant. Deci să ne plimbăm prin România.
1: Ne ducem în România.
0: Da, exact. Ce, să știi, eu de multe ori mă gândesc, eu stau în București. Ce ar fi să mă plimb așa prin București ca un turist, să călătoresc, să văd orașul, să-l cunosc cât mai bine. Bun.
1: Și eu să mă cazit la un hotel de parcă ne-am mâncat și am venit din Râmnicu Vâlcea sau
0: din Ostia. Da. Hai, alegi destinația dintre toate pe care le-am zis. A, mai este Rio de Janeiro. Foarte frumos orașul. În Brazilia. Merită vizitat. Dar Rusia. E cam departe. Hai, zi.
1: Rusia.
0: Rusia? Am emoții, să știi. E sigur că vrei să mergem acolo?
1: Da.
0: Bine.
1: Nu
0: partea
1: cu
0: războaiele. Da, e într-o perioadă de război nu prea e, dar poate totuși la nivel de imaginație putem să facem această călătorie în Rusia. Super, ia zi inimii, inima, inimă, cum s-a descurcat Andrei la jocul acesta fazan în valiză.
4: Bine, bine, bine.
0: Foarte bine. Andrei, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBC FM? Ce le spui de la tine din suflet? Așa, o urare, un gând bun. Cum?
1: Să distreze cât am mai rămas din vacanță.
0: Exact. La fel îți dorești și ție să te distrezi din plin în zilele care au mai rămas din vacanță și mult succes în noul an școlar. Toate cele bune. La revedere.
1: La revedere.
0: Sună și tu la Steluțe Iti sau la 0725 300 700, să descoperim împreună ce joc alege inimi, inima, inimo pentru tine. Și nu uita de provocare. Inimi, inima, inimo a lansat o provocare să te gândești ce urmează să faci în ultimele 10 zile de vacanță. Asta așa ca să ne pregătim să încheiem vacanța, să, dacă au rămas lucruri nefăcute, să le facem acum că mai avem timp. În 10 zile poți să faci o mulțime de lucruri și în același timp să ne pregătim pentru școală. Deci, ce plănuiești pentru ultimele 10 zile de vacanță? Aștept răspunsul tău pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Ești gata să-ți pui imaginația și istețimea la treabă? Pe 12 septembrie, Kid Story te așteaptă la școala de supereroi Itsy Bitsy, în parcul Lumea Copiilor. Pregătește-te pentru atelierul de șepci de supereroi, realizat împreună cu Oli, unde îți creezi propria șapcă de supererou. Iar aventura continuă la mesele Smart, unde poți construi, experimenta și descoperi lucruri noi. De la provocări de construcție și jocuri de strategie, până la explorarea lumii microscopice și provocări de robotică. Vino să testezi creativitatea, curiozitatea și să descoperi câte superputeri poți activa într-o singură zi. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
1: Școala de supereroi Itsy Bitsy.
2: Mâine dimineață, setează alarma mai devreme. Trezește-te cu 20 de minute înainte de ora obișnuită. Dedică-ți timp pentru tine. Folosește aceste momente pentru un antrenament scurt, fără presiune. Câteva exerciții ușoare sau o serie de întinderi. Orice mișcare care îți trezește corpul, se pune.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: ce e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descoldurim.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVC FM. Astăzi este joi 27 august, mai sunt 10 zile de vacanță, iar Inimini Mainimo a lansat următoarul joc pentru voi toți.
1: Inimini Mainimo!
2: Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me!
1: Provocări!
0: Provocări, provocare! Mai sunt 10 zile de vacanță. Da, doar 10, în afară de ziua de astăzi, mai sunt 10 zile. Dar știți ceva? 10 zile înseamnă încă destul timp. Poate la începutul verii ți-ai propus să citești o carte și încă n-ai apucat. Poate voiai să înveți să mergi pe role. Sau vrei să faci o excursie undeva, să dormi o noapte la bunici, să te vezi cu un prieten, să termini ceva ce ai început. Sau pur și simplu să te mai bucuri de câteva zile în care nu sună alarma să te trezești dis de dimineață. Dacă e cazul să te trezești dis de dimineață. Ei bine, acum e momentul. În același timp putem folosi aceste zile și ca să ne pregătim încet încet pentru școală. Să ne punem programul de somn în ordine, să pregătim ghiozdanul, să ne amintim ce ne plăcea la școală și să intrăm cu energie în noul an. Așa că provocarea mea pentru tine este: cum ai de gând să folosești ultimele 10 zile de vacanță? Ce vrei neapărat să faci înainte să începă școala? Trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700 și spune-mi cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care este planul tău pentru ultimele 10 zile de vacanță? Hai, aștept să îți aud mesajul aici pe ITVC FM.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVC FM. Este joi 27 august, mai sunt doar 10 zile de vacanță. Și astăzi împreună cu Inimo vreau să aflu de la tine cum ai de gând să petreci aceste 10 zile. Poate că mai ai ceva ce ți-ai propus de la începutul verii și n-ai apucat să-l faci și poate acum este momentul, pentru că în 10 zile poți să faci o mulțime de lucruri. Sau poate pur și simplu vrei să te bucuri de ultimele zile libere, ultimele zile de vacanță. Și bineînțeles, ușor, ușor începem și pregătirea pentru școală. Așadar, care este planul tău pentru ultimele 10 zile de vacanță?
1: Bună seara, am 5 ani.
0: Bună seara.
1: Sunt din București și aș vrea să îmi petrec timpul jucându-mă.
0: Oh, minunat! Joacă din plin! 10 zile, încă 10 zile de joacă! Carina, te ascult!
2: Bună, Super Spinner! Sunt Carina din Focian, am 6 ani și planurile mele pentru vacanță sunt așa.
0: Te rog!
2: O să stau acasă și mă joc cu părinții mei și o să ies afară să mă întâlnesc cu prietenele mele. Asta o să fac eu până începe școala. Pupici, pa!
0: Pupici lipicioși pe obraz sănătoși! Planuri perfecte!
3: Bună, Super Spinner! Eu sunt Filip Linca Maria, am 7
0: Bună,
3: ani
0: Linca Maria.
3: Și ce aș face eu în această vacanță?
0: Ia zi!
3: Este! Mă duc la munte,
0: da.
3: Mă joc, am plecat, mă duc acasă, mai stau la televizor, mă mai joc cu copii, mai citesc, mai scriu și cam atât. Pa, Super Spinner, pupici cu sclipici pe obraz, fericiți!
0: Pupici de picioși pe obraz, sănătoși! Înțeleg că ai de citit nu neapărat o carte, ci de citit și ceea ce o să faci în aceste 10 zile și pe toate celelalte activități minunate și la munte. Ai timp pentru toate. Atâta doar să îți plănuiești și să te pregătești și pentru revenirea la școală. Da. Aștept și mesajul tău la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce planuri ai pentru aceste ultime 10 zile de vacanță.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM. Am ajuns astăzi la finalul orelor noastre de joacă cu inimini mai inimo. Am vorbit mult despre faptul că mai sunt doar 10 zile de vacanță, dar eu zic să nu ne speriem de acest doar. Pentru că 10 zile înseamnă încă 10 dimineți în care ne putem trezi fără grabă, 10 zile în care ne putem juca, putem ieși cu prietenii, putem citi, putem pleca undeva sau putem face acel lucru pe care ni l-am dorit toată vara și pe care l-am tot amânat. Așa că bucurați-vă de vacanță până la ultima ei zi. Și mai ales nu uita că aici este Inimini Mai Nimo și ne bucurăm de vacanță împreună pe Itzy Bitzy FM, jucându-ne cu Inimini Mai Nimo. Până în ultima zi de vacanță ne jucăm. Dar, încet, încet, trebuie să ne și pregătim pentru ceea ce urmează. Să ne reglăm programul de somn, să ne pregătim lucrurile pentru școală și mai ales să ne activăm superputerile. Curaj, prietenie, creativitate, energie, bucurie, bunătate. Iar pentru asta ne întâlnim și la Școala de Supereroi Itzy Bitzy, sâmbătă 12 septembrie, în Parcul Lumea Copilor din București, între 9 dimineața și 6 seara. O zi întreagă de joacă, muzică, mișcare, creativitate și activități care să ne dea energie pentru noul an școlar. Până atunci însă avem o misiune foarte importantă. Să trăim frumos ultimele 10 zile de vacanță. Nu numărăm zilele acum cu tristețe, le numărăm ca să ne amintim că fiecare dintre ele mai poate deveni o zi grozavă, o zi în care să ne bucurăm de tot ce ne-am dorit pentru această vacanță. Sănătate și energie, să creștem frumos împreună! Dar înainte să-mi iau la revedere, totuși vreau să vă fac urarea mea obișnuită de final de emisiune.

Așa ca continuă, acasă, în parc, la munte, la mare, la soare,

0: să apară o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi! O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Care e superputerea ta? Vino să descoperi pe 12 septembrie la școala de supereroi Itibiții în Parcul Lumea Copiilor din București. Pitulușul te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Ateliere senzoriale Bebe Pitu pentru copiii de până la 4 ani, ateliere de creație și experimente cu Dr. Lușu pentru exploratorii de 5-8 ani, precum și jocuri de logică, escape room și treasure hunt pentru întreaga familie. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
3: Școala de supereroi Itibiții.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
5: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazade lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără
6: Scheherazade,
5: care da, le povesteam fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
7: Începe școala! Începe școala!
8: Da! Începe școala!
7: Și o să ne întâlnim la...
8: Evenimentul Școala de Supereroi!
7: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itibiții.
8: Toată lumea este invitată!
7: Intrarea e liberă!
2: Joacă, târg de extrașcolare și show Itibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
3: Școala de Supereroi Itibiții.
9: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
10: Cum pot copiii să salveze planeta?
11: Păi, pot să-și protejeze mediul înconjurător. Poate să înceapă cu ceva ușor, cum ar fi să încerce să recicleze. Că eu odată când era ziua mea de 6 ani, cu 2 prieteni de-ai mei, ne-am apucat să strângem gunoaiele de prin jur.
9: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cât de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: ora 8. În nisip?
1: Eu fac compot.
2: Radio Plaza, iți-bi-ți, te joci și te răcărești.
3: Știai că panourile fotovoltaice pot produce energie chiar și în zilele înnorate, nu doar atunci când soarele strălucește?
4: Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

sunt DJ Dodi, super eroul care activează bucuria. Și uite cum stăteam eu așa să mă gândesc astăzi la extraterestri. Da, știu, sună ciudat. Dar recunoaște și tu, ai zile în care te gândești la extraterestri. Că este vorba de iții sau de biții sau la oricare alți extraterestri pe care cunoști. Te-ai gândit cel puțin o dată în viața ta la extraterestri. Dar eu m-am dus un pic mai departe și mă gândeam să vorbesc cu voi o treabă. Ia fiți voi atenți aici. Dacă ați putea trimite în spațiu o melodie, da? Orice melodie, ca să fie ascultată de extraterestri, ce melodie ați trimite pentru că voi credeți că le-ar plăcea? Sunt foarte curioasă. Vreau să știu și de ce ați trimite melodia aia chiar, adică de ce credeți că le-ar plăcea extraterestrilor, da? 0725 300 700 și abia aștept să văd ce părere aveți. Că eu am stat să mă gândesc și încă nu m-am hotărât la o melodie. Așa că dacă ai vreo idee ce melodie îi putea trimite în spațiu ca să fie ascultată de extraterestri, abia aștept să-mi zici și mie că poate îmi dai niște idei și apoi vorbim și cu iții și biții să verificăm dacă sunt într-adevăr melodii pe care le-ar asculta în spațiu. Ok? Bine, hai, te aștept!

0: o melodie să fie ascultată de extraterestri, ce melodie ai trimite și de ce? Curiozitatea mea urmează să fie satisfăcută, pentru că deja am primit niște mesaje de la WhatsApp-ițieni. Sper să fii și tu printre ei, așa că încă mai e timp să-mi dai mesaj. 0725 300 700. Hai să auzim!
1: Bună, DJ Dodi! Sunt Dacian din Ploiești, am 8 ani și ce aș vrea eu să trimit pe Lună sau pe Marte la extraterestri melodie să asculte?
0: Așa.
1: Ar fi melodia numită Lily. Pa,
0: de
1: DJ
0: ce?
1: Dodi!
0: Păi stai, Dacian, spune-mi și de ce. Te rog să-mi mai dai un mesaj în care îmi spui de ce, da? Că sunt foarte curioasă. De ce crezi că le-ar plăcea extraterestrilor această melodie?
2: DJ Dodi,
0: bună,
2: eu sunt Andy din București, am 9 ani. Mă știi că am vorbit de un milion de ori.
0: Păi da.
2: Și dacă aș trimite eu niște muzici în spațiu, aș trimite două muzici. Prima va fi YMCA by Minions și asta ar fi Chicken Banana. Siguriții și biții și alți extraterestri de pe planetă, chiar dacă nu știm că există, o să le placă. Pa, DJ Dodi, și te rog să pui Chicken Banana și YMCA. YMCA pe statuile muzicale și Chicken Banana la flori. Slava, te pup!
0: Te pup și eu!
2: Te rog frumos să le pui!
0: Le pun, mai le pun, dacă am promis că le pun, le pun. Se poate să nu le pun?
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Irina din Galați, am 10 ani și eu cred că muzica pe care ar fi ascultată în spațiu ar fi Chicken Banana, pentru că e foarte ciudată.
0: Ok, și...
3: Și ai putea, te rog frumos, să pui melodia Bum Bum Bum de la Minunații sau Steve Slava Chicken?
0: Desigur, va, chiar asta voiam să zic, urmează Steve Slava Chicken și apoi, bineînțeles, Chicken Banana, pentru că a fost sugerată deja de doi țivițieni, așa că e clar, extraterestrii noștri trebuie să o asculte, fie că e vorba de iții sau de biții sau alți extraterestri care poate sunt pe frecvență. Apropo, bună, extraterestrii, dacă sunteți aici, să ne ziceți ce muzică ați vrea să ascultați, da? Că uite, țivițienii ne trimit azi melodii în spațiu. Așadar, ascultăm Steve Slava Chicken și imediat și Chicken Banana.

0: foarte lejer de extraterestri în spațiu. Așadar, te întreb și pe tine, dacă ai putea trimite în spațiu o melodie să fie ascultată de extraterestri, ce melodie ai trimite și de ce? 0725 300 700 și poți să-mi răspunzi. Uite așa, că Dacian s-a întors să ne spună și de ce crede că melodia aceea le-ar plăcea extraterestrilor.
1: Sunt Dacian, am revenit.
0: Așa, mulțumesc!
1: Și-aș vrea această muzică, fiindcă este, fiindcă mie îmi place foarte mult, este ritmantă. Așa. Și aș vrea să le placă și extraterestrilor, dacă mie îmi place. De fapt, aș vrea ca toată lumea să existe doar acea muzică, să danseze toată lumea doar pe singură muzică și să nu mai fie certuri că eu vreau muzica aia, că eu vreau aia. Și să se încheie tot cu o singură melodie, fix preferata mea, pa DJ Dodi.
0: Iauzi, așa îmi place să-mi spui și de ce. Bravo, Dacian, îți mulțumesc pentru răspuns.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Sara din București. Și ce-a primit în spațiu este Bate Bate de la Minunații, pentru că e foarte, foarte drăguță și iubitoare. Te iubesc, e cea mai bună eroină din lume și te iubesc. Este cea mai bună eroină din lume și te iubesc.
0: Și eu pe tine și ba, tu ești cea mai bună eroină din lume. Toată lumea știe că voi sunteți mult mai pregătiți să fiți supereroi decât oricine. Așadar, vorbim astăzi despre extraterestri și muzica pe care credeți că ar asculta-o ei. Trimite-mi azi în spațiu muzică, ia gândește-te și tu ce melodie îi trimite în spațiu să fie ascultată de către extraterestri. Nu știu, am făcut ca un robot, habar n-am dacă așa face un extraterestru. E vorba de muzică azi, nu neapărat de ei. Așa că, o altă melodie despre care ați zis voi că s-ar putea să le placă este Bum Bum Bum de la Minunații. Chiar asta ascultăm acum și apoi ne întoarcem la mesajele voastre.

0: Le place și extraterestrilor, așa că astăzi trimitem în spațiu o melodie. Dar ce melodie? Ia zi, dacă ai putea trimite în spațiu o melodie să fie ascultată de extraterestri, să danseze, să petreacă, ce melodie ai trimite și de ce?
1: Bună ziua, Dori, pe mine mă cheamă Maria Anastasia, sunt din așa în patron. Și ce melodie aș trimite eu la extraterestri este... Azi e ziua mea și mă simt bine pentru că este... așa, pentru că este alento.
0: Ok, ritmată, nu? Pa, mulțumesc!
2: Pe DJ Dodi, sunt Sofia, am 7 ani și sunt din București. Ce melodie l-aș trimite extraterestrilor?
0: Da.
2: Este imnul tău. Da. Pentru că poate o să ne placă, o să mai danseze pe el. O să, cred că o să mai și cânte pe el. Babu, pișcuți, clipiți, plogdași, fericiți. Te rog, poți să pui imnul tău, te rog. Pa și seară bună.
0: Seară bună și ție. Și imediat o să-ți răspund și la întrebarea de mai jos, pentru că ea în secret mi-a scris un mesaj și mă întreabă: DJ Dodi, am o întrebare, cu cine ții, cu Messi sau Ronaldo? O să-ți scriu eu acolo în privat, dar fie vorba între noi, dacă ar trebui chiar să zic ceva. Să știi că îmi plac amândoi. Nu știu dacă sunt pregătită să fac o alegere. Hai să mai auzim însă până la fotbal, hai să mai jucăm, să mai ascultăm puțin niște mesaje despre muzica pe care o trimitem extraterestrilor.
3: Bună seara, eu sunt Andreea din Sunt Craiul de Mureș, am 8 ani și eu aș vrea să le trimit extraterestrilor melodia Asta este vara mea de Gașca Zurli.
0: Ok.
3: Deoarece să vadă și extraterestri că și noi suntem de gașcă.
0: Ce drăguț, da, o să ne jucăm și statuile muzicale chiar acum. Dar înainte de toate, chem Minioni afară la joacă, pentru că i-a chemat Andy, așa că îi chem și eu. Minioni, ne cântați!

0: fenomenalica de fiecare dată. Mie îmi place de ei de nu se mai poate. Sunt prietenii mei și sunt sigură că sunt și prietenii tăi. Dar oare, uite că nu te-au întrebat niciodată, oare sunt extraterestri și ei? Ha? Acum, serios, de unde vin ei? Nu știm. Dar, că tot vorbeam de extraterestri, hai să vedem ce muzică mai trimitem noi în spațiu să fie ascultată de extraterestri.
1: Bună, DJ Daddy, sunt eu, Iunia. Și aș vrea să trimit în spațiu două muzici.
0: Melodii, așa.
1: APT.
0: Da.
1: De la Rose și Bruno Mars. Uh-huh. Și Planeta Albastră de la Minunații.
0: De ce?
2: Eu vreau să duc Bâșca Paradis.
0: Așa.
2: Mă cheamă Maria.
0: Știu. Da, Maria și Iunia, nu mi-ați spus de ce ați trimit acele melodii?
3: DJ Dodi, cea mai tare, minunată și voioasă. Fiecare seară de la ora 8 ne activăm puterea bucuriei împreună cu ea, cel mai tare supererou. Iuhu!
0: Vai, ce frumos ai zis!
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Irina din Galați, am 10 ani și eu cred că muzica pe care ar fi ascultată în spațiu ar fi Chicken Banana, pentru că e foarte ciudată.
0: Ia uzi! Chicken Banana! Te
4: bubșie! Și aș putea frumos să pui melodia Bum Bum Bum de la Minunații sau Steve Slava Chicken.
0: Sper că te-am prins deja cu Bum Bum Bum și cu Steve Slava Chicken, pentru că le-am ascultat pe amândouă. De fapt, le-am și trimis deja în spațiu. Ia gândește-te și tu dacă ai trimite în spațiu o melodie să fie ascultată de extraterestri, ce melodie ai trimite și de ce. 0725 300 700 și direct în spațiu ajunge melodia ta.

0: Zâmbește! Pe 12 septembrie, zâmbetele devin superputeri la școala de supereroi Itzy Bitzy. Între 9 și 18, Oral B te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități interactive, distracție și surprize pentru întreaga familie. Cei mici vor descoperi că un zâmbet sănătos este una dintre cele mai tari superputeri și vor afla cum să aibă grijă de dinți într-un mod simplu și distractiv. Vino cu cel mic să vă bucurați împreună de o zi plină de joacă, energie și, bineînțeles, multe zâmbete. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Extraterestrii, catafuști, a plecat și melodia asta direct în spațiu. Ia să-mi ziceți voi dacă ați putea trimite în spațiu orice melodie. Poate să fie absolut orice melodie, dar va fi ascultată de extraterestri. Așadar, ce melodie trimiteți și de ce?
1: DJ Dori, eu sunt Elena din Alba Iulia, 7 ani. Și eu aș trimite spațiu melodia Apâță, pentru că este foarte veselă și un pic haioasă.
0: Bun.
1: La DJ Dodi Pupiș cu Slipi pe obraj, fericit!
0: Te pup și eu, o trimitem imediat în spațiu și pe ea.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Clara din Alba Iulia, am 4 ani și ce aș trimite eu în spațiu este Dansul cu Icioi.
0: Aha, iauzi!
2: Pentru că e haioasă.
0: Așa?
2: Pa.
0: A, de aia? Că e haioasă? Este mega haioasă. Da, da, cred că și eu aș trimite același lucru. Ce tare! Hai să mai auzim!
3: Bună dimineața, DJ Dodi!
0: Bună dimineața, Laura!
3: Eu sunt Rare din Iași și aș vrea să zic că eu vreau muzica Sigma Boy și asta s-ar potrivi și cu Alma I Like Moved Moved în spațiu.
0: Iauzi! Ok, ok, am să transmit extraterestrilor să văd ce părere au. Între timp, hai să mai auzim un mesaj.
4: Bună seara, DJ Dodi! Eu sunt Olivia din București. Am 8 ani și melodia pe care ar asculta extraterestrii, eu cred că este Chicken Banana. O seară frumoasă, DJ Dodi!
0: Asemenea!
4: Pa, pa, cuții, zăpăciți pe obraj, fericit!
0: Oh, te pup și eu, vă pup pe toți de nu vă vedeți, uite! Gata! Pupicii am trimis, mai am să trimit muzica și, bineînțeles, nu uităm de melodia pe care ați tot sugerat-o, care se numește, evident, Apâță.

0: pâță, o melodie pe care cu siguranță extraterestrii și-ar dori să o audă. Astăzi trimitem melodii în spațiu, orice melodie, da, melodii să fie ascultate de extraterestri. Vreau să știu ce melodie ai trimite și tu și de ce. Ia să mai auzim câteva mesaje, că sunt extrem de curioasă, să vedem ce mai trimitem.
1: Bună, Digi Dudi, eu sunt Petru din București. Am 9 ani și ce melodie am primit în spațiu? Ar fi melodia a lui Brr Brr Patapin.
0: Ok,
1: și
0: de ce?
1: Și pui melodia Brr Brr Patapin, adică se scrie Brr Brr Brr,
0: da.
1: Patapin unic, da?
0: Am înțeles, da.
1: Bă, Digi Dudi, îți trimit pupici mulți.
0: Măi, și eu îți trimit ție pupici mulți, dar nu mi-ai spus de ce ai trimite această melodie în spațiu către extraterestri. Melodie pe care nu o cunosc, am să o ascult și eu, așa că îți mulțumesc pentru sugestie. Foarte tare!
2: Bună, Digi Dodi, sunt Tepa din București, am 6 ani și melodiile pe care le-ar asculta extraterestri sunt Steve Slava, Chicken și... Chicken Banana.
0: De ce?
2: Hai, DJ Dodi,
0: Eva, nici nu îmi spui de ce. Hai să-mi ziceți și de ce, bine?
3: DJ Dodi, sunt Antonie din așa 6 ani și muzica pe care le spune extraterestrilor ar fi Mama și Tata.
0: Minunații.
3: Apropo, poți să pui Mama și Tata?
0: Desigur.
3: Te rog.
0: Bineînțeles. Dar nu mi-ai zis de ce.
3: Mama mi-a spus că de ce aș pune melodia.
0: Exact.
3: Pentru că mi se pare foarte drăguță și îmi place, refrenul ăla când spune super puteri, sunt super eroi.
0: Ce drăguț! Cu siguranță le-ar plăcea într-adevăr și extraterestrilor. O vom asculta imediat după mesajul următor.
4: Dodi, eu sunt Adelita din București, am 7 ani și eu aș trimite Ringul Bucuriei pentru că este preferata mea și aș crede că le place și extraterestrilor.
0: Mă bucur să aud
4: asta. Și te rog să pui Florizava pe melodia Dansează Bunic.
0: O să ne jucăm, bineînțeles, și Florislava, dar va fi o melodie aleasă special pentru a o trimite și pe ea la extraterestri, una din cele pe care le-ați menționat voi. Înainte de toate însă, Mama și Tata de la Minunații, chiar acum la Itzy Bitzy Party!

Așadar, itibițieni, ieșim și noi la joacă. De data asta, la o rundă senzațională, fantastică, incredibilă de Florislava! Sper că ești gata. Aoleu, stai să termine minionul. A terminat minionul de... Așa că eu îți reamintesc ție regulile. Va trebui ori de câte ori spun Florislava să te prind. Stai că nu era așa regula. A, nu, tu trebuie să ridici doar picioarele de pe pământ. Fie că te urci pe pat, fie că te urci pe canapea sau pe o pernă, să zicem. Habar n-am, ridică picioarele, gata?

grijă că acum te dai jos și cânti cu mine, ok? Ești gata? Hai! Tu! Vino! Hai, acum cu E, da? Yeah! Tu! Yeah! Tu! Bine, intimiție, v-ați descurcat foarte bine. Sper că v-am prins de cel puțin o dată.

pe care aș trimit-o eu către spațiul cosmic, la extraterestri. Da, ai ghicit deja de la primele acorduri. E vorba de Baby Shark.

0: care. Ce grozav! Ia să vedem ce melodie ai mai trimite tu în spațiu ca să fie ascultată de extraterestri.
1: Bună, detectivi, mag din București, am 5 ani și da, și mâșga care vreau au trimit în spațiu la Marte, la Săiești, o scurte, e chicken banana. Se sună așa, chicken
0: banana, banana.
1: Chicken banana, chicken banana, e o găină banana și se face hello, da, mulțumesc, infinite de bătise, te iubesc și pupici cu schipici.
0: Am zâmbit atât de tare ascultând mesajul tău încât mă dor obrajii. Mulțumesc mult de tot, Marc, te pup, te pup, te pup.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Sergiu din București. Bună, DJ Dodi, sunt Sergiu din București.
0: Bună.
2: Am 9 ani și sunt foarte fericit că ai trimit iarăși mesaj.
0: Grozav,
2: eu aș trimite în spațiu o muzică de la Michael Jackson. Când cum ar fi Michael Jackson, aceea, când fac ei tot felul de scheme la hala aceea. Și eu aș trimite în spațiu, fiindcă este foarte energică, la fel ca și tine în fiecare seară. Îți mulțumesc că ne înviorezi pe toți și eu această muzică aș trimite-o. Michael Jackson aș trimite în spațiu. Pa, DJ Dori!
0: Să știi că îmi place și mie foarte tare Michael Jackson, sunt perfect de acord. Da, discutăm și trimitem Michael Jackson în spațiu. Mulțumesc!
3: DJ Dori, eu sunt Dora din București, am 6 ani. Și melodia pe care vreau să o ascult eu în spațiu este Școala de Supereroi. Și de rog frumos o pui și după aia.
0: Gata, punem și Școala de Supereroi, bineînțeles, dar cu mențiunea că vă invit să dansăm împreună. Păi, da, ce facem? Hai să mai auzim un mesaj.
4: Bună, DJ Dori, eu sunt Anastasia din Iași, am 6 ani și eu aș vrea să trimit în spațiu imnul tău, pentru că îmi place foarte mult.
0: Serios? Gata, perfect, așa facem. Imnul Bucuriei, Școala de Supereroi, le trimitem pe toate, mă, ce facem aici?
5: Bună, DJ Dori, pe mine mă cheamă Didi, sunt din Bălteni, am 5 ani și 10 luni și aș vrea să trimit un bumbum și chicken banana, pe că îmi plac foarte mult și sunt foarte amuzante. Și
0: gata, așa facem.
5: Pa, bubișu, clipiște, be!
0: Te pup și eu! Uite, bine, bine, hai că strângem ușor, ușor un playlist serios pentru spațiul cosmic să asculte extraterestri. Înainte de toate, vom asculta imnul Școlii de Supereroi, că am înțeles că le-ar plăcea extraterestrilor. Voi ce părere aveți? Le-ar plăcea? Ia să vedem, extraterestrii! Ne auziți? Ia fiți atenți aici, vă place melodia asta?

0: Sì, ieri! Mamă, ce energie! Ce-mi place, place, place, place! Place. Am zis că îmi place? Da, îmi place. Hai să mai auzim ce melodii merg către spațiul cosmic, direct la extraterestri, ca să-i distrăm. Ia să auzim!
1: DJ Todi, melodia la care mă refeream era Michael Jackson, Pălăria Albă, și este super tare. Ai putea să pui, te rog? Pa, DJ Todi.
0: Am crezut că te referi la Thriller, că ai zis că fac schemele și singurul care mi-a venit automat în capul ăla cu scheme era ăla cu Thriller, pentru că în Thriller sunt super scheme. N-am melodia aceea, am să o caut și poate o să intre în playlist-ul. Iți mulțumesc de sugestie.

0: vieții este ceap-ceap.
1: Ceap-ceap? Cine cântă ceap-ceap?
0: Vreau să sunte extraterestri ceap-ceap, fiindcă e o muzică de dinozauri care e foarte tare.
1: A, ceap-ceap! Vreau
2: dacă asculte extraterestri chicken banana, pentru că e foarte tare, e amuzant cu chicken banana.
1: Sunt de acord, să știi.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca din Ploiești. Am 7 ani și muzica care aș trimite eu în spațiu este Chicken Banana.
1: Pa! Dar de ce?
4: Bună, DJ Dodi, sunt Antonia din Ploiești, am 10 ani și melodia pe care aș trimite-o extraterestrilor are fi Floare de Maidan, deoarece
1: ia este uzi.
4: De Cred că sunt extraterestru.
1: Grozav, mulțumesc și da, exact. Cred că sunt extraterestru, ar cânta pentru extraterestri. Fantastic.
5: Bună, DJ Dodi, sunt Luca, am 9 ani și sunt din București. Mă cunoști și melodia pe care aș trimite-o eu în spațiu la extraterestri este Chipi Chipi Ceapa Ceapa, pentru că este o melodie foarte amuzantă și se plină de energie. Pa, pa!
1: Pa!
6: Eu sunt Dan, din București, am 5 ani și eu îmi place Chipi în spațiu, muzica Apa Ciu. Papașu pe ceapă,
1: DJ Dodi, da, te pup și eu, să știi.
7: Dar sunt tot Rafael din București și mie și muzica pe care vreau aș trimite-o în spațiu este tra la lelo tra la la bombardillo crocodilo. Și știi de ce o vreau?
1: De
7: pentru
1: ce?
7: Că o să vină un crocodil care în vârful avionul lui o să aibă un cap de crocodil,
1: okay.
7: Și o să mai vină un echip care are Adidas Nike. Are un picior în spate și două în față.
1: Ce interesant! De asta n-am mai auzit până acum.
8: Dodi, sunt tot eu, Adelina, am 7 ani și să știi că m-ai prins la Floriza, papa.
1: Aia, bă, bă, bă,
8: progres fericit.
1: Mă prefac că nu te-am auzit, lasă-mă bătre.
9: Dodi, eu sunt Elena din Albania, am 7 ani și vreau să spun că nu mai prins nici
1: nimic
9: odată. Și pe sora mea, Clara, nici un pic. Pare de Dodi.
1: Deci mă prefac din nou că n-am auzit nimic.
10: Bună, Digi Dodi, sunt Ritan, mai mai m-a născut la Amândouă, pe Băze și... Ce melodie aș trimite eu în spațiu pentru pentru
1: extraterestri.
10: Ar fi apă trășită, loc să pui gummy bear. Pa, pa, DJ Dodi.
1: Din păcate n-o să mai fie timp pentru gummy bear, dar promit că o ascultăm mâine.
3: Bună, DJ Dodi, azi Bună, DJ Dodi, astăzi e ziua sololii mele și ce-am vrut eu și sora mea să trimitem în spațiu este Apace, Bruno Mars și Rose și sună cam așa. Apace, Apace, Apace, Apace, Apace, Apace, Apace, Apace, Apace.
1: Te pup și eu și ia să vedem, Andy.
11: DJ Dodi,
1: da.
11: Am revenit pe frecvență și vreau să zic că recunosc, dar mai pic de dor la statuine muzicale.
1: Bine, mai Andy! Uite cum iau eu la revedere de la voi, așa, într-o veselie de nespus. Mulțumesc, Andy, că mi-ai spus treaba asta. Sunt cea mai fericită, m-ai făcut cea mai fericită dintre toate fericitele din lumea asta. Și cred că și extraterestrii au fost astăzi super fericiți, pentru că le-am trimis muzică, zic eu, destul de bună, pentru că voi aveți niște gusturi fantastice, exibițieni, țineți-o tot așa. Când mai aveți sugestii de melodii, să mi le trimiteți și mie, ca să mai învăț și eu niște muzică, da, de la voi. Că asta e foarte important, e un fel de du-te vino aici. Eu învăț de la voi, voi învățați de la mine, e perfect. Bun, mâine însă ne auzim iarăși aici pe frecvență, tot la ora 8. Vin cu o provocare grozavă, așa că nu trebuie să ratezi Țibiții Party. Te aștept așadar mâine la ora 8. Mulțumesc mult de tot pentru toate mesajele din seara asta. Sunteți grozavi, fantastici, fabuloși, miraculoși, mirobolanți. Nu știu cum se mai zice. A, bombastici. N-am zis bombastici, bineînțeles. Bun, așa că vă las cu ultima... Ultima melodie scurtă din această seară, pentru că până acum n-am trimis o muzică despre mâncare. Așadar, doamnelor și domnilor, The Jicama Song! Yeah!

0: Și uite cum și muzica despre cartofii mexicani ajunge la extraterestri. Vă mulțumesc încă o dată pentru toate mesajele din seara asta cu această melodie despre mâncare, bineînțeles. Merg și eu către spațiu cosmic, dar spațiu cosmic e la mine acasă, așa că pregătiți-vă și voi să puneți pijamalele pe voi, că urmează povestea de seară. Vă pup și ne auzim mâine la Itzy Bitzy Party. Până ne reauzim data viitoare, vă trimit rit și bucurie! Mua, mua, mua! Vă pup, pa!
1: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
2: Ai ascultat Itzy Bitzy Party, emisiune înregistrată.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Primul clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Itzy Bitzy și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău My Club Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
5: Hello, micilor supereroi! Pe 12 septembrie, Britannica Learning Center vine la școala de supereroi Itzy Bitzy în parcul Lumea Copiilor. Știai că poți avea o superputere în plus atunci când știi să vorbești într-o limbă străină? La Britannica, engleza și germana se învață ușor, de 20 de ani, prin joc, comunicare și multă voie bună. Vino să descoperi cât de ușor poate fi să înveți o limbă nouă și să-ți activezi superputerea de comunicare. Ne vedem pe 12 septembrie! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicație Itzy Bitzy FM.
6: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
9: Începe școala, începe școala.
10: Da, începe școala.
9: Și o să ne întâlnim la
10: evenimentul Școala de Supereroi.
9: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
10: Toată lumea este invitată.
11: Intrarea e liberă.
3: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
6: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: și agățată, somnul dulce ne-l veghează.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
4: Povestea oiței Pufoșica, de Adriana Mitu. A fost odată, nu de mult, o oiță pe nume Pufoșica, care locuia la o fermă împreună cu alte animale. Chiar dacă la ferma respectivă locuiau mai multe animale, noi astăzi vom povesti doar despre o parte dintre ele. Un cocoș, o vacă, un cal, o rață, un porc și o căpriță. Oița Pufoșica se numea astfel pentru că era rotundă și pufoasă, precum o gogoașă. Din această cauză, ea era tachinată de celelalte animale de la fermă.
5: Mac, mac, mac, mac! Pufoșico, dacă ai să cazi pe spate, așa rămâi! Mac, mac, mac, mac, mac, mac! Nici cu macaraua nu reușim să te mai ridicăm, mac, mac!
4: Râdea rața de oiță.
6: Niu! Pufoșico, ai loc să intri pe ușa grajdului? Niu! Să mai scoatem două blând din părți. Niu! Niu!
4: Râdea calul nechezând și trecând în galop pe lângă oița care intra cu pași mărunți în grajdi.
7: Pufoșica ar mânca singură 3 hectare de iarbă și tot nu i-ar ajunge.
4: Se amuza vaca atunci când pășteau împreună. Iar oița se simțea tare tristă când ceilalți râdeau de ea. Uneori chiar plângea de supărare. Când ceilalți o vedeau plângând, parcă mai rău se amuzau pe seama ei. Ba chiar îi puseseră și o poreclă, Pufoșica plângăcioasă. Și deseori o strigau astfel, lucru care o rănea și mai mult pe oiță și o făcea să fie și mai mâhnită. Uneori calul chiar o îmbrâncea sau îi lua lucrurile și le punea undeva atât de sus, încât oița nu mai putea ajunge să le ia. Singura care nu râdea de ea era prietena sa, căprița Clopoțica. Clopoțica o încuraja și o ajuta în momentele grele, când ceilalți râdeau de ea. Atunci când era de față, îi lua apărarea Pufoșicăi. Căprița era nostimă și toate animalele o plăceau. Era sprintenă și țopăia cât era ziua de lungă, așa că era ușor să le sară în ajutor celorlalți. Pufoșica o iubea pe Clopoțica, o admira, dar în sufletul ei își dorea tare, tare mult să fie ca ea. Se gândea că dacă ar fi precum Clopoțica, celelalte animale nu ar mai tachina-o, poreclio, și s-ar simți inclusă în grupul lor. Dacă ar fi la fel de sprintenă și agilă precum Clopoțica, ar putea să le fie pe plac celorlalți și tare mult își dorea Pufoșica lucrul acesta. Vezi tu, pentru oiță era important să fie plăcută de ceilalți și să aibă prieteni, la fel cum este și pentru tine sau pentru mine și pentru oricine din lumea aceasta. Într-una din zile, Pufoșica îi mărturisi Clopoțicăi ce avea pe suflet.
8: Știi, Clopoțico, mi-aș dori tare mult să fiu ca tine. Aș vrea să fiu plăcută de ceilalți și să simt că fac parte din grupul lor. Mă simt tristă când ei se amuză pe seama mea. Be, și sunt foarte singură. Be.
9: Te înțeleg, draga mea Pufoșica. Ce te supără cel mai tare?
4: O întrebă cu blândețe căprița.
8: Că îmi spun cuvinte urâte și că râd de mine. Be. Și când îmi iau lucrurile și când nu vorbesc cu mine.
4: Spuse Pufoșica, atât de tristă încât de-abia mai putea rosti cuvintele cu o voce necată de lacrimi.
8: Mă simt atât de urâtă și neîndemânatică. Cred că de aceea nu vor să-mi fie prieteni. Dacă aș fi ca tine, poate aș avea mulți prieteni. Dar sunt grăsună și înceată.
9: Pufoșica mea, tu ești frumoasă și pe dinăuntru și pe din afară. Ești atât de blândă. Mereu le sari în ajutor celorlalți când au nevoie de tine. Tu ești frumoasă și specială exact așa cum ești. Iar dacă ceilalți nu văd lucrul acesta, important este să ți-l amintești tu.
4: Nici bine nu termina Clopoțica de rostit cuvintele că se auzi un strigăt disperat. Era cocoșul.
2: Săriți, săriți, să neacă porcul în băltoaca din fața grajdului.
4: Zbiera ca din gură de șarpe bietul cocoș. Așa că cele două porniră într-un suflet să vadă ce se petrecea. Ajunse acolo, au văzut cum într-adevăr porcul căzuse în partea mai adâncă a bălții și nu mai putea ieși. Tot se zbătuse, însă parcă mai rău se împotmolise și acum era obosit și părea resemnat, gata să-și accepte soarta. Căprița se pregătea să intre după el, când Pufoșica o opri.
8: Stai! Porcul este mai mare! S-ar putea să te tragă la fund și să rămâneți amândoi blocați! Vacă, poți intra tu! Ești mai mare și nu te vei scufunda așa repede!
7: Eu nu-l pot trage pe porc afară! Am niște picioare subțirele și gleznele firave. Și cum porcul este mai mare, mi le poate rupe de îndată ce trage de ele.
4: Zise vaca.
8: Rață, intră tu! Ești una dintre cele mai bune înotătoare și îl poți ajuta pe porc să iasă din baltă. Ușor, ușor!
5: Mac, în niciun caz. Porcul este mare, eu sunt mică, n-am să-l pot împinge. Mac, plus că labele mele nu se descurcă prea bine prin omor. Mac!
8: Calule, tu ești cel mai agil și puternic de la fermă. Tu chiar îl poți scoate pe porc.
4: Spuse oița plină de spaimă, uitându-se la porc cum se scufundă încet, încet.
6: Nu pot! Mi-e frică de nămol! Atunci când eram mânz, am bățit și eu la fel și era să mor. Din ziua aceea am jurat că nu mai intru în viața mea într-o băltoacă cu nămol.
4: Zise calul clătinând din capa deznădejde. Pufoșica privi băltoaca și își dădu seama că în curând nu va mai rămâne mare lucru din porc. Acum de-abia îi se mai zărea râtul ieșind din nămol. Atunci se dădu înapoi, trase aer adânc în piept și luându-și avânt se aruncă în balta cu nămol. Strigară animalele speriate, privind-o pe oiță de pe marginea băltoacei. Însă Pufoșica parcă nici nu le auzea. Stătu în mijlocul bălții de nemol și în loc să se scufunde, blana sa o ținu la suprafață. Ușor, ușor, porcul începu și el să iasă la suprafață, nămolul fiind absorbit de blana oiței.
6: Bravo!
4: Cu toții o aplaudară pe oiță și se minunară de curajul ei, precum și de istețimea de care dăduse dovadă. Oița reușise să-i uimească pe toți. Pufoșica era tare mândră de ea, aproape că plutea la auzul acestor cuvinte. Niciodată nu se simțise mai apreciată și iubită de ceilalți. A doua zi, nămolul se întărise pe blana Pufoșicăi, așa că fermierul o luă pe oiță pentru a o tunde. Iar animalele au fost și mai surprinse să vadă ce se ascundea sub blana acestea. Stând lângă căpriță, păreau acum două surori. Oița noastră nu fusese niciodată grasă, ci doar pufoasă, din cauza blănii. După o vreme, blana-i crescu la loc, însă de data aceasta o purta cu mândrie. Pufoșica era mândră de cine era acum și de încrederea pe care o căpătase în ea însăși, chiar dacă încrederea nu stătea în blană, ci în interiorul ei. Celelalte animale nu mai râdeau de ea și o primeau în grupul lor, însă Pufoșica reușise să-și facă noi prieteni. Căprița rămase însă cea mai bună prietenă a Pufoșicăi, iar porcul reuși să iasă la pensie datorită oiței. Ai ascultat povestea Oiței Pufoșica de Adriana Mitu.
10: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe, noapte bună, oița spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
11: Descarcă aplicația eTBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Înger, îngerașul meu, ce mi-i te-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne, îngerașii tăi, fie păzitorii mei, numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.

我，我有有，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛。

爸，哎呦呦，哼呦呦呦呦呦呦，哼呦呦呦呦呦呦，哼呦呦呦呦呦呦，哼呦呦呦呦呦呦。

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itzy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.